0: Go hívin is fad úrchnach chéin vi cointe cétá an son i dhaanta a chláine ar sa tusa a éis dúra bhfuil díra ta livin is há anáha sarin fáilte a chreis dachan stúdio in iof rim Jerry O'Connor vaila dóid crohanta ahanta go hidrana siúnta ó hún delgan cúnta lú Kathleen Dineen ó fó chrámha a tá is tócha go bhfuil le dá sail beidir nú cud dan sail ach a hafan sa hake in úhig dína choma i maile rá agus ina dánta choma tá Bert Vettiasi Matthias Digger o Bavaria agus Matthias Spoye on Rhein com míle fáilte roi fyr fad agus bishiad sole clos a nochtin onad a vlasgaid fwyr in nún chuin er a lawr tisio siach dachord agus ha cúl tradisiún ta éirinach agus orpach sa vascóna agus agus paidist cedhí le bochtin tinuof er an glór don gudim anavrása White Raven hogan siad ar hahénig agus mohanna tgedhí san wuf bí chúin ar a déag skadhí cúig a héan a cúig a chíle vore nainim agus ta an lawr clete géle mi hál o rúis chomach again agus bailúchan anavrá filiachta sa lawr áire hisan a ta fáil se hile fír hianí mar sin ma ta ein chan don dá rúis anavrásan wuf bí chúin nú gléig de lén choma náidir sé sé nua hén a cuig a cuig hén a hén a cahir. Seahe Jerry ích na chuir, tas nó me látsa le dhe hóil. Úrlis anas bé siúil an sonagot sais fidel agus bonán an áidir a vara, kent sais rád é sé?
1: Well, an danamatara sé an phono fidel no stro fidel agus sé an sort fidel a vín orku na céad kérni a jenu sort it's riven letrichas sin an doid of agus sin dan sin reimar ní titan sí as a chéle sa chas agus an flocht so as vi sin an vi sé Just for a couple of blino hen, just for me, I go over in a coin theatres, a bars, and if you suggest to a Cornmore air, August Neil Corpt the fiddle, okay. No, tagging to the strangin, August dousing on Dridge, under head bag, August in bugging shift sort of diaphragm atar, and to go the phonograph, and the shan 78 Margeha, August in shin tugging and kill

0: overchromish at us and a chaho hochus a Kathleen. Agus vi Jerry Kynton son is a vorhis hain rose a vuin on idl the sud agus das na hain ele nun dalgan dalrin che kadas a hornig and kulas na huron hootsil lin doige.
1: Is Kyntori o hochus ma hish mahori agus the vi. As bail an gairig agus rei nori agus de vi nur vi me anna og gwaeling fada vi a gwing sa walia. Ni teaclach kiolfer a vi a gwing ni kiol tori ma hish mahori ach de vi alaan kiol timpul a ring I gulei de vi insna shaskadi de vi Sean O'Riada agus Ciol Tori Coolan agus de vi lán gaeling agus a lán Ciol agus Aran temple agus de forma spragamur o ma hishmahori agus nuvon tori on skull in ma crauma na ma na rialta
0: am ba
1: agus The Lanmeraig Tereshon Skol agus Kuibmekoji Olskol Kirkik agus eg stadeir an Kiol, so Department of Music. Agus de vi Mihala Sullivan aun Tomaso Cunning, Norini Rian. Ach se an ked ur a vul me le Kiol na Mianisha, var I Gorkic, mar the vi Muntori on eg muna on Kiolsha. Agus the hit me in ra less on Kiolshin. Agus in Nedeg Ochto Schacht, the four me scholarach on Corle Eileen.
0: Sha.
1: Con Saderian of in Skull San Helevish. I Basel, ta kalaste on will an especial ta Igor an kjolshin an kjol na mayan isha. Agus
0: is now on the hand to Rivo hin.
1: Tommy.
0: Well, beidh gael ar hymi slóirioch fein White Raven agus an grŵp o tímpel ar fach fiol am anis ar an achlos Chatlín Leverdol. Cada an rau a hagaf dwi'n?
1: Ta vermio ro fano sin ar an as na halaban. Ach, sé aran éirnach cuma. Tá lán aran bhil ag an gá
0: tír. Cangalatartha. Aníás, mar sin bhéir méo an sáil bio an sáil ar an sáil o a chairde.

0: Gohívin fadas fad ho suenach cochiol even and sonnige Kathleen Deneen, Matthias Digger, agus Matthias Spoye Bjorn so an silo yasagas mohastin wef hiladan saisan kyolagas uroinich los bi se hata margo vil paidit keadi le buachtin da chyrim a vegekon unna da vlasgaid tron hon er a lawer tis a shacht kuiga hean a kuiga kuiga chi an avit heaks agus taon lawer clitigi a gwein chuma marsin biastig na duishna son a Kathleen luishin son kyol na mion ishe Abrilum begon in myallar sin?
1: Se co-hiol, yna?
0: Se.
1: Se. Tos ni yn se na 12th century. So.
0: Se.
1: Le go-go le hele. Agus yn co-hiol o a co-hiol blion deag 15th century.
0: Se.
1: Os neither le tri go le ceile. Agus tá an fawn sin co-hauling agus co-hwyfnus agus dílis agus de chiapas beg sin go-hauling an ciol gaelach agus na hóran gaelach agus ciol na man eisiau a chur le ceile. Agus da hosni the hosnig me gavila is a hen le bog brand and tandin of our that's sean kid oran a yin meso arrangement august vise co hauling the chapas och lenig me raiglish in august and son on bonny blue eyed nancy the vise sin on dara oran agus Conamid tá White Raven is féidirling ciol anna difriúla a dhéanamh if a lán for a lán teanga
0: Se agus cunas godáníis trasna ar an mert vatáis son nú cadás a hóna dyr son isteach scéal sér fad
1: Dví me ag múna troca cahar blian ag múna son coláiste sin
0: Se
1: agus Tagen na McLean on foot and down Augusta on level on the order fata ta na McLean professional August the raw on a gum the and Bert Matthias's mar
0: Marskalori.
1: Gaelgat, cosúle tá gáirín fwy. Tá an ferimior, agus tá sé yng ngrá leis an na hannafaithe, agus tá na hárán céna acá sa'n Germain agus sa'n Helvéis. Agus tá an ferimior ag

0: tá sé in a hí agus tá na cuire ag ithe an fér agus tá sé an húifna chun fad agus tá sé in rá so leis na cuire agus tá sé in rá leis an cailín coma.
1: Scuil chuún é mar sin go bhfuil mé dé gur míle maith agaibh. Hastíon webh sé a chóir den níos móda sa chlás bístig ar na céad tapig chuig a héan a chuig a chuig a tríd an íhe nocht agus scat a gaibh a lorag agus canna héamh ná bech. Tá Cathleen an sagas í a golafú a crit agus fuim all in tachtlás a Cathleen.

0: don aún.
1: Well, beggars ni veg. A se sai múl nor íochan túar an stif a hagan ó tai can bún. Gwyl focal ára hann os áig a siúd. Agus ní liscom cén ísivig ag taig nuar fór se bás. Ach, cúrma gás an stif a VRA ag a siúd, ag an prádis an stif a VRA im a lúchan a scail sa ráing mar hamplan focal a chigint. No, ní raibh seán an éachar, a bhí anachid a maint an ringa rá, ní raibh seán an éachar, as maint an tanna fóbul taig bhí se rá a chigint an taumar fad. Bhí se saim múl a sin a chlosint, nu a chrachtant.
0: Mar sin hóg cacht canúna án chumale gwaelin.
1: Yeah, cacht tango liachta, mar go raibh. Agus hasi anna hai múl na fóqal a há mehenis, nach bhil án a hila, fóqal Near hig me hain cúplidas na focal a VRA co.
0: Agus conna sa hócaig dínar na focal sin, betus a cain trenáslum sa bám ochrim se cest chúta?
1: Jo ha córa a vegot lom, yeah. Ach ní mi se vega, is an ríver veg aún, agus má choch ar nó, agus gaheilis gomlán sri vean, agus gaheiling na nés a láwrt a rás leis on ríver a chút. Yeah, but tuk a se a rás chút in gaheiling. Nringa sin tana fóbala, yeah.
0: Agus cén sáis ceistana a díat míste chur?
1: Jo, ceistana chur mar hampla. Cúnas mar bheg an aimsir a nuov sarain, nu sa sianna fóbala. Agus dira sé lát, agus cúnas a hátú sa nuov, dira sé a me gomá, agus cúnas hátú hain, agus diotu cúrá sír sa nirve gotla sin dina, yeah. So vi mis vi cúrá mar hampla gomsa le fíní in sanur vi maha sálamach. Ní fíní vi aún dar, no, sin rívar vi aún, ach, is fíní ha láart, agus a gáha aún. Hagen or Nash. Yeah, I know he moved it. I say, Doc Reson are here going and Reaver and I shinning.
0: Yeah, Marshin Tagan on Reaver Olus Raha. Ach, who saw it to Revoir and Ohan and told us Raha's in the Horton is door.
1: Google all the Annaver pay over, yeah. I was actually on a high mool on Roddy's Feather, Bresh Non, or not record Machgut or Bresh Non, new extension, last day to Chrome. On browse Ali shin, agus is filate shin a chora on browse Ali, agus in son dianter dear round niantu on breshna on shin chun on takes a yaharu go, agus an nu an goch, agus in son Darren an reivre pair of the hashkrita erin lahanach os the chor. Ach ni a brin shi leish the PDF, a brin shi le HTML. Lastig den browse Ali, yeah.
0: On willing to wobble to dawn to Iran, new Iran, Iran, new Martian.
1: Nadir, ni don't go shin on kana. Ní sé an ganach, ach dúir sé an dán leat. Ia, dúir sé an dán ar ais, nú scéal, nú péir dhá scríta. Náu, níl sé gheilis go homna an fhuirifa, rissagot, úrnta tagan focal isteach o gheiling ola. Ia, úrnta, mar hampla cúi treis a sé, dúir sé cúi bómata treis a sé. Ia, ná sé cúi númant.
0: Mar níl an númant.
1: Cain of will númant. Níir dinnag tafad ar an focal númant, not nú maid.
0: Ach ní gá an focal san fiú bhána rúsáidig an na mún ní dertar nómant cúig treis a sé fémar
1: dúdís. Cúig treis a sé, na dhéar mís na anach cúig nómant. Nómant, ia bach, an át númé.
0: Nómant.
1: Nómant. Dhéar mís na nómant, cúr tar iú an át an arnó, an át ní smó ar át, dhéar mís na ní smó. So dhéar igan glés ní smó, an át ní smó. Nú múr, an át múr. Dignta, yeah.
0: Mar sin ma has dino eindine fiausachar nu slachtachar ar ganu in deisach gaise deisach letzal ar coinag
1: well, le fíni fel ar yeah, ta'r sus gi oberpunk a'i raunig canunt na deisach agus na son raunig cora agus big cora agus leis an rifra yeah, si
0: ni fe gwyd leis ar eine gwyr mil ma agus ar coin gynari lat
1: yeah
0: Lorcán ómirí an sonagus tucaigí cuairt ar abert.ie nish tá sé naum sprí.

0: mom agus bhíoch a tríto dé an sortlí againn. Ach ar an tríto sin pléisúir anamhúir a bhna mas an saoilsa.
1: Agus an gáda a bheith cócarálta nó áhnú.
0: Is féle mé hen éintlí, is malam é frucha, is brálam é chuirsteach le prátí, you know, agus é verú, éintlí agus

0: chuid ham anna
1: Far mór le rós a tu sa
0: No, it's an amazing thing. You just come out. Gahara o manan nu, you know, the Shanaki and Goha. I can go in our tune or they can like a sprawl meet son. Ach, you know, feinam son vid nakarthi fo savashin so vi anachid dov. So come out him nikain. I suppose it's yardum. Ach, yeah, sprawl meet.
1: Good ask. Rowan an himule again merta gov gormida mahagov as pashta clachtin if I go lin in your barrow shuchlug as John Joe Brocky agus play shoot at and teal takes takahistach over in each need balo yeriv edershi agus takes ele slua in a ed froig na fiohni chish on fógur a bhí ar an saoló yas maidirlis na Delfin na sun gur maithagat sa colmó caasa a géisteach linn chumá agus faríir ní tháinig na Delfin ar fad slán ach tháinig chu déileach agus is maithan scéile sin chumá. Se buatóirí orga mórtais inniuh tá céadaí don gcuirim sheol in ochtan ona de Bhlascaid buataige Isabel Bennett Glan Fáin agus an leabhar cluiche gé buataige taighh ón muid le rionmhaoi le spóil comhghairdeachas libh. Beim iad libh arís maidir ón bhuaid an inniuh dearú cnéide éléidigh Niall Hogan a bhí amun teicneoireacht agus Elaine Mhicheoin a bhí amun runaíochta láma.
2: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bhí an lún gan chéile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis sin glór focal ar focal.

0: de chéad fáilte go glór focalaracol ó chartlan RTÉ Radio Gaeltachta. Leanna mo duine i géisteach le Seán Ó Gallachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl. Bheith áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go tánaigh sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste muid leis leachta ón leabhar anois mar a lé Seán Ó Gallachóir nuair a cruúlóir dúsa ar Raidió na Gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Hanna gíthe háharan. Bhí sin a cabal ar a drinhéin gur cheartainne bheitthe teanúil a cásta na héran. Hanna ag farda na stiúrdaí iste an na chábain nar a bhí an díspra seo ar siúla gún agus ar farinteat an chéiste na láhail. Ar maidíne mara thar sé sin le teart dhéirigh an dáin éil, ba hárga meid sibh sa náit a dhigla bhláin na súla bhaint is talú glas na héran. A tá sé go maidú a réilimh na le céir bhar gin lif i né a gá le bort se chun na saide. Bíar dó, nar a tháinig a dóna bhí muid is tí a lá fheol agus ar náncair i licce a scoine má a bhille. Bhí luthaid ar a nína hínú ar thartar deic dún, nar a tháinig muid sléifte ar gondaí héin fáid scáirte dún. A thar ligiú a dírmaid go lún, Chaar gráris na báidí móra a gáil isteachan an fortin nöide. Gus da vrísin an ag báidbag far gunne go dog si i dír moit. Coi bá mahar goit bagaiste hagun agus fag bá chúrim ar eile bí an sin fá dhéin na hákaide. Har a coit vôr lom hén nó sa námar ag ma hál bí rúnu gama gáil arás agus a dog ma lom a an rada vesma a bá jauál aram. Har luaithe ar maid cásir ché i gaide, ná ag maid fadjar, gar ó áthe mór a ruddi ó dáag maid a bala. Bhí gidir fu iahanúine, agus an chamáthe gur osad bré graia. Háran maid anna títhe ásta, agus bhín cianna deha maid isteahan boglán. Dárda maid deota chaileach gaide, ba sna tainim a bhéile na seandúní a risce bethe wat. Hí mai teart agus haisín córa. Bhí feras díon ar godearta ar a coma tecíad. Colí yes gúir, hat a crúi agus colar a bhí a bolu bonna glúas a sa bhag. Dyrish an

Ardúil agus Harin Faragún Tretta. Dehen sa gwerir ar mala an na wala as Merica vímud. Agus harawa wad na gyar go deha sa chor sís dún fa na hari a hannig ar a tír o dag mudi. Ha vín ar avsúl da war gosga clai nila a nyeri sa ar sysyn. Mar ví war av hen agus ar mar sinsri anu. Tán tréin a rúbúr an ish agus yo shivárhi rúhú válí go caisan a gár. Smaid a shgíal ar san skefti lígis bela hila. Agus kadéba chúsa sa náru hobman sa ar sa ma hén ar sa nyar wúsul sa. Hén sa am a sinda dyr sa sin. Ma ta fáli go déisart la ma shgíal. Ko yu bórd ar bun a doctor an congested districts board na bórd na gyant ar kúlnir. Agus tá seál de bhríantathain an ag fear ar bhainem de Balfour chun na conda is sagibh se. Roin sisin fesrathain ar staid na nuaní. Agus ar a dhéanamh sin dó bhfuil se góirle le dúní údra sa há. Fá scéamanna ar a habhann sochail do na ceanta bhachta a tá seo siar na farraige. Do tharú an istrathain sin Tashi war wahar yirin adar letir kenin agas altu kharan. Ha jaka da gara nubur shawa adar bala ar sa farda mahaj komra diya. Ha roor sa ma gwenye agas pa shina naya jar na hebrini falla rohan. Vi yere chikrish ebri aru agas nar war jenuan wahar yirin ya kapla bliyan. Hwe mehalaha aku wa khavrin lahela agas reib shud krik agus líon siad glanta agus bagiride tám gur siad a ligin a dast. Da mo cíal acu, waithi wa nubur sa dífa fadda gulár. Lóga haran fáyi bí siad a eil mór a hirid, bí siad a gibdi wa gugu dú ar leharin sa lae. Cyn balaha dag siad a ráil ar sa ím a gynale, ag siad an balaha í slúa chasin si erigad dífa ar sa maganya. Rada chynis na dyni laes wedi nonna an lainiw. Hosad cyl dira frid chroc agos chaira ni, agos nil si golf an na milte dyn wala bag da wala dar siog agos alti charain. Da dyrchad hart e gosh na farigi le hie. Mor a bachiarti fo ienu. Chaid da talo a chana gydyr, an aetchen, Laksa dan ti o basiile agus a barroeie agus ar se tart ba wanna grokui. Ar noi, o hiu na gwerchar de, ta si e gal frid kenda na kentir is eile nirin. Is fardia dweskri na rasunai ar sa faris al ti charein a vi a tarantir a wala na gudjarta. Jeta sinna rai ar sa fargeie, agus yani si maidan wala sa fasta. Ta sa dianta eki hinne vein. Ta farar a wala sa wal fortin bag dianta ge ar chlig o hasisi. Farar a bainim da falar. Hasisi sin a yenu clog agas ea nil ar fontin kyan. Agas nil a taha nish adar sa agas air in war na war clog aku sinam. Fetar gedi wa halis na koli ar sa ua gynale. Sama yaru ar a tūl o ho kolam kile a walart da chil colach. Agus o daag se wuir a walasin na skartion colachan go dior iisht. Mi na hari a anor sa farigaye, agus feiti matir chas farigaye si sagif se a bo buia dan ward uur sa ar hon go lior acu. Ta an yiskrar tar a bonnei hartar a chosta. Togu boia agus draihid an amalau. Ta gu diontus da gynni barta a chodiahau tihi iwyr a hogal. Ta ar a codiwla tianskil cos tali, agus ta na fidar i an graia fa lahair a dian a banyin. Ta fihi doia war ar a geri a ba codiwrs na dynni mal henes mortaisa, a har noi a sfar ga mal na ga bra. Agus ha rydder biela, ta an tawar wachan na condai sagwysia, Gwyl y pars y bre oglwys y sin a'n doctor y donyl yn y esbog acwl yn y drorw. Dyhe na wyl ffer yl yn eirin ffa lahaid, cleir na twyta, a wyl yr admesa
Eg udrisi an real

शेज अगसाने गर्दन्य लोम लाते अहेरना जील दन हित्स का पेशा गैला का लेसल न्याने मच्छर हिर खनल जारम दा अगसे शन अगमन खुल में का लोर शाने का शेल पगराही न हेरन अगस जेश में का कुरमा रशनरा आकल दा खाई में जो लाश न गस नहीं गस वेल के हान नहीं Bij luchajaren er mannen er halen en heren riecht. Ik is haar wanneer nee, ik is naar lucht en heb ik met haar mala en een wale vriend geëlle. Wie zal haar mijlen, ik is wie drum mag in dan gaatje has. Wie lucht daarin haar gegel me derigit. Er mag in haar nuara dag me deje. Badelen en tham gemanje mis na shana ajuma. Har baria jefir a train ma vish yur hen. Da ma kashi ma hen jehin goro echa gulor na ma mulir beer kasha hunya lei. Vi yaman yon agasoka cha frid a fagal ar fad. Dalta nere vira valag America fadahan. Agasa vi giri mi eja le shanad a vi an saha shol ar shari. Du cha gamar le shahul. Gamaristo an balaha wanti ye. Yeri wind at an ikfarden vartja vi amana trena a stjachana charashtja hagun. Giyavri ma henda, na jokulish ni smo shulja har arri. Adoksha fragarir biyaram, ah, hisha shis pamutjala mahiyu. An gula tu omra ar haringir ar tchalam killjar sa shishin. Holi kentjar sa mishu. Wal, vishan shinar sa shishin far raisan na makidivu. Go jakun lae a dorwan wakku rais a shiar a huan gajig a hachu kharaan. Si shah a wakku na taringar artashan, agas anakut a riyaw shul moor ar wak. Jiri shan shan agas jami lash a raktal gairi. Haru mulle mwen matstashan khashan na garama, agas istoylam nar hiul fari riyaw dachrein a baluhari na mishu. Vi machri brestig tashtel. Bommi mila o all gold creek ka kashan agar. Vi maka tashar sandach renti agas da wedi. Gamarlam na kuig vila an station han na wala a hiul. Na kinyal bi gles marki ar ta el. Noi har a gles bi ela an sa nam a an bea agas a kar. Harin me januesar gwar to charki da hiul kas. Agus a tia hosta, ron meidir skriste, agus caimid bí agus dio. Vín daras ka faskar tia farwal tia rónin sin agus a vír iau. Somu sin aarhau a hannig fa wala adar mamats ag America agus ma filiu. Wa kud wórda na sian undari na korsan arta hon na siri arta, agus vi glún úr og fwaest in jís. Vi mætja na hætja sakru sís en ég kogguan talva hæri grí agus a vant. Vi njelta a nære agus a nænæs a vi krartas a gjann a gædrum a bagan. Vi glúasjart í ar bann a vi ykkar misnís na dyni. Vi skalta hær bann agus vi eja agus maja akkar nís mós simmas a leian. Vi konrun a gælik ar bann agus glúasjart í pa litiarta ar kash. A bhí a chur spregu agus anna múrs na dúní. Fiúgur ó fios a tátar húl agus ar fáin a bhar a bhí gubur an alabun. Bhí éte bhána dan ag arhu mórir o dimama, sin mó ala hén. Bhí mó wittir a lig bia, agus a barudda gar dan tianglu níad, hár arha sa dar gáir bí. Hár chur sin míhas ur bí aramsa, Na washma erid da hús na rei úr Amerika, agus goro siamra bau iklantiogum, mo channa horistia fwy na sian hirati. Ba ocaid vôr tiart gianki na wala sa náma di. Chrani yon a korsna i ligistia, agus ar noi, mara maun tia a haku an a warnia ar fwad, chaihi cha flau agus festa chahau difo. An tia na nianu sin, Bet an na alla wagir fod na pareste agus wain hi'n crecin da. Mi'n tol o siar ligi gom hen, agus da vri sin a denig ma follow. Chrynin a corsan i ishtia, agus a dar chora agus chiol,
Vi ba

0: Tá a géisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scoth an deirdín gan chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta agus é sin muid ina sin glór tabair in cheol.
2: Deir massa is foltistach go tubber an chiúil. Cuirm tús ar maidin leis a glár le ceoltóir gomranach gradamir an tachtan se caite agus gomran fir gradam TG Cahirir an bhí se chuin.

Is a gartlar a chéol am gafóil in is séirt í raidin na gaeltachta fáilteisteach go tobar a chéol lumsa Kevin O'Shea. Brunach gradam í lánagáin i gan a bhleith chéol a méal firiste an tachtan se caite ar gheol tóirachar tús leis a gláir dún ar maidin agus é seimint ar an manjo. Agus brunt fur an gradam ceoltóir na bliana tíge cahirir an bhí se chuin ar an nánach an tríla diag da bhán fóir in nálsca limaní. Sé cáil héid na tágeistigam agus bhí colúdar na hánta ar an Rianson, Sean O'Graham agus John Joe Kelly Heinadar Scotsman over the border agus an ducatú a bhalilum. Sheol an na tauráni Diane Hannan album nó an na bhí se caite Mín na Críve agus í freastalt ar an Tradfest a bhí hús a méal fediste agus seo Nelly Ógas.

Siad ceolir an ola a bhí mar húnlacan ag a Diane Chanan agus Nelliog ar aice on an album nó Mín na Críve. Príad Harper agus Ryan Malloy in the Yixon on an album Fuinte, album gael tíadar ní sa húisca am lian a gár ílacha. An chéad chan chom Richie Dwyer agus a húnlach sé dá chéile, Greta's Favourite, agus sé Canny O'Connell, a chom Shanna Vohar an ime nú the Old Butter Road agus a tagart, dá Vohar an ime o chantar vús gríis teach go cair chorcaí. A rán in ish fe van, gan ngaib an loch sí í ar í a bainise. A bhanúd hís an tainimatá ar ná ránsa agus é ránthagam an maluchan an bhuatais and the meaning of life le lorcán Mac Mahúna.

Chóiríil as ceantas na tafadaí atá sa bhailiúchan i gceimórán go bhfuil siam sa seola agus ceantas na tafadaí is tochtaí riamhfiú da nearne. Mary Bergen ón líon 1969 ón albam Fado Gastáin a ghailtigh go i líon bhí Alec Finn agus Johnny Ringo McDonagh in the town to Sean Reid's favourite agus Drunken Landlady a bhí éir an dá riail. Bhailíní inis agus gitár in the downta trúr éir na bhailíní siadsan Kevin Burke, Christian Lemaitre agus André Brunet siadsa the Celtic Fiddle Festival. Agus gitar na downta, farad a gohuntach ar bhailín a hain, sé sin Jed Foley, seine siad Louise Waltz agus Scottish Stone, the Celtic Fiddle Festival.

go digan colum nachtan gúil an tacht cíne a bhaint leis an spás idir na nótaí agus na nótaí iad féin in éon físa ceúil. De gábh réal Richard Wires agus Paddy Fahis tócha againn ón albam san Irmaid na nuamh. De bé cibhín ó Cnéada ó bheil an mhórig a gur cuthaoine a chum dán léibrithe don taobh thine sa chlán a bhí go héin agus aga idna agus don taobh óige chumma cíne. Chuir Seán Davy ceol leis ach an leagan na chlasmídna Irmaidin siad an grúpa de Weaving a bheith in a bhann. Mhéamh ní bheagla a gá rán, dán léibrithe.

0: a bhgéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoth an déir d'aon go chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta ina sin clár Ilanach.
2: Cochlin lá ní stéisiún leis an áld mai ceapa.
3: Is omíilean mór amach ó chóstach an amára ar a cúnaí air, agus a thug cosint go na scórtha teilí. Ar cheang an na hoileán nach ra mór an teilí ina gcúnaí air a chorbe, bhí bur mór, oileán atá amach ó chóstach ar saineach. Formaid deis a chuile isteach ar oileán in éanacht leis an seandálaí agus an staraíáitiúil Michael Moylan. Agus dagmuid ó chéad na háirde móire.
4: Tá mar an dúirt seach an tíobh le tíobh do lábhaid deis sin. Tá muid a gáil tíos thar a thráhaí mai thúr an tíobh éid. Agus tá muid a rán dúirt fás pún cíl cíarán. Fecan tú a dheas freis an gáid tá cean gólain.
2: Ó, tá mana an cean gólain.

0: Ní fáchláán agus bhí seaí a go dúgna gúna ar an Ián. Aná bheit a bhhaignach ar an Iánse, ní bh óban talha ag aná híidir má muíir so ar an Ián. Sa bhí dtíoine tíota gúna ar an Iánse, mar bhí me brandú ar an Griffith Valuation me siad. Tógiúidir tá cheapátíarachtí cearachhuií orté hééis an cortamór na seacuí átí seaca rudí cí céir ceapin. Bhí daoine na gúnaí seaasa maichar in Iánse, Tá daran na slaine bhí seogí ar an Iánse, bhí me an rií ní nach chiimnarú sin go háúlinis. Siad an sothaí an dááin na smú má tá siad lona go fós an áthir is na gúnaíán ná na chláthtíí na cláirtaí agus na McDonalds na Mcdonaldcha.
1: Agus héis a laid daine a bhí na gúnaí ar an Ián, bheith ólas ag na hilaní ar fádar a chéile. Agus go deimhan féin bheith ólas ag na bádarí ar chulacháraach is chulachládach a bhíán. I gartlan Tim agus Murad Robinson atá fáil i leirlan ollscoil na Gaillimhe, bhaile siad roinnt go loganam nach a bhur mór ón mádar sean thiúnín ar bheas ilaníonse a. Luaise, carraig chiomhaní mhéire, béal na glasach, leac a ruthaid, an bálasta. Carraig na muime, agus carraig na gapail, agus go deimhin nílann sin ach cúpla ceannachab. Achas iontach gur bailí a chiad, agus go bhfuil taifead in níos orb. Tharann muid níos gairig an chládach, mar ar nóid mar a saola le go leor go na hoileánse, níl aon chéibh ná aon chála toicí ar bhur mór.
0: Níl céimh beth na hoileánse. Sin an sa ag bin an téan de bháin a bhí ar a feibacú leis nar a bhí ar na gúnaí seo, mar Téte te go méid dtíí seaan nach chuon seo a roion gíre na gan bheitna anhil má chorbaí.
2: Agus chládacha lugatá an, ach tá cúpla troindeach, mu tá cúpla peiste be gaiine, agus mar sin agus tá marga chuhaan tá secha gláán le rud a bheith chu gláán leis a Crystal.
0: Ne mar a gan linú sin na g giimh bud a fáach san nachtá.
2: Na campa tuí leta a bhfuil poblbal tuí leta.
1: Well, ní bhéimeid is snáhhéanús mar ní acama a nead smugalí rún i dríomhah a hiíal. Agus go deimhann bhí chuidecab cruníthart ar charnancloch a bhí mo a lár na fáige.
0: Sin an ballast an sin maicin tú is carnar mór chlucha im chéile, Tá chatre go tá sé cinntethart ar ste méidir ar airte. Agus brandan se go chuú chula chlochar mulacha chéile chuna lemór. Nar bhí muid deóg agus maithe roihí sin ben scéal áitiúla sa seanachas na go donnig longmór a níos. I níos an seo hebí car se gáil agus go neaha sé idir an tuán agus an tal a maicin tú agus fu sé hallháin agus chaisiad an ballasta lu gohhaint tees. Sa go méid sin asáh díos agus sin fágur thug agus cléitiad an sin go bhuine an ballasta. Agus
2: bhfuil tá cí lei sin má bhí si ar hála?
0: Má bhí si ar hála?
2: Níor aon óolalas e an fao cen lung a bhí anú cen tanna bhí ar an nuair a bh mar sin is
0: stoo. Brandí se nó brandín se béidir go se maiid má bhí muidir caiins fao an ardú a farige sa cún, déidir se freisin gur cangan na cairnshir se áte bheh dunicís dunicís mór leráaga bhí lúte leis instalintí na seanlaintí na míte blianachain. Déidir sé sin a bheith freisin nach ní le taide díonanta éiad. Tá meid an tú tá an seanseach ag ce sin canacu. Bhí áteálan acu nar a bhíidir anseo. Ricin sáhar anús trúna nachtainis a bhn trúna neomh saí. Níl theideidir a héana agus a túhthg Amerika a fargusca sin a bhí Seán agus.
2: Aachta se sao ísisiil Maryland freisin nach bhfuil breanín se bhfuil rénos agus ní breanín se bhfuil mór an fáscan.
0: Níar an fáca be in Iánse. Níar an fáca cí an áitear an na títóí acu. Maidir siir san Ián a raid tá táá álanis ar an Ián agus bhí ní mar aga mar fáscán. A fiidir a brocht na farige, so gur ibri se bhsan mar feú go leortííthe fod chu namara hí tóí a brocht na farige, mar feú freisinstéidir an finis na ahád wahab. Sa an neanna sé ní sécó a chuid carachaí, ní carachaí cáha se bhí acu. Báidmra.
1: Agus muid le cósta bhar mór bhí feáil ítach ar Iánse agus ar an trá mór ar an Ián. Agus chaise go roiisiad a goileh Ián go hiile ag an nám.
0: Bhil sin rud a dúirtíosa déáirh tá cheafú me a bhí mar galéomh agus scríomh pí leis nar a tháina siad ar an Ián seo. Níor aon béla a ggéine bhí na gúnaí ar an Ián seo, a tar a tháina siad réis i ríist an níideag sa híéag, bhí rionte acu go na daoine óga sa techar an an rionint béla a lás. Braní se sin béidir go neá sé bhí scoile an Ián seo ar Ián finis. Agus su sé ní sé go béidir bhil tras an gohile finis ná bhil sé an cúna ná teánig muis agus suas go dtíon áshir átar a scaile, mar tugus scail sin agan ar an áshir a nachtíag seaachú dó. Sa bheith scoilán ach béidir me sé ní sé go bhil go dtí tar chaidí spéir óla man áis

0: I mean, togu mar sinni a dhamid an na fidog, agus chasio dhe hiel ar a warrige, agus ta Martin Foss, fair play go, ta shed an ars war.
1: Agus siada Martin Cian Vachlin o Clocharta, a kain se Michael Fine fu nid afer Kate, siada hir sam lian fiche fiche hian, agus ishe a kellera caed bling ish eganam. Bí an duine behinne go ghaghan iad cluine a bhí ag Sean Bheachlín agus ag Máire Wabin ar an Oileán. Cé go raibh cúnaí ar chéad in London ó bhí sí chuig bliain na fichead, thagach sí a bhaile chuile bliain agus theannach sé thar cian lethe a ghalasteach a bhaile. Go bura mór.
2: Se. Bhíor sí maith a gíos go fluisna ar bhaile ge? Sí,
3: sí maith. Sí
2: Hey, you're stuck in the middle. We're not all the kids.
3: I'm not a champion. Going on.
2: Marshney.
3: Come on, yeah.
2: You're chin on the layer.
3: Well, get her over the
2: door. Sure.
3: You're home on the mush.
2: Nothing to be not door.
3: It was Balahi for shit.
2: Balahi, Balahi boy.
3: Balahi boy work.
2: You're chin on the chin lay. Ani ég þrýr út nýtt fólann í hórstinn núin. Agus bækja með þessin sæl til sem ælugu í nú? Búið ég, annað við hvað lúgun og að sæljan támsin, er brá?
3: Ég,
2: þú séð gætt jæðis?
1: Martin Cian Bheachlín an sin a leart fan nuire for Kate, agus go dtuibhin níor bhí Kate an tain duine a tógadh ar an oileán a rinne baile eile chomh féin thar leir.
0: Rinne siad an bhaith ar siad amach sa dán chomh féin. Agus sé dán bhaile chulagan acu. Tíor mo gúnaí gur a chulagan an sa mhaid céanna sna blianta sin nuas a níor heasta bhaine a chaidechas. Agus tar a bhainte a chuir duine cinn pán agus leabhar sa chóir nuas a agus sean tóthair súin. Fáimid amach agus rinne bhaid go maith bhain héin.
4: Bei mis lán leisgert tan a gur a bhaile.
0: Tá sú am nach mé.
4: Níl cosan na bhéis sin sear an oileán nó táda mar sin, níl aon mhórín beag an tuicín nó táda mar sin a bhfuil?
0: No, ní rá. Tá tí lán, ní rá meisir inis le fada, a tá sam, no, ní rá an bóti ní baga. Má bhí cosan ní baga acu tar siad chúdi blianta fada chuin.
4: How wide and Nish, tá mé dige géad thach an seo Michael.
0: Seo dhéad an teach ar Barclay Reedín, Barclay Clahartí, agus a bhean, Mary, Maida. Agus sa nítig sa hían, idir a teach sin agus teach na McDonald's tá bhí hí sa rachlad chui eas an chinrgó, bhí seach na iegu liug acuad an Ilan. Agus bhí grúpa mór gasúr sa Ilan sa teach sin, na na bhuag sé d'amachar an ars bhúr. Bhfuil mar brandas is wasan ar sa tú Tá mé tá ráir chu an acu lá níos a tú brandú sa san na bhean na bhola. Tá nárs bhór thar de seach an sin ar a puint an sin. Agus tá tú brandú cantar na Nílán. Dainis, Fornis, Leitre Mór, Leitre Mólán, Garama. Agus sere liug a liug go hila an árain agus seo tá seo go hála ní bhán.
4: Agus tá mé de stéar an lás de seo gom blian an náríde agus hálan Hirs na blianta sin, beidir ciad blianta chun a bá ag a buinti seo nis nir bhísi dhistir.
0: Ní trawad ochan, abo sé blianta alas bese ciad blianta wog seo dhamachas. Agus bhí tank acu le hi isgur fresh and fecha dhun sin a toki acu us a lativa tí. Sagar sin an isgur fuk suas. Bhí sach loidir an, bhí sach bra an.
4: Tá na bál í fós an, mar sin cílín sé sin gorod teach sach loidir an, agus tá sé fós na hása.
0: Bí, agus an sin maik as tú maidur seach a lár na hilán. A tát nár tál hán, agus tát tú siúl, agus fecha tú skunsi chlaiach í baga a hóg díní os cín cé blíana chan, agus dír sés ta fós tá sé álín. Tá rud cí tés a maidur sé sér sin, gorod díní in seo a wad rúin, agus Ní mar sé go méin is tíocht nár níad an ilán seo, ceapain, ia.
4: Ach, ní bach sa, dach an erud.
0: Salá tán jo van.
4: Ach, siúl mwyd sôs i dro lorin i lan mwysyn y ba? Caracha acra tan siar ba?
0: Ceapin, ia, gwyl hart yr caracha acra on. Hwnnig mes Griffiths Valuation gyrraedd sych ydw acra on ach fi jyd y cains fi pisi al y tal yn hebu cyn nis am cychwi cyn tysio fi ac wwer ni'r rhyg mewn ond berl ysdo hi gysian sian lagnach i sasnach y fi on. So beid yr hart ydw caracha ys cwig acra iddyn ni lan sio.
4: Mae'r sy'n beid yw'r tal y fi on y dyth ydw a wsod nhw, wsod yw'r waint as ar fawr fy cynt nhw erig ydw i'r mas.
0: Ie, mae'r fy harol at hyn. Ni'n samar ysdo ffali cwi. Ni'n cap yn gyro ac ffosio'r tech agos stoch chi ffosio'r rwyni bag tal ag ymedd i'n sy'n am ochr agus yn

0: Ein sealer vir mór mar a víse ag na hilaní céad blianochain. Ach, níos fuidi sír ar ís na sin.
1: Bí seal ma haku, mar bí an seal ag an áam. A dúma, a tár an seal sin, mar a chasar rudí fiausú a mohair a mohír, agus níra se fiausú ag na hilaní, wopsan. Agus sin an seal, tá seal a gúnaí a garhú, agus bí se a garhú mar rúin. A fíadar an seo, dag se da lorag an seo, agus gus la mach dé, agus fe blianochol. Tá tag sé don org ar a bailile na hás móra nar bh sé amachán, agus sé an áirs ná an neach siad agus gon chalín, agus é fud a dana sin amach, agus rinne sé dáhá.
0: Buochas ó chrí le Michael Moylan as seanachas na háite a rinslam, agus buochas freisin lena inín sé a bet as a bheith lin. Buochas le roisí na chaide as an gúna i lug leis a gláir seo.
2: Tu ok léim teach?
1: Á, yeah, léim a seach.
0: Wemse tras a vrenach, gudí an chéad i lan eile. Ma ekinship na dine beag a hart, bí kínse a rálam.

Geistech le RT Radio na Gaeltachta. Tás be geistech le sco an deir dhéan gan chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid in éis an glór cóisir cheol. Chraoladh an glór seo hana. Ní féidir teangmhailí an éis an glór faoi láthair, cuir is seo costasart agus ní léifear de heachtaireacht.

ar an radio agus is mór an pacuéna tá mai deanna gon cáil gon se job ar dóid den chin sin. Was it seo? Bhí mu géiste den sin ag túsa chléir aniu le písa galant a le Donald Clancy ón album On the Lonesome Plain. Is má fáinne peliú ar dhéirí amháin eile. Agus seo cian d'ar teideal an fling. Fling, sans ni sans.

tús sblodra mor dúrcha ché dúrcha fáilte rást Níolala ma hén oáin dón liv Seo the pine leaf boys Coin am a jazz groovy alta é

Se dalí creidfa, dalí creidfa, tan písa sin go mhaíon nhú agus a bhí chead le rí agus na náyú Tony Callanan a na gaiteachta in sin fásta. A sin písa agus scríú Stefan O'Cooney agus é sin im cáil ar an didgeridoo don't, go mhaíon scalain, an didgeridoo in sin ag a hús fásta agus mo chrí gaidirá a stíon. Fáil sé sean mhaíon gaidirá nhé an cripa a chasú, tu mhaíon fáin nhé chanáil jazz grúvíalta a dúr seo agus a cúig a chlog ar an tigran dhearna dan chóisir cheáil an teachtain seo. Agus was seo níor chasman chin seo díf la tumult fada. Bhil se réid, ma deanna gúil se réid, ie. Seanis an a grúpa cheáil Manran. Agus lemai. Tá lemai an áhil. Tá sé go másad ar sa tasa. Lemai hir an elan. Mae dy geisio gyda nhw yr elen y bu i'r chost yn y heiron. Sio cyn gysbasio dy dytsa.

písinta ceáile tar tafad a gleor ach dar nóia casú ínta chuire ag djigí ar an chinsin mar nín siad na gleor písí eile tógan siad ar físí ceáil nín siad iad a chóirú a léirú a vascu agus ia smáilim chinsin ínta ínta jazz ar fad music for a found harmonium na wán ta ta sa falan wua yarin tan chrug tan chlug go falan wua yarin in yu hirisht Yna mae yrat bydger gheffi sy'n y frwys da sy'n y wac yma sylain agaf eich adwyr o'n album Bloom, Shodd y McDades, agos The Whistleblower.

0: Tás be géisioach leis go an deirdaon go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus éis muid inis leis an glór túsáite. Críolú an chláir se hána, ní féidir tanguaí anar se glór fí láthaid, chuir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
1: Fáilte seach go túsáite, lumsa engus ó Lochlann.

0: an Ucrán fláthar agus bhfuil an lámh an óchtar acab faoi láthair ach tá an tréid tá sé fiúchar go leor faoi láthair agus ní léon cóthe ghfuil éon taobh tiltanna céile faoi láthair ach ag an céanna is mar dúirt mé is géircéim is seo don Ucrán a sin an fá ghfuil Zelensky déanamh a méid an agalamh a géirí tacaíocht a géirí cáir a fháil ach a háirid a géirí na hairí mílite riachtanacha seo a fháil chun an Ucránach absent.
1: Joe Branagh, tá an taobh poiblí seo déanamh Zelensky mar luaidh thairíonn sin tá brú áirithe ar bheith ceá leis na dúr compatriot agus eile tá chun chuga leis sin aráin agus mar sin de cén ragra ag cumid don teachpáin ar seo.
2: Well, tá anchuid bolscoireacht tacht amach as an cógad seo, agus an óid tá daoine ó Ucrán a caitheamh dúrachán i Moscow freisin, agus mar a dúirt thairíonn sin anchuid daoine fáil bás. An aibe tá, dúirt Trump cumhacht sé sásta cadáirt don Ucrán a dúrachán patriot a dhéanamh, ach an aibe tá ag a freisin, ná tá sé géirí sé chan san Iran, Marielle Neil Nadurachan Aku, August Dort Arm America is in Hanafein. Five Elaton, costing she $1 million. Con dúr Patriot Awana yenav agus $6 million matatu igiri a hiolaga tír ella agus dertúr costing she either $500 million agus $1 billion con an chorus omlan. Patriot a current file, and they're in the figure you thought a current American air file. So I mean, came with Banusheer, Banamach, and so Martimer Irony. I guess came with Skull, no Ospedale, no Oshana Sport, no Clarho Shield. I feel that a crow lesh. Less an Ari Gitchin, I guess bigger brand new air, Martir no drug, I guess a raw, came with Shasta Vanai. Na dúra chun seo go homláin.
1: Se, achas lóchan John Argon te bheich Zelensky ná, bhfuil féach is fiú an thargad é sin onas nach scrisfar scoil in ospedéil agus mar sin den rúse.
2: Cínta, ní mér águr bhfuil an cearta rúse a chorribe. Is rinne an rúse an onsí seo agus caim a tacht a reitach ag an cog a seo. Gabonach sucht am ea caimfín an dúra chun féach. Tá fai Beidh gwael fai bella leisht an aglaf Les Zelensky ceap mi gyrwysio biog an fys tros agus fys si a caint go caint si rodi ar a he yenaf na gwael si an caint fwy agus rodi ma sin agus
1: Ceig yn o'r ti'n ochr fiendad mi dlach ar bwna gael siaf i si
2: Well, yw'n o'r ddeirn tu rod ma sin beidh o gwael ta tu dol biog an cogar leisht rod ni da sag ni darin rod ma sin Mae'n wyth dros mwyn efer. Na wyth mwyn efer, dyn i elig mwyn efer. Ie, cynt yma, dwi'r tari, ta se fi frw. Agus, I mean, fy sylwg na cap na gwym y caint, nach roi cadw gw tred y son y tir ffein. Ac,
1: Ach, mae'r dweud is meid an y fwy arig ydy, peisli gyfeach yn dweud. Ach, Harry, rydyn Joe Togged yn sy'n dwi'n galw yn sio ar rydyn Trump yn Ankara le Zelensky gydorffi cead yn Ucrain a New York on Patriot Fein i yna dwi'r Zelensky yn sy'n engol dolerach dan ffos fwy sy'n nil an saniol sy'n togod yn Ucrain gyffoel. An Aisling Brega e an Ucrain feg swyl leis gyrwain ffyr yn rŵn sio lio.
0: Well, I mean, ni mar a hiltar a vítar Angus agus einu da
2: Gárile Trump bail,
0: Donald Trump yet has been John Zucker a crowhu so ni hurin puin tavocht no tarava as on watch a shin rinishe in Alaska nor a woolshe Les Zelensky took and she galuns nomad the war agus arin she agna are again nomad ella agus ni dolan gavek maje shin ni the domain Vladimir Zelensky ni veinig bra are in galun shin o Ronald Trump so by Arab ta jackra dakum or ta gantanis the Najura compatriot egg America agus tá Jackal Thacob í féin a chosant ó Iran fel áhar agus tá mar bhí mé rá Tá iscamáig an rúis maidir le seo, gur cheat sin

0: gur anriche in onor real Nile an trio agus deirtir gur báke ar bhain chapel sa chalan lilin ca leis na donar fadó fadó. So rud dog das mar chríachs docha deirtir gíli an tanam Nile lech no curach. So tréis seachta blín gan anam ag an tráad fi an bua ag na dine chon in an agus déitag ará gwil gul curach dochid féin ag Nile's Crescent an ish.
1: Anni as a fáil fecht mi cinti gul locht lug adam ponca i chréisach tú os tú séisin piasa dine hannach a sin jack. Well fecht tímis gudi cósta pert larga an ishach cork bio ponca ag tuarsku fui skil scanwila on gósta aito onsig shark fár vi amohig iascach.
0: Sinné, ceapal gumlich an astrolach ni hat amad in Éireann agus tá fear fós an ospidéal tréis do bheith gurta ag seoch amach ó chósta na Héireann inné. Fór an gcóir de chósta falóir thart ar cair hééis a cathair tráthnóna dí muirt grab achta tar éis tuairlú ar bhád beag ó dheas ó Ord Mhór i chumdaí Fort Lauderdale. Bhí fear amach tréis gurtú áil do chósta de bhór Grime ó seoch má bhíonn sé ag iascaireacht an agus tá sé denta go leor taithe ag iascaireacht ach dúirt sé grab siad ag gíirí seoirceanna áil agus tá sé amach chun iad ní héagúil siad á bhfearú ní dólam gúil go léinn ceadach de sin inanamh agus
1: Sin
0: é go díireach, so minú stocha fór sé cean, chug sé seach ar a máid é, seach sa bháid, agus d'arno, bhí sé fúi strus agus bhuin an seirc plachas. Agus mar sin bhí chur an gordachosta atá lona i bort lorga gáváid agus helicóptar amach agus bhí tá fís an íntachan á ordú an máid agus tá sé tá mangi góra air, tá neart má fuil annach. Dern we mag go air which is also glory need no don't grab say roch and torch just come out the shake come sul come out there ach
1: you talk about mich mich go rech usch sin
0: ah ni mich mich mich mich is gone for in for in error on order because an helicopter ni mal mich her but I've heard grab now her I'll go air I guess torch near her shin mill on shirk my al thinking shake run out door hey gur is talk gur gur hog sé an shirk own varga because we sé scanner because when general it's not door hado so door sé nach sé farga a curve
1: all of ma hunus fighter in shirk marshin and this good guy of agase ta ana magdina air and shopilar kenny's skill go away bfm for ordo lower of on get us lucht and chopa
0: Sinné, for Kenny's and Aliv, or the old world of Danny, and what when get us in the near and she'd ain't your price needs far all, no in Laskany all, a herbal, because Rudganach is in Matagiri. Precious quick veal hour all you know take me to glare what to do
1: or do
0: fech margan tiert lowerlin no skull to giri glor lower can rudger hours or lower so before run the lower near eviction on cuz he glor keen get like tiddle ex tiddle exuler who so O lower fui hostalige tamana fall sich trige bline hin gdi tror lower fui came argedis so I'm sure on tiger celtic fin thorch ashtach amach samach darlo so der thomas kenny Go scale nis yanadi agesh ni hoan the hunskul na lower ach than kinda dam the gritchina ags the kush lesh an imnishin the torski taka chan kinda dani if we critically technolich the ags idr kawale it canach na meal to shan lower ags lower nachul agur glow a hilla myal gadigan sheet kushishkrif eg dini near a vein kirschach eg an intloch herge an spadron lower shin a scannel shin a yen and sheet ags on tolis unto usad mar hunri aluna derbert salch intloch herge ags kaminik Sean Rudd kind of brown off we Kiarton and Lauer Suez, Brishan Sheet Drum and Lauer, Xin Kaji Machid. So
1: Jeremy
0: Shachs of Ruska, Kuig Vila Lauer, Nil Sheet Omni Fedri the Lay of August, she'd a cloud Nil Sam, Nil Sheet of all the Ferrier.
1: August the Luck Kenny's a jewel to play the Shana?
0: Well, Sean Rudd, ni Doylem Glachid Lesh on Ordu, Ach Dorchid, August Dorair, Katarata, Egg Thomas Kenny. Ní dóilm go mbeidh siad ag díle mór an leabharéile sa cháise. Ach, tá sé deacair fáiltimeach an bhfuil leabharlinn nó cólacht éigin nach cheannach, tá sé deacair fáiltimeach.
1: Ceis gangad ach mar sin ceis chasta ag gúr lucht díot leabhar. Fech go libnach an isi agus scéal an examiner, tá an méire a chur i gwine iarach na cóirle na dríd a chuinol ón na cuin sa chár.
0: Sinné, tá cóirle cahar agus chun délim ní ag tríal fich hatóirí solis a chuirs na crén a hrád thomáis iachtrach. Déir an cóirle gur bailach neamh bhárfach í chun na héin, fosol a bhrua mach honnáit, mial go raibh na dríd ach go háirithe, bhí siad ag balús na crén. Ach níl an mér a sásta leis an gur gwaig a siúd, déir an John Moran gur ír sé go mwyn fín a fich hatóirí, gdí go meag tiscint níos frár achu ar na hirvártí. Dair sé gwyl sé don séach nach bhfuil sé go mac am go gorg mai na dríd abal te fanachs na crín sfrud na dórhe. Dair sé gwyl an dúl ar lúchfer don agus bairleis go fanach na dríd sa chachar agus in anonid fald réilo iad a chamadag san át ag lana. Bí An Sarah Chicago hook blind boy and lass and him canter Holacher in the name or canter Bedford Row, Marielle Earnleen, Olvord, Drid, Ogan Lichela, was killing the shunner. Ogan made Salacher or Ogan, she didn't eat.

0: agus bhí sé granmhar golóir hála golóir scata daoine ar haan blind boy lo agus bhí siad cruthú ag fanacht timp na háte agus bhí féile an mar deirtear agus bhí sé luta ar an budcré leige ach idir an dálaing
1: chatú ruta an tarasóir
0: thar bheiste golóir is dóch greibh cóir chun dé limní sásta glóir le sin mar an deirgad a thugáil seach ach idir an dálaing tá an chóir le tar éis an ceantar ar glan na chuig chóir sa teachtain so sin an bailach tá siad ag dóling leic leis an vibe seach ach go dtí sin níl tanna fricatóirí tá siad fósán agus pairn súlach chuin álairn scéal.
1: Anna bhar fád féach sin againn don láinniuh do bhíon amána túil agus don láir go míle mar teach bascuil as an méid sin. Buitear an tarna coibh de learna seachtaine an seolatá fútla an Marie Nugent ná Máir i Rian in nuair le céile chun de hibrilorin. Sin ar gcuid míle buíoch sa phoirne an chláir tus sin rós na stacha léirigh ná an MacManagall i bhí am an fuaime, teach bascuil i bhí am an nuíochta. Bhí buid na ráis a rís amárach chun na cuaig leis na scéalta is mó, chúsaí sport agus neart na deile, don lá tanneamh an slán go fáil agus tuair ard a chéile.
2: Geistoch le RTE Radio McGuire.

Rosine Coolinchin Agason Juan Agassis Tomagrogal and Torana Holmud Wo in Chinagza Shachtama de Kish Shachtanishagas Melip Kamesha on Hochtachlog Agustaship Bezna Texani Hanahain Toshipchen Majin Wagat Josie Eder in Tesha Sulam Gul Tugama Agus Majin Vido E. Edership Jeta Rogabe Agus All Nirfad Oran Le Katrin Nihanuan Okuma Free Sun Mathfaded agus míle buíochas a dé in tíseo agus bhúla sésanis go buna on smuid chuú mu deach catrína ní cheanmhain nó catrína bhhaicil mhar a gá agus ócham an phríosún.

Sha, muintir í bhéanaí in sinicríoch nó sóstais na PC Bráisin agus Súlam gur haine siúrtsin lí Barnói agus mura ní bhéanaí revision agus an tóra.

0: Fadele Sean tacht an hírig, mar bes e bureau cun pordach le tas neigeim diag in a hiomar a si a gamaig. Fúr Sean an cawn is fawr ar an hírig le lín an taurig, le cun a fiontas fwyn of TSEAI. Cwyd is dachar de fiontas fein inu, cwyr de gus rád hef fwyn of TSEAI. Le taca iacht rialtas na heran, in chalichach tiermi agus canelach a bhaim. Ha san o li eg gach fwyrin. Ach cair da hor lian nur imian an dynisin ar sire. Cúrlead éirinn trí chúrsaí vicriain túd a thag creadúnaithe, fórdhionaithe agus salúpa. Is chúrsaí pórtaimsire gartha iad seo a chabhróid le éirinn agus de agraíocht. Microcreds, chúrsaí gar thearmacha a chuidíon go fad tearmach. Tá microcreds ar na bhuiú ag rialtas na héireann. Feig téile eolais ag microcreds.ie.
1: Bé an cheardíocht beag beatha in éirinn an lúna sa seo. Bí páirteach na céad a imeachtaí ar fud an oileáin. Tuair faoin gardíocht ide cheantar féin, ceannaigh sé ar cardíocht a nóitiach ag taspontas. Gioidú tuile eolais ag agus craftmont.org. Lúna sa na cardíocht a imeacht a chuid chuir le dearraí agus cardíocht na héireann agus craft NI.
0: RTÉ ag tacú leis na hálaíona.
2: A chara, an ghearna tú dearmra don dola éíoch?
3: Ní dhéanam si dearmra dí gás riail.
2: Ach tá sé nóméid chuna hocht nach ceapan tú bhfuil an tam ag breth gear ort.
3: Dúirt mé leat, ní dhéanam si dearmra dí gás riail.
2: Na bhearmata. Seachan pianóis dola M5 fáin neodrocháin agus íoc le hap ifló mai tóls.
4: Is éhan liam gomíon tú gónaí gur bhanéintí liam. Agus tá sam go leana tú mé, fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
5: An cadúnas teleficia.

0: Má dú aidíomh tá an áta thug maitín dhíine an catúlaidí ag do lunasa is me se chala go le aspaic or géadhfuilte chuig a chléir áhaidín. Ar a chléir aniu tá tenniste Simon Harris sa mon córatí de sé Comisión Eorpa agus é geirí na méteach a chuirim ar bhain ceannais na héireann réamhollaire de bhainí set Israel i cheadú arís ó bhí Van Form. Thug Cumann Sochar na héireann an FA le fa san é ná dacáte le Gianni Infantino lena acheapú in uachtar na FIFA i ndiaidh gur hiparáid planana an cairn dónda a phríomhaidiú. Dúir Cumann na bhfermaí in IFA go le námsúr haim in cruthú go leor deacaraí de airmarí agus a hían bunch arís ag Gleachtain Hasanna ag Nigel Farage. Bishin agus go leor lugan díobh ar báil, achar dús ráimid ad leis na Sharmi Nuaerte, ag taisir leis na príomh scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léú ag Maíad Wallace.
1: Tá os cíon 43 milliún euro caití agus stát ar chosta slí ó gáhílegs fi hían, mhail ar lochtana i tar gaí ar dinó mesún ó gásúr ó riachtana sfri seacob. Tá gún teolas mar reagra chéirs fórlamint seachar a teachtóin féin agus carla chostum chuntas feiblí John Brady. Cátar meson ó dhéanana na gasú seo sá le gúirtear seirbhísí stáit ar fáilgóib. Faoíocht mí chumas chábhíligh sa cúg, féit a tuis mórí cáúir san é aimeanach na seirbhísí sláinte, mar bháinte tuairis meson na chia faoin na gasúir tríomhiste go HIV, má tá siad mí hásta faoi thoram meson na chia nó má cheapan siad na chuil le teirbhíistá chur ar fáil sách má. Is sasana tá í chan grúte reis ag Nigel Farage agus a fóthááin na Gleachtain Nessex grúte aige. Fógur bh toú gurí tééis sé séchlagur maididir neomh, ach ní ó Nigel Farage ceanar an Forty Reform UK láthir má eile dúú a raith Islandala. Fá sé fi 2000 áchéad sé chana í bhótas táchan agus fuair a príomh chélí cuarch bhí aige Count Binface 9,000 chuig a cúig. Cearach 4.36 fan géad gon phobal a chóhótáil. Beginn of four how can a leech on the dire Nigel Farage as he can parliament to be shakata, my other hunts by the harla for he and those who will you punt for share, so the capital in the issue air. An ik is lúg ati cead na chanlíon bhí seo caite le na ngásúrus na nóga a bhí fanach labra drama dar le figurí teisi ag slán til leanaí éram. Cúr o gáchead bhí chanlí dyna ere ar a lista feba hús na bliana ach tá gáchead seachtú na í obra dian tó chuin. Tá seachtar a fanacht idir bliana agus chúg bhí ag labra drama bert idir och mi ag agus gáblian agus tá dyna mháin a fanacht os cín gáblian. Tá buon grúteag ber frahaí éarnacha ag clufí críomh na Heorpa in Birmingham Hasanna. Rómark English bón óir sa rása ceannais 800 méadar. Nómad cear 2.26 second thóg sé a rása ra. Ró ra siadana ar a leicí bón airgid sa rása 800 méadar. Bhí 2.28 second thóg sé ra agus a carireacht nó dian taicem. Agus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gan tráisiúnta.

0: Cheanlínta na Gaeltachtatas nula cheanlínta in deisgirt aile bheith a darra ócnéide. Tír rúti ógáin ó chórchamann forbarta chur gohíine gúil cartlan éirn ag obair chun plán caibhna chur le chéile do suas le 10 míle Greengraff ó héir sélan Greengraff dóra á túil é dána chun na chúr an seannachnach bailnar téirig. Bheith an chéad chéimt an obair chaibhna sin le fiscint a maireach i múzeum chur gohíine mar chud a heachta náisiúnta na hairichta agus chud a bhaile uchán luach fuar a stair hoisialta chur gohíine le fiscint ag an bobal don giaadúir agus bheith le fisáil ar choláir. Tán siúpa a gosca le mailnar téirig beag nach caid císo hen le dúna ríist an dira seachna seo. Chéanna gúin éir a tupa pá dan á Súlaváin gúil sé gistigan fergna bha chuir ar a marga na le gún for dórs an tupa ar imal hír a bhuel tín. Le lind an siúpa bheith oscailt an bhí seo ní rá sacha glaca le hícuíochtaí an erigad sim a bháin ó chosta méidí agus níir bheith an áisí cuíochta le cárta ar fáil. Tá bailnar téirig gan siúpa buan ó dúnach siúpa an bhuel tín i mí meán ar fe fe trí. Tá anan agus sós cún sívíle hochiad lá caiilte godí sam léana ag ospidéal os goil chiíad bhar gantan le pacha as tuis gon bhuiile bhíon ar an ospidéal ó ar scaoile bhaile. Tu éir figiúí tá chur ar fáil feimnach na sirbhí se sláinte de heachta hin féinnig géirí pe déala tá sívíle hochiad fé sé lá caiiltim léana tuis gohir bheith fanta san ospidéal a nuin iad a bheith maihanóin le scaoile bhaile a déir dálach. Der tachta dál ian a fáil gíri Michael Cahill gwyl lehan vond ard lois ar fáil inis da siacht o Cahill láhir i gantan na drum o dyn ni vrahach. Der tachta Cahill chomá gwyl obir ar bun chan in terwysio chyr y fáil da gachiat sa Cahill diag láhir y maili chlefing na un behe. Agus gwyl dar a sŵl gymig an mefran an cangal i gyn fyrs an lianra edir mig ar y fáil agus mín an olog. Big Sahar and Alien Toyota Tig Maxine och nog Sarna Gilna Martran on my an Achille Urigan in the Shachtene, Macha the Hachtan Ashunt and Hirichta. Big Trust Special Alien Agus Cardinal Sketchaller show the Diggis Nordini Hig Vixine and Moyach Agus Reached the Downig. Tá thús le chur a drolíine bh le féle bhí an túil na rós ar a maiile agus leanfar ar eigla heachta gurín bhir se chuún. Si féle na rós an éiles mó drolíí na chaimhríon agus meltar na míle trasóir gurín nuigh le na lín. Socrathe socr de Eileen Dug baint se chur rahéannig im le clia Eileen Fólan tar a bós sion mell sa dengan ó ghochas. An seo far a corpgurí sápéal na bhóinin sa scéal ír bhór an glánt an glis i gíl var óg im le clia nám da nefran ar a déchlog maid na nuv, cuid far corp Eileen Dug tis an nefran rilig ina gáil. Agus socrathe socr de Catherine Toomey, Catherine Lynch tar a bós si ó inis ón áin agus ó chulé ó ghochas. Le far afran a socr de gmeán léinu va sápéal na bhmuire inis ón áin agus cuid far corp Catherine Toomey na gheag sin Rolig nef Colomán y Machroma. Bynead cawn línta yn desgyrt.
1: Prysgylt yn twysgyrt sy'n lewig demi yn O'Donnell. Tu sy'n mynd le jasgyl ar maj ni niw, mor gyro lwchlas i gwyn yng an Dr. Marty English yn chyd aros y tîrsio a wyn bon o'r y griw chomertys lwchlas i'r dyn hwrypa y reir. Wyn English res y canys o'r gyd medr na hihyr i'r lasodr, agos yn ied o ie won criw y wyn sy'n bryant i chwaihart. A gríwaha lúchlásirt an hórapa. Wainse cinscríba mohar éir. A momachu, daid a quig second agus fihe sé millisecond la bon óor a wainse dan tír seo. A canta ní sluichir Morning Ireland ar Radio Hín. Dúrch Patsy McGonagall o chomun lúchlásirt a glan na finne. Gríhe stéro a lavín san ní hir éir. Agus gar hasi Mart English ama nir vi sa ní minnadi ísir a tora seo. Agus gar omi brasiu kríe vi ega edir a dé ling. Dúirt McGonagall a tá bunchar a cúrsaí lúchlasaí ar tila blianti fada. Goró fargu na ngál Mart English Special tar éir. Agus an anion na léachra lúchlasaí ar tila a bhí ogan sa tíru se la blianti. Dúirt McGonagall gól sa dóchreche gar Mart a hasi ma a na gásar óg la common bag lúchlasaí ar tila na ngál an chedár la bon óra wanchtan tíru se a gríw chomartis lúchlasaí ar tila na hórapa. Dúirtia gamai buan hi hir éir a chyndan y chi'n tí stairwle a gwrsi lwchlia sierta sy tîr sio. Ta cwrlia conda gwn yng ngala cwlart enyltrar ta chiapa gwlw a leis yn jarw a ienw ar sgi mysgi lechyr bryt a chiangol leis yn chwrs isgi pobli. Byn cwlart enyltrar ta chiapa gwn chwrlia'r fi siwgyn agos corr tŵs yn sin leis yn obr flanale le gymau chwrs isgi pobli ar ffwel da chiantar lechyr bryt. Dógrann ar Christopher O'Sullivan ar an chydle de fiúl gwyl mwyniu da 1.2 miliwn euro a chadw da sgeimysgu litr brech. Bei brysig ys cyd cwiga y martyr siwl nyn yng ngal mor ffwerta y magdi hachtig nesant yn y heirachta na blian na sio. Yn lŷn y smw y magdi sa chondau riaw mor ffwerta hachtig na heirachta. Bei tyliu fa sio yr awadjin. Chokin bwed pleisir an Azamara Quest is jag a cain a gyal a bygge ar a níoch logar maidin a niu agus bain bwed a cain a gyal a gyd

0: Bartle Hoganort. Ta Orchid Pashner or Bordlonye, at ta end star yeg at Urge. Shohan Dara put by the pleasure at a jeer, a cane a gallabugger, a charting show. Socria Tori, James agus Noreen Vagia, a spowen kilchare, a Mario Gatragaja, a jumpish a boher, a gondin chawan ye charting show. Yenner ye the aris to waller ishinu on van legajin leach loganart. Carher James agus Noreen Vagia, a relic county, a ye afra the hinegal log, a japobal new chare, kilchare, a moira. The Shervish bus or foil ad le chan the fare, ag fagal Austin and Blue Haven, agus mullan charki lechir, agus yertar gini ta gal na fare, usa jo wanch is in Shervish bus. Agus Socriatori Vargret I Wheel Margaret Nivreshling Rafosa dihe, is trim na charta anagre, grib a slitcher vik award o guhus dihe. Carher a moira I relic ur litcher vik award in ye afrin na van lay, a ja pubble ni bridge. Shinawal un twishgert.
1: Príf scéalta níorthid gá léamh ag fólaí Vernon. Tá cólacht Coolsive na construction tá siar an obair thógeala gan Albert Swarta le duine ar cholaiste chalam cillan na Drúan. Deir príomh a duine scoile Padraig O'Shea gur obair mhór déanta le blianta fada le gnianaí forbairt ar a scoil. Dúirt sé gur muintir na scoile súil go mór leis an ionad edchais go ard chaidan a bheits ar fáil go muintir chasearige nar bheits an obair gríochnaí. Tá cin obair beag an le cos chábhlíon. Beit le faoi seo ar a gláir. Tá cair na gaiilbheh ar cheang och cin gáit chuosa tír bhfuil sé níos siide techa thógeal ná techa cheannacht an tub, go raibh figurí tá fáiltí ag bríomhheith ag staidrimh. Ní eolad an scéal a gundé na gaiilbheh, áit bhfuil sé níos siide techa cheannacht ná techa thógeal. 365 míle euro an meán freis tá luaite le techa cheannacht a gundé na gaiilbheh. I marach lá deirbhés ag daoine airí mór chamach ag na bailúchán go airí tartúla atá siúil ag chóirla chun na gailibhe sna honnaid a chóirsala sa glochan méala na slúi agus a dúim. Is féidir le daoine trascán in ús Bauert, Cairichí agus Framí Leaprachaí a Galán ar chostas 5 euro. Tá ionad bethe an Dutch Hut ar a gcearr rua oscail sa ríis sin hééis go bheith dúnta le trí bhíonos. Béigean na Dutch Hut a chúna mí beltain na bliana seo na a ringe Tinne rinnt do mar sa gnáit. Socrí sochríide. Bé Maureen Benny Chearna as glán tréig an chlavrach, Maureen Johnny Farag ní chanéla as letir mullan o chúchas, chá tóra deach tóra nuúr car a bátí trinúningia an séig dín hachta chlog. Tóra a cár pár seach sa sépil átúl in a yeshin. Léar afrin na sochríide ag meon leid a sáring agus cudar a rili campel na rossi hís na afrin. Agus cuidir Bernadette Kane, bantrach éiming wartín sonny I chahan as gó le caisil, Bernie Gannon as ringhuil o chúchas sa rilic átúl i mála chun dé huio, hé seaftan sochrid an bhean léngio a sépil níf crónan i mála. Bin in na príf scéalta agus in isin amsir. Tá sé gálta terim inga seachas cáir úr bheith sin iarthur agus a tuaisgert. Bheith tréf si gréng in náitachí gomór mór sanetar agus a deisgert. Idir seach géim déag agus chuig chémas fi Celsius bheith sin tóch da zárde.
2: Tá sé ghéomh amach dhéanais in é thart agus é an am súlacha ar chud na pepa ar maidín agus pictirí de na gascí luchia siarta fargan na ngáil ar nói ar gaine acu Mark English agus ban howlarta Rashid Adeleke atá a warwar na nuachtain ar maidín atá ag Killaroo bon áir agus bon adagaid a bhaint sa chréibh Eoripa a Birmingham hasanna ré tan Independent na Irish Independent agus na Irish Daily Star ag ceisiú amua lá ar maidín agus ar nói beidh ceiliú ag Michael Vaddy sa Twitter Sport ag an bomaite faoi sin Tá pictirí de Daniel Kinahan san Irish Daily Mirror ar maidín agus éile feice le creithiú leabhah leis an farchréil tar a salabhain James English thar English agalú ar Kinahan le Linda a bheith sa phríosan in Dubai agus ag fanart ar a eiseachadú go héadan ar nóia. Dúirt Daniel Kinahan le James English go mú foilte raibh agalú a thodair a bríosan Fort Laoise éit a bhfuil Kinahan anois agus éad a chríal cúisí as stúrú a dhéanú ar bhuiin na grúpa Corpa Dearthar leis an Daily Mail na chuil seansa bíag English agalú a thodair Kinahan le Linda a bheith a bríosan Fort Laoise. Tá James English a hain ar a chríal as droid a bale a líbna tíra rinse a nédó a dhearchálí na chicheal a má as an leabí mar na dog si dréir mar a twiris gí mar na dog si Crístadó a líbna tíra. Tá scéal san Irish Times ar maidín go mbeidh an maíonna Jerry de Moncoch ag fáil Ein bhíli dhéag dhéchéad euro a ráis a gásta sí a bhain le na achtas tochaí arta a Monachia léir a mlíana sin scéal san Irish Times. Sin príomh scéal a tuairis.ie ar maidín na gcuir malú dénta ag

0: Roig Israel Europa raid, chus a dhan ungu din Alban agus e tri hiel chun cín ar KF Ignacia ach treis a chéil chlifa ach vi drochus ach agus treis fichin numed vi se tri chul chun cín agus chere chul chun cín ag le ama agus cé nachra ach tenor ag an erin bailis a dara le ní reilis na rugari an dal chun cín iana agus vi dar cúig an áit ar chul fwy nama Harren Graham Burke cool a rás ag dearan na himra agus an is tuk siad san isteach a sráin na cógala áta imra siad KUPS an vinlan teat an jogan chwyfi eile fi sráin na cógala réir chwyd sílbrin sos antas bontas a bortan dolcoch agus ed cichnú corum le IX dó a dó vi siad trí hien ar chúl heis a chéit chwyfi agus cich tuas a da mosa gomortin is cúig trí eis gá chlyfa agus chud na bohémi tas pontas mai sos hall sa Danmar agus éidir cáile trí a dó in I Meatland agus cúig a dó har a dá chlyfa Jaidir a bhí siad cair an áit chun deire steach sa dára de ar a dá chlyfa ach deir lob snasach ar deir le gá chúl dealnach agus tan dára báta dyn comórta dúla na héirin siúl hos a gálcúr sa cwrsta na chelína gondina mi agus beid tila chú sin ar bál heisionaí
1: Good to meet you, Michael. Michael Vary, or Flaherty, or now you've been cantling in China, because by every month, and Twitter sport is Jamie doing well. Now she goes in the moment she yeg and ye a heart to hug. That kissed one these days. Israel, don't get a bit than real to see. It's an Irish Times. The Twitter scooting you. Well, a tennis je, I guess it had a arrogant Simon Harris, someone Cora cheat. Let's commission Europa. I guess a Gary. Now match at the Hurum or one canish the Hayden. Rave all the that one these days. Israel a chadu arish of the Van Four. Tagging Shaw and ye the Luxembourg. Can you? Yenu gana rola laku aru hen dan dada bien ra the chelion gamisha fwy eirin na banli a chadu o da Harry McGee kod agri pliti ar tala shan Irish Times linyanush Harry could you gajira ta Simon Harris a geri when she masna kod a chi sho lishi commission orapa agus fwy na real ha a te avain fwy leher will balar be gajokala eirin yabur jewel to dan na banli sho a chadu
2: Ni féidir lo bheith yna fil áhara, so that she gig nach meach sé riacht na lachar éirin an dúlgas sin a bheith agan sin amsir atá rôn. Dic mar viogalín cóheigs bhí an dúlgas ag amratan gydí gafil sa séidig nar a hórla bratimacht agus dimi siitsan as an eintas Europach Bhí ar tír eile bheith mar rialtóir de bhánaí Israel agus a ránaí Israel éireann mar an bunstát chun é sin a dhéanamh agus is ag Israel a bhí an cócht chun an cinne sin a dhéanamh ní raibh an darna ráha ag éireann dúltú leis agus ó thine le sé éireann atá mar rialtóir Madrid Labani thought Israel. Agus ni féidir lov ein leo vi enav ar moraltacht na mani no ar chúis na mani is rod technu lei a mac is a mac ma clean sheet leis na rílaca o hef rílaca aragadishte kaffer iad chadu agus is auli mar a horla o hin ele. So mar dar noi a chaise a long conspoids a chalam le cúpla blian na nuas.
1: Sure.
2: Sa veid is grau Israel a úsad an targad a vi a tiltastak o na bani sin can kauru leis na fiachtish milita a vi egin tír an slad a denu a gaz a mar hampla agus le gavlian na nuas Lebanon agus chuma an mlíana in Iran nor hasa siad an tansi in aon díl America in Iran níos luithe an mlíana ach chauri Luxembourg le éirin an bhíon sicáte nor bhí an tíir sin tiltinach dúlgas an rialtóra a thógáil as éirin agus an rialú a dhéanamh ach níos luia sa saoir mar bhí tú luan sin chalam rinne Luxembourg cinne nach déanach siad é don dára uair as a céile agus filin an dúlgas ar éirin leis chun é dhéanamh amach anseo agus sin fá gur scríamh Simon Harris go dtí an commissioner Aragadish leis den aontas Eorpach chun sort faoisimh éigeanna áil ar na rialacha seo agus chuaigh sé chun canta lei chumá ach go dtí seo níl agus sé brandúnis go mbeidh an dúgus a teachtar ais cahéirean ag dearan na míos a seo.
1: Sinné, Harry, agus tan homa sinné. Sa le scíli mad láta sin féin ar náig ar brúir a réaltas fain hea seo, agus iad i greig, nár cheart a éirin ról a chi a dem siú.

0: Tá cealamar in farír ar maidtí nach ar mlíthe leat an sin agus mar a ddíirú, beidir go muidir as sanna tear na ríis agus cumimi fóhéhan a an rihád ní bhsa go a che fe go an sinna tá ceallaí tretar ar gurhí na bratainine ag cantlinn in sin. Ó tá nabar thógail le taisiíon chartan seo ar bhór ar burt an scáil dar a leil chalaiste chalam ceile in Ninjaáin tá farbert mhór le déanú ar a scáil ina mé dhéan déag de seaí ranga chu mai le halamór sport parcin na imire agus go leor é sinna eile. Ghlachas a thart ar dhéhhíhéin an nabar thógail le dhéanú agus bei é da ní smó na tríhéad scalaran na a bhís an nobar críthnia. Críthnia, lór príomhaid in na scala, padrú sé le padiú grífa faoi nobar hógaile a bhís taisí a bhé taisí fa dhéirú.
1: Tá, muid taisí ar dhéirá buch le dhia, tágra olmhór gan scal. Bála ma dosach beidir buchas a hawal le na scolarí, múnsarí, báil banistíachta a bhí agus atá agus go háiríthe leis an bobal áitiúil as a dachiach leanúnach.
2: Prósés an áda, tá tú caint siad chúig och blíonach go frósés, tá múti plé leis le níos fóitin náisin mar an chéad pláns go le bhíain, bí sé bhád a bhád níos lú, ach hannig a rín a gáurarang, agus in eistíacht olmhór a dhéna achab ő.
1: Is in eistíacht olmhór í seo in óige agus dáhachí eidechus chosárige, agus lik sé go chola se chom chéile leanatarin, sul th éidechas gáard chaidan le ásna gan sá.
3: Agus tú gáhar misisní é sin íbse mar réide an neistíocht mhór tá dhéana ag an roi éidir chuis agus ag bord éidir chus gaiile agus fors comáin sa mór arpa seo.
2: Táhar broid chu dí é tá baáisina gan sco gan sco le fála óige an cheantar Tá an fráú lei sin Tá se Ní le leheit a gentur agus tá sglóirí teistil wad lei hécht ar áisni gan chaid an seo so na cúmna dé I bheith aghaid lopach an arad oras.
3: Meawr agon i ríst na hásana tá le cuid an sin sa gólaiste?
2: Well, tá Halamór Sport a dosachan le gym dar nó siúmri festus agus mar sin dí tas fos le deag ingur siúmri practical le hain technóliacht dín tóra dáma dí orach tí sech na mea chua le na hóliacht agus mar sin dí Carnan siúmri gná siúmri ranga Cantín le cistanach le an bheithar réitach mar sin dí agus glúr áisiúni sport agus hóisiúlta gan a skolari agus gan éidint gan tífan
3: Nís ma dyrtu vi prósés fad an seagus prósés fad a tarish gana freshen mar sin Céad na conrhori ta capinis le gólam an na haibda fedir?
2: Conrhori hori cool sifna at ar o besti hir gaghaile agus vi me bennur a sa i vidrín ekkup ta sa harve kumasach an ta an korbaachak a vi a toik a skolani agus farig na fwór ar gwishin
3: Nis dar náin an adat a nabair gala lai, bai sibsir dalamon gná leinti tagas gan sin agus an arbert ar siúl. Tó ag a grachu sa sin rin tú lain go erin as galin sin agus na dalti ai briú himpul ar adi stoi o hífs báis go a seo go cian copla blian.
2: Well, das opaire is nui mi eeg an treif sa toig ala gona rigil nu agus bakum stachan sin agus bai ta ach mi in sin tuki go chodú agus Lekker maar om dan nu eren Erik nu met haar eigen luid. Ach ja, bij Bruce Barshan. Ach, ik ben misschien praten eren aan saloop per geweest en tegen je schat uitgejaagd.
3: Maar door te nietsel bij Skyla Arshan de art kijden eigen wijden. Ik zeg naar gas voor de wees ik ik frastel eren Skyla maken ja.
2: Wie is vader als je morgen taakjeacht. Lianu nog pobl chasarga mwynt yn hoti agos nyrin agos bawrdad ychwys agos elwn nhw'n gael i fes rosgwmwn jyst yma wych o bsyn as y dach i'r lianu nhw'ch gwni as y dros y togrwys o
3: agos chach sa gwlch y besŵl gymor nyr y feisio bynnag bog ysdach i gert fwy chi anlym i eg o dwrt tŵn sy'n
2: Sŵl gymor lyf, ie, can ar o, ie ta, mae'n dyr y fel ta anig saith mynd sy fwy dohyr ta, mae'n ffordd corn an glych o'n i'n adyn Das kun sie sagen, dass du hoch sie voll war, dass ich als Federer geschier. Ja, so Togger war mir zu haben. Ach, muss gerade hin, nach mein Schein zu kommen Center.
0: Príomhaid a chalas a chalam ceile padra sé i canta padi o grífin sin. War an eis, gus hea arpa mwtis fiche gydí ní a hlog vera mid jarnay ar na siarmi nuairt a nachwai ar dús na príomhaid gelta nesiont agus edir nesiont a liu ag maia ta walis.
4: Tá fistran ar bon fwy'n gwir was a prísan nach a brísan fwrs na crunachta im lachlí a reir. Tíktur go nímlan dígus fi gwyish fi'n fair, agus gwrs a cwrsdeach tír mo gavlian agus nímí fwy gwrw gwyb yn y helyf. Tá os cyn fi 3 miliwn euro cat i gystod ar chostwys lí o gavlix fi hyn, mae ar dŵr a lochtwn i fi ar y gwyr dyn nhw mes o'n slantia ar gas o'r rwych na'r resiacob. Is sasna ta hi chan grúte reis ag Nigel Farage agus a fóhauchan ag Lachtan Nessex grúte

0: Rossa Rochin Meter. Gusbin in the Prefiscal to Noshunt, the Citizen Noshunt, and Trosha.
1: Cáin líon tán deiscirt den rúti ógáin ó chorcham an forbrach ar cuirinig bhfuil cartlan éirin ag obair chun plán caibh na hachar le chéile de suas le 10,000 grian graf ó héir sailin grian graf adóra ed anna chun a chúr an seannach nóg bail nár téirig. Tá tús le cúr a drálíin uf le féle bhlian túl na rosa ar a mai legas lán fyrir aig lehe mechta ig dín vart se chún. Dér tachta dálí an a fáil gíri Michael Cahill gwyl lehen vaun da ard luas ar fáil inis da seachtó cahar láhari gantan an drumad ní vráhach. Tá anan agus oscion chivil hochiad lá caillte gdí samlian ag ospidel olscoli chirí da var gantan le pacha agus tishkan vwíl a vírin na ospidel ochir iscíle vaile. Tán siopa ag oscile mail nar teirig byg na caikíso hin le dún ar ríst in dede seachtna seo. Agus beg sehar an alain tóra taig maxínoch nuk saharna gil na martran na maidan a chelúrig in dede seachtna mar chud a hachtan na heirigta. Biniad caun línta an deshkirt.
2: Prískilt an tuiskirt. Tuishamara jashkil ar majin mor gro luchlasi gud ng alan Dr. Mark English ar an chedara sa tír seo a wain bon oor a gríu chomartish luchlasi ar tan a hóra per rair. Wain English resa canis ar gied meidr na chichir ar la sodar agus an yedo ye warn kriu a wanch sna blianti chwai hart. Wain sa cyn sgriba mohar air a momacha daid a quig second agus fia se millisecond la bon oor a wanch dan tír seo. A canta ní sluichir ar maidin ar Morning Ireland ar Patsy McGonagall ó chumann lúchlasi ar tagliann na finne, gyr íhe stérol bhí ons an íhir air, agus gyr hasi Mart English yma nir bhí sian ním lina de ísra torisio, agus gyr omí brysiu críf i ege a dyr dé lein. Dúrch McGonagall a ta bontsa la cwrsí lúchlasi ar tala blianti fada, gyr o fargun yng ngal Mart English special tyr air, Agus in anion na léachra lúchlasi ar ta bhíogin sa tír seo, dúrch McGonagall gól sa dóchreche gur Mark a hasi maha na gásar óg la common bug lúchlasi ar ta na ngál an chedár la bon óra wanch dan tír seo a gríu chomartis lúchlasi ar ta na hórapa. Ta cóla conda go na ngál la cólart inyl trart a chiapa go lúa la sin jarua yenu ar skeim iske litr brick a changa la sin chóras iske poblí. Ben cólart inyl trart a chiapa gyn chóla ar vís siugan agus cor ar túsin sin la sin obar franala la gymig chóras iske poblí ar fwael da chiantar litr brick. Agus bai bris agus céad cuige amart ar siúlan na ngál mar fuerte amachtaí háachtaí náisianta na hairachta na blianna seo, an lína smó amartí sa chondai riau mar fuert da háachtaí na hairachta. Bai tullu fa seo ar ábaidín. Sina wál fwy lahir.
3: Príf scéal tan iarhid. Tán cólacht cúl sibh na construction tá sír an obair hógeala gan Norbert Wartala dinar cholaiste cholam cilin in drúan. De príf a dina scala Padre O'Shea gúl obair wardian tala blianta fada la gynionnau Ferbert ar scala. Tá cair na gálive a cheang och gíng áitachí sa tír bhúl se ní sír a tacha hógeal na tacha cheanacht an tub gúr ir figurí tá fáiltí ag a príf a fig stádrif. Ní áulat an scéal a gondé na gálive áti bhúl se ní sír a tacha cheanacht na tacha hógeal. Amárach lá deirbhés ag díine airí mór a chamach ag na bailúchán go airí tortúla atá siúla cóirla chun dé na gáilibhe sna honnad a chúrsala sa glochán a méalan na slúi agus a dúim. Is féidir le díine troscán in nús báirt cairichí agus framaí leprachaí a galán ar chostas chúig euro. Agus tá onad bethe an dóchát ar a gara rúa oscailte rístingeo hééis chóvá dúnta le trí vínos. Bened na prífsgéalt agus in isin amsir. Tá sé gáalt a teirmingio seachas cáir vór vei sin iarhur agus a túisgert. Bé tréf sí grengi náitachí gomór mór san eitir agus a dzeisgert. Is a seach géim déag agus chúi chémis fi Celsius vei sin tóch da zárde.
4: Áwadin Tá sé jeho mit is fihinnis godín líthlog ú géadfeil tirás godín dara chuid an chléir. Tá bhuachtar an thoman na bhermaí Francie Gorman ag tuair cuair til a cup le ar armatha tá bhfuil si go hálc mar gheal ar a tioma. Díar a cuman go leor fermaí gusaid a bhí gusaid an bhí a bhí chuir ar leataíú na stóráil teachú den nnéhrú lena chuid bethe a bheithú fao leair do bhhar go leor an talú a bheith dóite na teim. Tá fermaí díla goid bethe a dúir siúd mar gheal ar chastas a bhainein le chead a bheithú tá achaní dénta ag an IFA agus ag macra ar a réaltas tachéart éigen dar a thuir fáil dá na fermaí ó lin ar a líine tan fermar in nuna nochta in ar dheisceart na gaiamh agus bald a chaman fermaí na héan Thomas ó Flaharte. Thomas, beidir gan inse dúin ar dús, cad é chu donna agus a te chuir sí faoi lehead abair mar ecinn tú héna?
5: Well, I'm going to say that both you and I are going to be able to get the silage and the silage and the silage.

0: Spruch a bhí agéad an a gafánach na pictúri go hátúl an sa agur go gaine.
1: Ag brathnú tríd an maiúcháin omláin, cén pictúr dar leat a thugann sé dún do héil na nín i gíri hír hér na blianta ó na seachtó dí gudí na nócadí.
0: Ha mi da caint ar pictúri le dahad chuig a blian an uas agus is mór an taharú atá taca ar an saol go chain áit. Is tafad úntach iad da star ho sílta an cheantar. I sinne an luach ar lef. Cífá na hárathe na forganiv, na dhíne, na héidí atá orthe, na saist glúštán a bhíacol, é rudí bioga mar sin. Ha an saol ahrathe agus is stoilam ní a bhán gar tafad ar star ho sílta an cheantar atá an acht. Is Seher Alina le gachéin fictúr an sa.
1: Tá sail na linne na seachtó dí go dí na nóg dí tá siad le feiscint na pictúrí sin ré a bhfuil imehen is sin ar éire na chuil.
0: Tá reintas na hamachtaí a bhí ar siúl an orsin ha siad fós ar siúl a tá ahrú taca orthe agus sé an rud atá geiste gúine leis an taspántas seo ná is tá an tacht an éireachta ar siúl ón saharan an cúigú lá dégadí an nánach an fethe tríú lúnasa agus mar chuid an mhíú atha feachta ríiste gúine mlíana ón gála éireachta a chahamar ócáid éige an chur ar bond an tacht an éireachta agus seo é raníomar inis an taspántas seo chur ar bon agus in ardíir sé an rud atá an sa ná seis blase do bhailiúcháin éadáin a hansa fé mar dearm tá timpla ar 10,000 pictúr ag éadáin sa bhailiúcháin agus tá 10 greengraff ránathe gwine ó bhailiúcháin sin don daspánta seo ach comála sin beg a hile in iso chur nárde ar seis riel beg seis lúb ar siúl ar hele físeán so beidig me 100 greengraff elan son le feiscint chomá.
1: Cad a hasan amach ditse cuid na green graffana tá si dó creidtean ar éire?
0: Is brealam na rudí dos na leanaí scoile ná caham é rá tá reintfá bhí tócan ar bhí an Sam Maguire tacha é thús na nochtadí is stáilam agus pádí sé an son onta agus i grúpi leanaí scoile tá scoil cilvicha dánig agus scoil cheann thrá is son agus scoile bhúltín ag an choma agus a rísan cheann pictúr an son de cheannín vicil a cheann an iasán de seo sa bhódáil ag leis agus Rudi difrúla ó hún chuoine se me héin agus tá reinintfa pictúí an suntá cé hún chuoin ann agus cíimiid Donny Larry agus tá Larry Slattery ann agus tá pictúí eile seis charactéirí na háte le feiscint tonta.
1: Agus tá iarhíiseach cahall ó thocaig in annachchuid is na pictúí mar istócha an nasca bhí eile chur go gcuoine an ragata agus níos mó.
0: Sa san dahad green graff atá rána han sagin tá during gwyl sé siúd gila feskin te beidr trino kerikín agus eg regat an dangan agus socha gunna in a laif aga con an arásna a ha snú ac ní avan e siúd a ha sa Victoria siúd na dini ha tínfal air you know a ha tacht ag duine coma dini mór la rásna pictúri agus an son caractéri á túlat vi dacrach duin hannig eidha an a shak sinifi cúmine agus chúmar tríd na green graff na fadda dirig anamnach a chorair na dini ac ha sé dacar e sinni inaf so hamid a bra an bubble, bhí mí seanna bhhaocht do chochttaine isteach agus ceúlainn annimnach chu na daine.
1: Seo an céad tá spántas dus na pictúí is rud leúna chutá ann chattá barrtathe goibh amach an seo leis an gnús a ghilmhór seo.
0: Cint is rud leúnach atá i gceist agus leananig an taispáanta seo feh seaachtainna ach an sprochathá goine mlíana don dogra seo ná tána negatives ar fadtá siad ar fad fósa gédáin sé tá geiste gunine ná iad athgant in á sela an son agus iad a bheith chuthe sna bosci chuos rudí mar sin chun iad a chuomh nú agus an son táid chun céad chuig a greengraff eile an son aránú agus speisiad son ar fáil ar lína. Fé láthair tá an togra dhéanamar fe ceair blaisead a chur go gaoine tá sé sin ar fáil agus a gácéad chuig a greengraff an son ón bobl agus beg mír ar le ar an síomh sin do cnúsach éadáin agus im lína is sé céad chuig atá geiste gúin agus amachan son tá Archives Ireland na san óolathe ó théobh chuimhnú greengraffna tacha ar bord choma chun ceúlinn leis an dograsa agus hánad ar son le déine agus tá siad son chun túris go chuir na chéile maidir le chuimhnú amachan son agus is job eilhúir a bheith ann Digitú a dhéanamh ar 10,000 negative so tá súla gwyn leis an dúris go thiocha go Archives Ireland go gur siad son chóla ar an iro cad a cheartún dhéanamh amachan son loa.
2: Ruthi Ogan i cantle Joe Omar Cartin sin. Wel ho common soccer in the Hayden and FAI le fisnie na takai shit la Gianni Infantino le na achiapu in the Wechtran or FIFA in Jager hip ar hoid planin an corn donde a free with you. Lockshed Bihas, when Takir to her FIFA or Fail Difa, after it should get Uther Emni and Doi, and when Coentis Arielu, now Walter got a Gorlish in the common soccer, Agus Gol Aspa Treyarka. Today, Yarkart is Nagriart. It reaches a Jishian Rinkulter Menegas Sport and you, Dirtshid Gerwilish and Hagri.

0: seo, ag an gomasiún am umíocht agus cosan tóltóirí, cuiramíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airgead de bhanais tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
1: Bí an tábhacht mhór ag baint le cintí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine a mátar go himpist is anam a bhí sé geisteachá dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san ardeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógra é seo ó thábháilteacht uisce na hÉireann le tacaíocht ó díoltas na hÉireann.
2: Seo leat ag taiscéalú an saoire seo ar chuid do na suíomhanna éireachta is cáilúla in hÉireann. Tá rud ag an am do gach duine ag láithreán éireachta an OPW. Cé acu tú le taiste le do chlán, nó ag siúil thart leat féin atá tú. Ó chuislán mhéirge agus tithe stairiúla go páircanna réchanachacha agus achtraí Ilanda. Tóg turas troirithe ó heanolathe agus déon teagmháil le hÉireacht thuhainseach na hÉireann. Tour court ar heritageireland.ie chun de charta éireachta a cheannach inniu. Ar na hort chuat ag Rialtas na hÉireann.
3: Príf skilt hann að nújátt að nýsja það sílis na kennu násjónd og sýðir násjónd að lefa ekki marðið og alís. Það fyrst hann er bann fyrir gyr vás að prísumnach að brísum fórknu krunnachta um laklíja reyir. Það er skytir og nýmlega að dígus fyrir gísvín fær og skum að blaklíja og skur sækur stækt tér maður aflíðin og nými fyrir húsin í drugi. Tíktur gyr vás sæk var ansi rinni prísumnach alir. Tá os cín fi 3 milliún euro caiti agus dát ar chosta slí ó gáfils fi hín, mai ala dúrúar lochtana i bhíra gwir dynu mesun o slante ar gás fyrir úrreachtanas fyrir Jacob. Tú gwn tjóls mai reagra hér fórlament sé chyrir tjachtu an féin agus carla chostum chuntas fæblí John Brady. Fui acht mi chomis gáfil agus af kúig, feit a tis mori kása úr tannai aimanach na servis slante, mor wan tja twyrish tíwis tíg a hevi, ar is grúdú i dynu ar a gong asúr, mad sal mi hosta fui horan vesunichi, nú ma chapanja nach wul a servis tagal kurar fór, soch ma. Is sasana ta hi chan grú tí reis ag Nigel Farage agus af hóa hauchan ag glech jan an Essex grú tegim. Fógrú va targa gwerid tí sa sheikh lagar madir niov, agus ní rán Nigel Farage, kenar an 40 Reform UK lahoid, mai ala dúrú ar grahi slándalam. Fór sa fi 2000 gáchiat jachan í vóta, agus fóra príf chéli kórka viege, Count Binfeis, 9000 chérichéad kúi kúg vóta. Beigin fó hauchan a leich nar a dair Nigel Farage as hi chan parlament vi sa kata, mai ala chonsbóid a hárla fó hín tús chúg viljum ponta fórse sa la capu in a eshire. Cearach cear pwynta trí seach fan gaid gan phobl a chóa vótal sa tauchan a nyei, byn nís lú cearzig fan gaid a gwmpra leis a lín a chóa vótal yn al tauchan gáfíla agus a fihi cahair. Tá buin grúteag bach rhaid éirnacha ag clyfi crífan a hórpa marmyn cam hasanam, Romark English bon oors a rosa canis ochgeid meidr, numed cear cúg pwynta dosia second a hóg sér a rosa rhym. Ró Rashidin Adelecki bon ergid sa rosa gáchid meidr, fi 2.2 second a hóg sára,

0: Clifiela vi shrana kogala raid, khod shilvrin sus anta spontas, agus et the gimmer samaila, a barta tulkoch, and nai fahi na hishil tida Ajax raid, vi Ajax si an chunkeen heshin heidwalta, hall in Amsterdam, ach hug shilvrin the dohan edinog operaid, agus techna clifishin, korum ed do a do, ach ta Ajax adal, ed aigadin heidwalta, kugit si, score, agus vi no bohemia hall sa dawariga raid, and I Midland, agus k. Kora shed gimmer kama agus ko chat sos tospantas ma ekriach nu tsi khalchat tsi do ach khalchat kugi do har dakhli fe agus ni ve shet sun dal kine khnerit agus kursi golf ta dar about the khmorta stool on the head in a shul ho sa golf course ko shan khilina gun dein me am I din in yev tan sasnach William Ennifer el kan the himra el ochmun yev fin bar she mark power is far gun the head in the agus ta shashan el khere will fin bar ach ni cha emi mahar gursa fos agus a golf man She Kaja Agarwal as an tuolin ta chunkin er och mulle fwy mear go mortis oskulta na helvese ta siúl hall a zog ta anna fasta na sírsa et chera wulle fwy mear agus beis si gala maa chart ter chudna megan hi nieg agus a fannach la galt na maan si Neil Lauren Welch ach bwylleti fyr Mariel Galdiano agus ed gala reis a dar about ta hall a Portland sa Portland Classic Hall in Oregon fi bauta ka sheska she e ban kildara in ye agus I she William Fwyn Bawr, fi Chiachna Stephanie Meadow, ed William Fwyn Bawr, agus ta Leona Maguire, Cormla Bawr, agus sinna meid sport ydda agen gyda chwbwm ag yn hyn I gael ni.
1: Ta sefi hynny med heisio ni, da tu geistocht da eris yn ir. Agus Borgiad Fodje ag a glor Ermagin by Mishe, Eileen ni chohan libanishka maishe, caru heish itche. Ta fógra in a leib am ancha dus Ermagin, gwe la spreeg a haili agru e cuman pelle chor na chashil waha e shibork pelle nu. By Rossi go fostion ed a la chamale tarun sheda idir balche, by Coronage jen shanre le fekalam, by dus na le bochunch, by shibanan part of laka, so gomortus gon chlan is akli e garna nu agashil. Ta jen euro lenik e kule hailach e gnata agus jaduna, on hian gudin carachlog trinuna ed a bork pelle e garna veshashin erbun. Léime ar maidin sin gwyl súl ag a gólacht a cia an siupanú ta acu a grúc na carach a ngáile a oscailt go hefigúl ar an seachtú lá fíd gun bhí seo. Unad plánala agus áradíthe a bheith sa siupa seo mar sin, bai sirvisí deara agus plánala agur ar fáilans cos a gubad na chiad siupa da lehid ag a cia in éidin bai siad a díl rin seari an freisin ach ní heimeis cianlanis agus ata acu sa siupa im la clia ach áchele atá oscailt se inyo agus Josh Gaelan sin ag fóla ar nocht an Níorthir gúl an dos hot ar a gearrua oscailte i ríis bégin. An náte húna i mí beáltaine nuair a dhéan tine ríis domáiste go náte ach teas céile gúchad oscailte i ríis ar maidin. Ach ar idir sinéir inniu, maidin de shíne mar sin cloistimid córa le seachtaine is é sin tír Felidor agus an tír Gharda Jack Cosgrove as a gladachta a learma an seachtainte. Dráma a chur ar stáitte ag gairchlan náisiúnta na gaige an taibhearc a mhaíó agus ba pádú neachtain ar ais ríis agus dánú scrífa ag a thum meastú cena bheith aige an seachtain seo. Is sin agus tuile idir seo agus ceú héise de ach tá míad fáte rúb a bheith deangualin amar bit a réan chláir má tá aon scéal nó teachtracht ag i hún seo díad na bailí teagála.
2: Fui brálin cluistel web, náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú seo teig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNAG a churib da hachtaracht. Sfeidil a tríafasta chuid ag iri sinier ag RT.ki. Agus eis na sé chonde, seo teig ag 8-8-8-8 agus cuir RNAG rúb da hachtaracht.
1: Tá somúid le cuasaí drámaíochta ar maidin is tagan daoine, go gaile go speisialta le feasal ar rámaí de chuid na taibhearcha. Ach, ba deis ag a bobl i méla wadad agus a dúisgeart mhaíó, chuir ag dráma dá gcuid an sin ar leicadoris acu féin an teachtain seo chugan. Ach, ní bhain sin ná bac le stáitse, ach ba an dráma seo a léirú ar bhos acu. Is cóléirú é de taibhearc na gaile bheith agus Performance Cooperation an dráma seo, tír an tréanaí. Tá scríofa ag Tom Swift agus faoi stúr Stuart Joe Mangan. Tá duine gona heistúirí go tríon na ní

0: tashid really alling agus untach agus darir speciálta mar is kinal espirus arclaníochta é seachas drama. Peg a bhfuil scéal ann mar chnáth drama is espirus an lú do mhalán sílim.
1: Bhaid si bit hosú I Jacadí mar sin a bheith hiltiana?
0: Is si sin é díirch in naú lá déag tá muid a rigadí an siú lá fithid. Si chuig lá ach tá trí seo gach lá. So tá seans ag gachéad é eiscint. Le thuirtfa se dó le thuirtfa se ceair agus le thuirtfa se sé. Agus is I ngailge atá ach tois go socha ní haváin go bhfuil astruchán a dhéanamh. Ino bag Sidward tás a gata na apsin is so bag astruchán bérle ar fáil. Ach tois An tlí go bhfuil sé crochathe baithe tú tainehas fiú rud a raibh focail gaiil gan ábéirla. I tá begrad é gan an do gachéine, so bhhim do gachéine agus gan bheith buthe neachair gada bheithrá gaisní le go bhfuil dóhinn gaiilge go neachair ná bí bu.
1: Sol scoile me leat chutíanana ar déide cáin na ticad le fáil agus cáin boss.
0: So beg an bus gan sé fa so go tasíon gachrod ag an seanna sépéil crod aúnach i méle bhhui so sin an á sin an príomh sin an chéadúna agus beg tá tichéad ar fáile ar Event Bright faoi Performance Corporation agus sílam freisin go bhfuil tichéadí ar ar a siomh an na taimhhearcha is socha freisin.
1: Ba muid an ná sin a rint freisin. Tríanana gur a míle maid a scléo chuáil a bhfuil ar maidin.
0: Pléisiúr mar is gannach. Gur maithagat.
1: Gur a míle maid hí. Sláán, sláán an is. An teistúr go tíanana ní bhór a chú an sin.
2: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí. Cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun ceirúla de chuid airga de bhanais tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
3: Ar bhá leat sa scil nua a álim. Scile déadach chuirla do chuid ibse, do CV an ar tú, nó deisan na nua uair dit. Tá cuairsaí mitríon tú rán chuige sin. Is cuairsaí creidúnathe, fóriónathe agus solúpa iad seo, a chabhraíonn le daoine scile na practicúla a thalamhú. Den ceann inniumh a chabhróid leat amárdach. Microcreds, cuairsaí gar thiarmacha a chuidíon go fad tiarmach. Tá microcreds ar na bhuiniú ag rialtas na hÉireann, bhaidh tuile eolais ag microcreds.ie.
4: A chara, an ghearna tú dearmad an dola é íoc?
5: Ní dhéanam si dearmad í gás riail.
4: Ach tá sé nóméid chuna hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag breith ghear ort.
5: Dúirt mé léat, ní dhéanam si dearmad í gás riail.
4: Ná dhearmata. Seachan pían hois dola M Quéige, fai neurocháin agus íoc le hap íflo mai tóls.
1: Sin tír Felidor Condé agus an tír gharda Jack Cosgrove as a gladachtó a bheits a clústeal ar chóra na seachtana inis. Lár mele Jack fhí na lehinta a chas sé gimmers le fudan na gálive agus le fórnia eile i gona mara, chumá le na híl laibri mar gharda.
6: Rúgó me ní Jack Carachané gharda gladachtó sin tási sin chimpilis tríbíli sír rón gleigin. Iaránach me hén ma aharugs móahar agus Cáit mé an chéad deblionna teachceantaí, fear mór be go bhí mai thar bhí cúpla behéige agus asal, bhí asal a chuile teach, agus thua mé scoil náisiúnta timpilas tríhíle ó maitheach, bhí mar siúil gach maidin, saur agus gífra, agus a bhíon creacha maithe siúil bear mí crowd mór ag bailiú le chéile ag dul agus scoil, agus Níir a mór an níir a bhain peil sa scoil an tam sin bhí clós té muid an scoil bhí sé garbh agus clochán agus ní féidir mór an peil émar sin. Úrnta chumid sús ar a bortach ag záil i mór an múnseor agus bhí mé an sin go dtí 1963. An tam sin in 1961 fuair mé scoil

0: an oma genre rohanic me rashig a train a lesion fedden vi me tomb vi me geno train al agus no vi se pisama o cladoch dú sís go tiúm cúpla lás a seachtan agus teachta bhile ní ra aon duine ón tíobh se tíra i gimirt le nó dul an tró sin ach Ledis Mae Cullen Joe McLaughlin bhí sé ar bhéidin. Seachta hén chailmuidin All Ireland i gcoinne aflaí ba cheart ón éomh ruach ní ra aon fear agóir. Siar cicin a thógáil agus chailmuidé bhí muid Yannis and Kudjis Mojin Cliffer, ach, Chalmer Jerenos, agus, Vishi Jack Ray Hogal, ach, and Kate Canwell, Jerito, a Ben Majoresh Reish, agus Vishi Gajas, Ve Cliffy Canish, agus, on atmosphere, agus, Chalrud, vi, you know, a bunch le Cliffy Canish, Shakhtu, though, Chalmer Jigun and Ruskoman, in a hemorrhage. Agus sin sin a gór an championship an bliain sin ní raibh an backdoor nó in rodela an tam sin. Seas go ní rinn mé go dearma dar bhí mar bhí mé gimirt leis an gluchán agus tá mé mar peladór na bliana i ngáilleamh agus bhí sin anor mór doms agus an club mar in ira ach an tain led i gimirt le club seosir ar an fuidin agus Vi sé an jazz sin Rochdal. An jin sin seach do hén tá mé an All-Stars, an chéad fuidin All-Stars, nuair bhí mé gimirt le sé Nix i Corky. Mi aibran seach do dó húmid gamach go San Francisco leis an All-Stars, agus bhí antam an mhaithin San Francisco bhí Offaly, agus Tibradáden mar bútjóri a Pell agus amáníocht am líon roibh agus gáfar an All-Stars agus bhí a bhíon creic íontach agus bhí in á chasmé le chuid bhah daoine nach ró na chasmé ó riomh ach bhí aithna bhí siad ón cladach dó agus bhí siad pís a fada San Francisco ach tháinig siad thugam agus thug siad amach muid agus in á bhí muid San Quentin agus Alcatraz agus Lake Tahoe agus Artigree mar sin agus bhí siad íontach ar fad.
1: Bina chiad úr a dáchtún siad a bheith, Jack?
0: Sin é, dhéri é ní ró mér America Revision ó ní ró. Well, hún mis go sásana cúpla blíon bhíag i gimirt sa Wembley Stadium. Hátar ar carriás is tói ag bhí me an blíon a bhain leis na All-Stars sem mún de gynni círi. Agus in sin a rís bhí crowd mór, bhí hátar cerach a bhíla sa Wembley ag ní games sin, mar bhí an sim ag muintir na hérin agus muintir na hátion seo agus sa cliffi agus hannig siad a chuile chóirde sásana. Ach, tar réir a chéile, jimmi siad na cliffi ar fad agus níad siad an chóra bennis agus smór an trúi mar bhí an sim a muintir na hérin sa cliffi sin.
1: Inis chum, cedda bhín scoad síos de chán, mar leid ógus tú siúl amach ar fáir go chróchí? I féidir eisi na chóra bhacla?
0: Ní féidir, is dói. An cédál Ireland, seacht ó hén, bhí fannacht a mwyhe sa Grand Hotel a Malahaid, agus teacht a seachar a mos, agus na slúch a hátar a mos. Bhí Sean Purcell a seasa sús tús a bos, agus é chanó do West Awake, agus chudu sé an grúig a seasa a má bhí grúig át, a bhí neacht grúig am an tam sin. Ach, A bhí sé íontach agus, you know, dul amach ar a park agus na bécil agus an tórn agus an sin tú siúl tíh hir din ar Tain Bais Band agus is a réigin a bheith tón an chosáin a chorribh an chosile. Ach no, chólúas a catjur teach an pell, you know, jimmin se. Agus tá an pell ní sam cé chora mé ach ní chlaisin tú rudir níos mú ar cholóos a tosan an cliffe.
1: Bhí ihe speisialta acu go te hála an chládaí rumh le Jonas inis an fai sin?
0: Bhí Jardín se chaite agus deaggra siad ihe speisialta sa hála an hála bhí sé muscail náisiúnta ar bhí mis do le scoil agus tribute night a bhí an dar ira agus bhí an áit pacáilte.

0: Táma mo hé tá dead an gelineis agus chaimimiid písomá siar a céhar a sa bhíl frei sin nó thosa siad an céh nua bhí leads as corcaí agus bhí siad faoisce ag déanamh an talir agus muide i sí sa cháir ar an cladach do ach bhí sé cinál bhí an lá an fada ar tú mhin sin idir ceir lá sa seachlan ach sin mar a bhí sé ach bhí heartar an tham sin frei sin bhí ceil íntach sa spidéir tíirt an dó leil isteach sa drain an don sa cruiscín tí hús bhí sé íntach agóir ceil bhí de dana na tosnú an tham sin heartar a spidéir bhí sé chudeacu a fanacht an muintir lús bhí sé de casa ceil Donald Stanton bhí sé íntach le banjo agus tíirt an dó leil isteach mean lé agus bhí Sisiún ceolar ar siúlán, agus séan chapí na chaúús ar a counter agus fanat go le an agus ní den bis intas ar bethir ach tíhús mú bhí ceol íontach an beag nach gachaíthe agus is mór an trúí go bhfuil sé dúnta. Ní bhí mé hí sa spidéal ní slúm líon seo bhí teach le chéáin a gór Fuidin spidéal a bhrúin críomh an chundé seachú cethair agus bhí me ceapisteach áte bhí an drain an don níl sam cintainna atáníis. Ach bhí an í teach le chélann sin deagra fuidin pelan spidéile agus thug siad fuair chuilegaine picture den na himaráirí ar fád a bhí ar an fuidin an tam sin. Bhí sé intach.
1: Áru mór a bhíon sin an sílaibre bhí eat a gorcha.
0: Agus cénte i corca ná bhín sláisiún cinál mu fain túa ach bhí muid plé le Grana Brathair Churchfield. Mar chun bhí sunbeam agus áitichaí mar sin ach ní raibh sé ráide agus a corca mar an áiti bhé mé bhí ní raibh aon cáire agus bhí na cárnaí ón cáthair clúdach an áit saníthe so ní rahhaon mór an le dgéine an saníthe ní rahhaon bhí tí óstan nach ní rah mór an bantein lo so ní rah mór an le dgéine an papar ba oibre agus ruí mar sin cha haine sé corca go mórlam dar éire agus bhí Cahar intacta tá ní rah sé go rah mhór agus ní rah bhí chuid bhá dawsi i'r siŵl an agos fi mi eisiau mchoni sy'n stasiwn agos fi mi eisiau dawsi bawd na gachu hi sy'n siachtyn agos ni ar o mor yn elio jen ein agos siachos clachtad yn dan pel.
1: Cyr dy fe ôl y siachs dy gordi hw ar dws?
0: Dar il ni sam, fi cwpl o leds o'n arch sy'n gordi agos fi si dy wolygom agos ni sam, Bhí mhathir bhí sé cepa go béidir go nóhui mé se go choiste mu a go dúcha méach mar sagartt ach arthála sé sin agus chu mé seach an gádaíon sin. Ní a mór an eile ar ire neach mé ag an olscoil agus uraon man srúd agus chu mé seachan agus chaim mé trí seach níon an agus haine siad ar Gwaelam, siachas an eachra na hala ar corcaí bhí si go maith agus chai mé upblion sa spidéal fós mé níidir seachtar ceair agus rugú mhaach agus méíonúir bhí me sa spidéal agus dag mé spidéal 8 haon agus tháinig mé go seasálach bhí mé cónaí sa teachan sin tá sé a haon agus sa stáisiún I teachháin agus caiim mé fithe blion sa seasalach agus bhí séntaach. Deab difriúla bhí an a ríis ní rahhain an tam sin ach perifestis agus is mór an trú gur dó sí sa cúpla seachtain ó hin níríon an seasalach atá agus dá mé súil go dóga siad a ríise mar nuair mi seán bhí an teachóstan agus bhí table quiz agus darts agus ceol chuileirt chaimid chuid bhhaite an am sa amuth i pedifestis. Vi Zetland Hotels, Kaisel, agus Nishin, vi

0: mar de techt agus bhí sé muintear a futtíín chomá.
1: Bhí si cepaí choisteach in na hiile fao rúna be.
0: Well, bhí se cepa acha cholós a chumis tres an drehéid bhí an chluig is sa sépe le bóla agus sin córa don na daine bhí ag obair leis se putín. Ní neacha mu amach samád go mór bhí si dá i dhéanamh gáí tíh le loch nó áte cins mar sin agus Níúmuid putín le riomh na leihinntaí sin fumuid beidir stíl agus putín céadrón nó bailgus rudí mar sin bé siúcra ach níúmuid éon putín bhí sé chu bhhacha agus ach bhí an cre go gomáth agus an taréis sin bhí mar tarseach agus bhí tetarin agus seachatí Johnny Michael Jackson nó derbys a gcóir an ta agus rudí eile mar sin. Úrn tí eile hátar nálag láháin bhí sársin sa spíidel agus deagdu sé checkpinte ar maidin agus bhí sé stoppa ní henni sé gur bhór lamra a bhéra mé dhéna. Stoppa cárnaí dar sé teach go gaile agus cúrdach na cárnaí bhar mí daine ag tóirte teach budéal go dtí a chumrádaí an gáile bheith gobar agus stopan charháin agus bhí ben agus bhí si dul go sasana agus bhí cúignaú sé budéal agus si sa súdcé seici agus éadaí háartar nó chunach mrisú siad ach fuair an sáisinta aana agus nírá budéal a bit fantaigi a chamid le bhaile níos ní é bháim dul a sasana gan budéal a bit hagam so Sin sin hála don benbocht sní bhúr na leid sasan éon putín am líon sin. Ach níar a bhís mé ige mar sé pell níar ó corta méí bach bhí na mussels bhí siad cinál tarseach úrnta agus fuair mé céadrún ri na putín tá sé láidir agus measc mé é le ala bhail agus chuir mé sin iseach ar me Má chusa agus daibre sé go bbáan mar mar bhí níos samcéhí an ach bhí sé dins ferna ná Wintergreen ó éon rodéile ach bhí bolla úfhaasta chu agus ná réoch na leads amachchas an seomr festis nó thosa mí sé choristeachchan an putín ar mar chusa. Ach sin mar bhí sa spidéal se an tam sin bhí mar dúirt mé bhí creicimeach bhí Martin James í an. Tá sé an na gúna tá mé cepa féíon agus Johnny Colwaig fer eile bhí hat a spidéal an tam sin sébáínis Johnny bhí sé inta creí an sa seach sa po behé agus Martin James í agus daoine mar sin sa spidéal bhí sé agus ní sé mar a ggéana i seach ní léon áit mar a ggéana mar a bhí sé sin tá chaláteí agus sin mar tá si.
1: Tá sé búlilte ar inis bó finine agus ómí. Mocht tú go isteachar na hiánna bhíoch?
0: Ní chuide tú é seo ach níarmí sin inis bafin go dtí an tsine sin. Ní sam ní áris bafin cho papir an tam sin béidir gur ó cuaúirí ar isteach an ach nírá pell hí siad sin na gimis peach fís a mars le rinnehile tá mé cepa. Ach nó níach méid seach inis bafin chorabegadtí an tam sin a bhí an tsine agus sin nó bhí mé chuis le muin sin na háte agus nírá san. Céirbá sútása agus a le ggéach. Ché chunárá tú sé an seo. Ach óméid sé bhí rasí capar ar trá an óméí an tam sin a bhí méthe a lé leis na rasí. Agus bhí na slúteán ar an tam sin agus sé. Chríchna siad an sin níos am gur espa capall nó espa aigeid a chríchna siad a fe chuidúha blianta go dtí gur hanig siad éis heart ar gáhílasdóid nó fiim líon óhain agus tá siad ríis tá siad cho láidir níos agus bhí siad a riomh bhí siad asúil caiici seohain agus bhí na slúteán cé gur á lá go dúna ach bhí cáí ó chuileáit agus tá mé cepa gur ceirhíle an roi. Agus bhí chuidú caplaíán bhí nírásí níú dérásaí an agus tá hetar jebíle aigeid tu goach mar an préisní so tá si go mór agus tugann sé chuidúá daoine go dtíon go ddíanaáit.
2: Nú bhím
0: sa sipa déal freisin chota méige mar Badminton agus bhí fun Edmonton, I'm near Erish.

0: Well, Jack, go raibíle maith, bhí sé go hálainn a bheith caiint leat agus chuid ag an tráthnú na chaoin éan leat.
1: Go raibíle maith agus chat an seo agus tamé níos am céas a tháinig tú nó cén fáil siad ag ar bheith géistir glumsa acha go raibíle maith.
0: Jack Cosgrove as a gladach do an chin agus tá teachreacht taki isteach an seo go Jack tá sé go hálainn a bheith géisteacht le Jack ar maidin tá súlann go tú hain agus Mary agus do chláin a cuneaga má ó bhríd agus John Joe a gur na móna go ra maga bhríd agus John Joe as an teic sin a chud isteachain ach tú comúid inis ag si an taura is chur páid ó neachta nes is bidea peán le pár an teacht an seo ríist agus iarracht a dhéanaí gé na scéalta is mú atá a méal an phobal a chud a dáil a chéad a húna bhí Dúrm oraiste ina mealach an teachtain seo caite. Mestú, céad a bheith sé go hún an teachtain seo. Ceach bhfuil tú fáid?
2: Orm aga leor, céad a bheith chorm. Géisteach le luíoch agus máistead pelin sin bailo iad.
0: Bailo iad go dhéb fáid. Inis chum, cénar hosa tú scríam a teachtain seo?
2: Tam árt beid, Bhí sé go hiompa mo leigan, bhí copród go hiompa mo leigan ceach go leor, so se an cean a leon dar a dé sé.
0: Cuineart mar sin a bháid.
2: OK. Éir éan. Tá go bhaile tírna líomhnaithe drogaí ag eitleán a rialtais. Nú sin na dúgaid cátín, maidin dúna nuifa. Meastú a sé peanuts, nuair a wifi a bléin, Ro diehard e de telefís, nó ro duty fri ege hén. A bhaid se glúine fianna, nó ar leagú ege pláta, is stóí nach nearna se bóla bós, nó de bhfuil nó rohín tála. Mas dúr fágún plén lán púdid, bí te na tailc nó snúi sin bán, ach seachan a lúha a enim nó bai tú colla leis na scodáin. Mach mú go fianús a bheith an a bhád a chud éad eitleán gorm agus buí. Sá níiste a brothóg chuil a bheith cúpla úid nó trí. Suite le taobh sean a chuí a bhhainech leathúd as cholais géal nó le taobh gasúid a chraiceolte nach stopa ó bhaidin a chasínaíl. Tickets lato is budgel bala, am ruart chole nu med. Nu bolman mor led a hiv, a kylwai bramani och bin deig. O ra e de wala chus a muskin, go veki a russia sa maid kart. O waiden ma wain eindan a stanga, beishet a srana lish na manga. Ghaniocha maith kiachto yanks na shunanye, a ta getil tishtach lani le, well, istoi gurfaur port leisha na vehal in Guantanamo Bay. Un te ta sir kacha cloch, ta bdela dina a gurtani chdecha faal. Ach ma harlin mar a harla rivisha, beisha hain agus a mamach ag riach gandaal. Ach a bhfuil na hóglaí gan áirech éiad, chun éidir na chosaint ó an antró, nó bhfuilmuid a brá ar an eitleán seo nach féidir de leandáil insa geú. Agus má tá eitleán a rialtais ina seo úsáid, go bonúsach mar chár gárdaí, bí éidech ar a géad bhuiin eile rógadaí a bheith sé de sáhíon só istíhinti. Ach, Chámar leis a bobl mar sin ar éan, le gaiil thuirt a bhile, béidir go dúcatí in áit a fórtú fór a bhíonnt go béal ó golisteach gaiile. Ar éan páceilte sna mine thír, bheit an áran i gá bhendaid, nó dé tá pólca céad a bhile as céirí is siad a leagan an inis treúid. Ó, jaus nach íveh hendalte, a gul sós is a nós a gynnaid a chudas. Gw bombeil le gain chon o mara, veha a gilaunia nu meil ferishti le tana. Mae cilin sonin captain, maad i bridis jo mar eir osti, brain terri y casan sagartin is Patrick y reitach is ar osti. Dede pilote,

Cast a bheith le Jack Cosgrove ar Magin, an Felidor, ar a kick an adage. Nair bhí sé tóga kick amach i Wembley, bhí Líróid i titim tífistéid an lína fithi hían slát ar a tífile, dinu osil agus pat cholimín a choristeach an teic sin an ar Magin. Sinu a winne ar chlár leinio agus go divin gan teacht an seo ar a de sinir, buichas le fudan an chlár leis a technor own dolan, Vítor Cruz o Fahartha bhí mon cúrsi fuama, Afrikní Scully bhí mon cúrsi rúnachta agus I trasa vrenach a léide an chlár. Go dí, maidin jalún, bhí jerry shaft in a jessagi.

Fisicuil agus as na hen á ranveig a gandíf, idir sa agus timpel ar a cuaig chun na héine John Williams, John Doyle agus Larry Gray a hain an chéad fisicuil dún the humours of Gil Clohar agus tugan siad Mrs. Sullivan's ar a darna cean tead leile ar gaun san chama Elizabeth Kelly's Delight agus big piece elegant o John Williams a gaun cúpta nómata a chardú siad sa an grúpa cíle leis an á ranna chama dar hain lehenni gahocht agus ispirálam mar a hnín siad an fisicuil classicach Pachel Bell's Canon san áráin a chumadar hain.

Cédirach é ach náfuil nach mór fithe bliain gafaharin ó chuir cíle an tárántan lehannig a hocht ar an album Gambler's Ballet sa bliain chávíle agus sa seacht. Gheal Steve go bhfuil imíist ar John Williams agus seahé an éanacht le Dean McGrahanish le Ráfi sa ceol le Nuí Savage agus Alice's Reel.

Se is ilchomasachan ceoltóirí John Williams é cloistegaine éir bhosca ceol agus ar chantartíine ar maidninmh ach seinan se fedóga agus piano chomá céna. Ceoltóir as Quebec a chum le nuí Savage agus sé Frankie Gavin a chum Alice's Reel agus John gnóch na leintasa. Bhí sé arghine agus an bhannig an grúpa Solas demlian na fedóhain agus é tharnais ar móthair a ríist an saurasa. Ceoltóirí as content chaláir agus corca gnis le chéile Anthony Quigney agus Ian Mac Mahan agus an corcaíoch donna chamáinehan in na daanta ar an gitar. Hammy Hamilton's Highland dogan siad ar géad fi sa ceol písa a hainach Hammy ach an dáta tedal eile ar sin sa láta nuvan if there weren't any women in the world agus sé éden héinachom an ríl St. Stephen's Day, No Lights and No Cold Beer. Leis gael dul ar an rolín siúralta.

Thug Aidan McMahon agus Anthony Quigney blianta seimte daonta chéile a manna chéile chéile nórach in stanóchadí agus im linn an dávíle dhéanadar an talbam a clear conscience ceol even le fáiltir sin agus cúpla písa cluistigana as Hammy Hamilton's Highland agus St. Stephen's Day No Lights and No Cold Beer Is leis a gláir tóbar a chéile tán si fagéistacht éir RTE Radio na Gaeltachta Cívín.co sé ag RTE.ie an siúla rífust atá gomsa Ní flár gwyl sgíl on they've heard the Naran Chlashmid Nish O Haig Maconagani Flargarvshe Elundin Noir Achamshe Antaransa Raftery Snunderground

0: Tá app nua Airfort Valio Clea Turlinghe. Five full hour of Etchel to Bio, Queer Park Oil, Fast Track, agus Tolglana in Oraha Rivray. Agus Buintana Vas Laskini Bresher Ari Ranaha Sero Clacht, Lenar Skeim Dealchuk the Nua Dub. Eastload Old Duchamponach Tashtil Riachtanach a New. Own App Store New Google Play. Vech DublinAirport.com la Haitilla Olish Freshen. Tashtil Klishta. Le hap nu Airfort Valio Clea atá ar foil in nish.
1: So while nismo arigit to the gnolocht, tri forts a glacus a chlor wishach the ishke the chuj ishke eren. Kaurinche the gnolochti, a good billy a laidu, agus ishke sporoil. Is fated le gnohish vega, agus vaan vege, lasso wantis cursa shaskanomit, siranashke erline, no as erlishi sophisticula, agus sand choile, ganora ein hostus brescia I iok. Chlorikinish, egwater.ie. Ishke Eirin. Exolohar Sherevishi Ishke Deirin.
2: Sketchamini, na milta blianig fos, agus kuvni a vei agat gajo. Bei na keta imucht ar shul ar fudna heren le lin hiachtan no shunta na hairachta. Te sa tor eran intas. Ta olas fuin meid a vei ar shul ar fudna heren on gugulo jeg gaji an triulo as feha da vi lunasa ar heritageweek.ie. Seachtan nó siúnta na hairachta, clor de chud na cóla airachta ar na tacuig ceangal clor airachta na núdros áitiúil agus ag an rhaint a hiachta rialta áitiúil agus airachta.
3: RTE.
4: Supporting the arts.
3: Ag tacu leis na halíana. Na scéalta sport at RTE, Radio na Gaeltachta.
5: Well, I read agus lúchras at the dos chéis go mac English bonor or tuile sin mhoch gead madar a read hall a críb lúchras iacht in the Europe and Merriam agus rosida ag lechi bonari gead or tuile ta na lúchras I a dáis ar ís sin mhoch ar ís am aidin chud Kate O'Connor tús lena vachta sa heb tatlan agus bei Cahal Doyle agus Andrew Coscoran a gala mach chéis am mean lei sin reivalti gun míra chúch gead madar siacht na Rosaline Feel so snav in ish halabaris, Hirna Rosalie Feelin, so Kugiwat, so Rosa Kugimadder, snav Searsteel, Namana, Madden, Nathan Vishisha Dolan Keen, Ach Skill, Maga Grace Davis, and Danielle Hill, Nagul Chitson Collier, gone about the Lechian as a Nacht, so Gade Madder, snav drama, Naman, Vimia, a Lati Colin, so Rosa Shin, Mark Hirnish is a shaft to what dig, Ach Mayalid and Railaton, Fibertus, ain't he the one of a Kalu, Nivishisha Galler, Kunkeen, Tajak Kesson, Chaile Jack Hessen gan báut a leichan as a dachiad meadr sná félacán heis dosan kertan sa cúgáid ach ní vei liam cluster a galerai. Tá Ellen Welch agus Ellie McCartney cáilíhead gan báut a leichan as gan sná mescara einar gáchiad meadr na maan. Fíin bert ekab sa rás kéan ar maidin chiach na Walsh sa dáraháid a gánú med agus gá second dig agus bí McCartney sa cúgáid a gánú med agus tí second dig pún cúdnaich cúg. Bei Eri McCartney gan hocha fáudach leik trunóna mar ag kerugan sé bei si ag snáv sa máta kánis gan gáchiad meadr snáv brali agus ag chúnú med gan seacht bei si sa leichan as gan meskara gáchiad meadr. Tá na dárach a wufin a tein sa lian snáv ar maidin gan na báutí cáilíhe gan míla chúchiad meadr Tamaloch in Chiachna Daniel Sadarat in the Rasa Hain, a Zegatan Dara Amish, is Kippi Filahid, so Beshishan, son Motilechamish, Ach Niro de Benoawagan, Jahad Nathan Filahid, is the Shishan Fos, Exnav Sakar Vidrochiche, a Gruger in the Shamariga, Isra Europa Raid, Halchet, Kugian Hall, San Alban, Nai KF Ignatia, Augustus Halchet, Sheikahed, it is called Coamlan. Agus bhí scéal níos fearr ag sealbhrainn chuas ar páirt na dulcach chiaach na siad san dódó le IX a fós tá sé d'imimeach ar cúigi trí thar a dáchlafa agus an scéal chéanna gan na bóthimní cháil trí a dó háil sa dámhar ag an aimic len agus cúigi dó thar an dáchlafa bé sacar an nocht le trí chlafa a gur an FAI bé gaile aontaine sa maile a gunne fáin na hiabhré agus bé Port Tárga aontaine sa maile a gunne baile a halún agus bé sé le feicil a mbeidh iarimród na poblacht de James McLean ar fáinal chatha ghuire agus éitson ar a mhór le a casa le colas na hallsca le clia. Cur a tús leis a gríomh hall a sásta nocht go mbeidh céanna agus bei Wolverhampton Wanderers ag cuid fáil tú a roimh Blackburn Rovers ag maidhleanú ag a hocht a chlog agus sinne an bhí sport a dtagann go dtí éis sé dó. Tá sibh géisteacht le RTÉ Radio na

0: Na prífskelt a náisiúnta agus idir náisiúnta go híine chá léomh ag mar de bhalis. Tá fischan ar ban faoin gur bhása príosún nach a bríosún fort na cruneachta im leach lia réir. Tuairis gitir go nímlan dégus fiú is bhíon fear agus go meas bloch lia, agus gur se chu steach tíarma gáblíon agus nímí faoi chúisina drogaí. Tíochtar go bhásse go bhar antí rinne príosún nach eileir. I sasana tá hííchan grúte réis ag Nigel Farage agus a fóthááin na Glacton Nessex grúte aige. Fá se fi 2008 sechan í bhóta agus achan cí go má ar a phríomhchéalaí Córic, Count Binface, ó fuair 9,000 chuig bhóta. Beigin na fóthááin a laoch nar deire Nigel Farage as hííchan Parliament a bhí seo caite, mar ar chunspóid a hárla faoi 1,000,000 pont fuair se tá le cepú ina eisire e. Tá bert aras cín scórblianta go ísa tógi mell ferriste ar efers go nearan siad iarachta na húnvaru, go siad armálta náid fáiblí agus go nearan siad gádiacht, skilti mach ar bánaí nó go mai tila fysrichi dianta fain gás. Gáuia teis go na pólí ní tuirisgáil, gur sáhú dinne a nesgirt fel ferriste arú né. Tá bagar dianta na státienta hi go nearan siad a chur cos gur bhaid na hiráine, rúd a chur is tilis brúach námichta ar na húd rosti harán. Dúrt le sotra an Verica J.D. Vance, gur bíon chlás mór a báidrín na laidú chorir a Bryce at Americani í chur olagus a fetril agus bach chorir an Irán fála bheith go bar erim nuclicha. Tá bíon grúteig bar frahaithe éirnacha ag clufi críban na hórapa a Mermingham hasana. Rómark English bú nóir sa rása canais 800 meidr. Gus rú rasíde ar a lecí bún ergid sa rása 800 meidr. An aim sin nirsa gael ta tira minyof sachas cael rwyr fes yn yrhyr agos a twysgyrt. Bet sef si grin yn artychu gan mor mor yn yrhyr agos yn yrhyrt na tira. Ydw siach gym di agos chwy cym ys fes Celsius a fes y tiwch dos ardy. Gwys byr yn y prif sgil ta agos an aim sig yn trosio.
1: Gyda mi na mai gyda wera agos mwyr gyd ffael cha o chwe yn ys ychyrdio gys studio gyrri byga agos yn clyr bwyr sgil ta lamsa Michelle Nigriana.

0: an fór seo catte et sa críomh comórta stonda agus an nár iirig leis áte eile sa bhhaite canis agus víchte an omar na hamléise ag an amsin agus aniu teile eile tá lá nua an céire nua agus is ceacht é
1: bhil sinné
0: an bún seasúach an bún seasúach de léiríonn sé an teacht a níir atá aige agus níor le sé níor thug sé suas riú níor géal sé béidir don cathú síl níos ré a ghlacu agus a hanrod
1: agus sin scíal agus teartrat anhéin don na luch leasaithe a le a bhar chéna bhíal wathir a réir agus bhí luise an scaftte mór a bhí béí dó go de sin a bhéim go mórir gro sebta iad a chluisteil luise iad sin agus luéad de lecha iad fása ach léiríon an teartrat a thugann sin den na luch leasaithe ága sin a bhí an réir agus ahan commonn sa tír nuair na bhil rudaí gáil go maiid gnéan tú gin tú a dahéir sin gnéan tú go dé heglam sa dhéanú na le seo dhéanú níos fearr rud a roiin mark agus léirí a réir go dé coine le gáil nuair te a dín nar bé leihénta agus ráléhénta an ach nar a teise don go gan tú leis.
0: Dé agus go gaiiran tú é fásta Michelle agus bhí sé cótóga sin leis an locht féchanna ag an sa stáid a réir stáid Alexander in Birmingham agus an takeíocht agus na garha máta bhí teacht astú agus dúirt sé gur cenal anestetic a bhí a bhí a gceist agus é ag nervhí sé a bíon ag a teanú ar an lína Jerry agus gur chudíigh agus gur haicigh é sin go mór leis. So tá foran intatíh hir de Athletics Ireland agus banisteir sian na Fornia an uair seo Therese McDade as Richard Cannon agus an coachali Justin Rinaldi atá bunnithe lonithe san Astrail agus na coachali a bhí aige ó bhí sé na gasar óg paper a hanfas a hort dóibh a lig ar maidin marto.
1: Agus luaiú cuid mhór a réir an trénal erd éra de seo altitude training atá genta ag Mark le tomalt bhí se sa Spáin agus bhí se netithe eile dúirt na tuirtarí sportte le thesa gon chó gasa agus a té Mark achas cinnte gur thodíí an trénal erd éra de sin leis dumna.
0: Ie, cai sé, an rodi anan sé na go gaihin sé blocana éagsúla on na sléifte Sierra Nevada sa Spáin, Michelle, agus astoihe, go mian an Terry wat nís tani hu is na sléifte, agus go wil si sin an a chodju mórin sin nervian tu ar level na talun, go mian nís mo fainia valgat dol nís gishte nir tatu ar level na talun. So a glin sé é as a stúm héin, Michelle, leis féin go minic uranta bhí plán am mhí leis ach bóthair uidnach a bhí anastoiche ó am go chéile ach bóthair é atá carréimach aniu agus an bon óir istoiche ina laib aige. Siad an go mé bronú na mon.
1: An bronú áfagil, ie, agus bé, cam a cintugur seo, bommaite a tá Mark a brangla dí faoi le fad an le áran na bhí an nechlan sin agus é ar an eitcha surge ar a fódium sin.
0: Sé, agus ahant sa hort don na díní Jonathan ar fad na tíra a hagan suas an tám a tácu do díní óga a teag dol ag ion lúchlasiachta agus ahant sa hort dóif sin a tá gais fásta ar maidin mar seo. Agus na hurin ta fada a tai gest agus I goni ag iri go me beger an kid lich ele ag chatama an sna hamana ma roin agus luik Joe beger Keane McPhillips Aaron Radio Imagine Foster den farella inta talana as Condi Longford agus go me magic brachnio ma Dawson ama hanjo Foster agus AVA Aaron Bodium rask Ocid meidir at Ian and Sheshan Fosta, agus no beidir dinia ella agus noin na dinia ella tam we hinchin in Birmingham and Lahrenahura Rashidad Adelaki Fosta.
1: Yeah, when she jobber doy there. Banala a rojacker ti aki la traifu bliant.
0: Tinche. Yeah, Gorty ha aki. Agus a wadi gain on a clan astoy hishin rodella. Agus noid Kate O'Connor and we in rain a new

0: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese bíor cúmpordach le tas na game diag in a humor a sí a gamaig. Fúr Sean an cawn is fár ar an íra le lín an taurig, le cúna bhiontas fain of TSEAI. Cúir is dachar da yontas fain in uv, cúir da gus hrada hef fain of TSEAI. Le taca iacht rialtas na héran, in chálihacht tírmi agus canélach a bhain.
1: Is Fógra Radio é seo fwi... fwi... Oh, gom leis gael.
2: Gior an chin.
1: Brónarm, húm é múan chin.
2: Cacalor, take a go.
1: Is Fógra Radio é seo fwi tí a cowl. Nura tátu ag tí a cowl, fech fwi gó i gúni gavecatú an wil glúis rohar ag tacht. Fech ar yesh, fech ar clé, agus an chin fech ar yesh arís.
3: Ní vi an take a go on, Cecile. Fech fwi rô a gúni gavecatú an wil glúis rohar ag tacht ag tí a cowl. Tachtarach don údaros am hovaltocht ar wóite. Fech RSA.ie.
4: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar valach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tómagin seoch an tróir a hortit. Le fásnéis ar flanana méidir cliste, tálí EV agus panel ghréine in ar net zero hub nua. Dien d'úsáid níos

0: Solera, Turish Nis Glisha, Balya Nis Choli, Agus Sail Nis Gila. Tilla Ola Shig Electric Ireland Punk IE.
1: Prif scéal tan an uachtar níos a tosílis na cean a náisiúnta agus idir náisiúnta a léomh ag mar a tiwalís. Tá fesrchan ar bonn fain gwir was a prísonach a brísón fórt na crunachta am lachlí a réir. Tuairis gittir gan nímlan dégus fiú gwís a bhín fear agus gomas blachlí a agus gus a chur seach tírma gáblíon agus nímí fwy chúsni drogaí. Tíktar go was se gwaran sír a nhiep prísonach a leir. Vi ardu rísta lína nýni við listi fæfs na hospitalið dyrna mísi sjá kæti. Við bergnach nýgir na hýn míra dyrna fannaklega kúrlæsku hínala kýnt þar sér gistu násjúnta hérna kúrala. Bernardu gos kýn nýmíliga lé og við með hef. Tá an tæri talvíkt að mertan hýrni gach nýr elemeri en sörfi na hægrikt að tægisk við við hef bæja hýnum. Tú eris gittir gúrins fælimari túr fyrirgus grán við ekkur búin gífri gana bæði hana hén. Má ég lakur lenn fukk að kubæri tala gúr að trjumma agus gúr tæk kursin svo slega húkjæð júru sa lóarub. Tá ég mrýg vettig bæði bæðið að vega gán sin gífri. Tú eris að tæri hérin að húr kún sálir gúi úr kúrstýr fóna týri agus gúr dæsir vissi sörfi eisinn í innum. Tá berta ar os cín skór blíant agu ísa tókiu mell felistir efers gynjárn sér dýrat dyn eile hún varu gru sér armál sér nátt fæblí agus gynjárn sér gadeacht skil sem að herbani nú gu með til fysrikið dynta fóin gás gáuja teis gynu pólín í túrisgjál gru sáhú dynna in jeskirt mell felistir ar o ní. Tá nechtar an isiad glyfi crífin na hórupa Mermingham Hasna tríslegi gán kóli Marona Murphy le Mark English agus le Rashidi Adeleke agus dúrtsi gúru hisstærúl vísan a hirreir gá lúch lesi hérna hérán. Rú Mark English bún órs rása kænis 800 meter agus rú Rashidi Adeleke bún ærgid rása 800 meter. Agus byrjan að prífskjöld á násjónd agus idir násjónd agin trósa.
2: Cáin líntin na gaeltach tá tas nóla cáin líntin deisgur tá léfa gá daró cnéide. Tá sé darfa hig córla chunta chi rig mig bachan agus muirsecht fórna bhaim mig gárchlós na marglan is a dangan a tá fé unéireacht na córla a sa go dearan na mísa. Dúrtar laurí an górla go cuireach na bachan na bhaim in tachtanse agus go bhanna sé dáin a fai cai císe. Cuireach bachan na bhaim chomá gárchlós an bhrín ar fráid na thrá an tachtanse tá an sruin a chuir ar an ilomad ven campála agus fehilglí nevúdra eile a bhíon an úsáid. Den kolor atul Roberto Brassachan gwilan to dras atul Doltar Ford recently in the village of Benistu Carlos na Marglene. Tan siopa gosgol ymael na'r teirig byg na chai cys o hyn le dôn o'r eistyn dyr y siachnyn sio. Iain i gwneud yn topa pa dan os hwyl fan gwyl sy'n gysdig yn ffyrgnyf y chwyd i'r marga na'r hwn ffordor sy'n topa i'r ymwyl hir o fwyl tîn. Tá Aisling ó Sullivan Cord nóir tí hiachta in riúnta chuoine éasta le cóla chunta chorcaí ar cuairta gléir in nuamh agus í gur cóla phobal na lein, mar le chunas teachta díd ar an dachaíochta tar fáil ón cóla do chuoine a hadal san níos. Tá an sesiún ólas ar siúl trá an amas os a dí deca gléire agus ólas achar a fáil fe bheith mireachtan go nefs bleach fen dachaíocht agus sérvísí tar fáil ó chláir tí hiachta na cóla héin agus fes na dúnta sé bheith ar fáil chun de hiiga chun na riúnta an saol atá ag dínas gá héasta. Tá tús le chur a drálíine bh le féh leon túil na rosa a maiile agus leanfarí eigla heachta gurí an bhharte chuún. Si fé na rosa an éiles mó drálíí na chaimblion agus meltar na míle trosóir go dtíon nóigh le na lín. Tá Michael Cardoff, Mac Chatty agus Christy Cardoff ó bhil an éanaigh dá maidan ceapa le bhena chean féin ar freid na féle pádraí 2007 i Holyoke, Massachusetts na státaíonta. Tá gná na tárna tithe ost agus lóna dúireachta ag Michael Cardoff sa na státaíonta agus dag sin fá dúchas sem maile an éanaigh níos a 8 mína diagda an éidir go 8 án é. Tá súle suas le 5 míle duine meán tríon déir i seachna sé do chréomh chu ráhaíochta cois cósta ile éan. Tá seachiad tucha cruú ráhaíochta ó chuig chum an ráhaíochtas tucha chun páirta ghlachas na chréomhacha atá dul méid mar chomórtas na haimblíon. Agus tá an Lone Crusale an Star Legend le fiscint ar ancuir amach ó bhíal chuan na dangan ó bhaidin agus gata don leis is tíchead paisnéir Americanach ar bord taca é dír chun lána súla bhaint as bhaile an dangan héin. Tá bor a taca ar lín an áraach Crusale a thugan cuairt ar bháin dangan agus ar chósta heas na tíri le blianta beag an uas agus an teachtan se héin bhí Lone Crusale eile in Europa le breis is gáchead in ar bord ar ancuir amach ó dangan. Biniad cáin línta an deisgirt.
3: Prífisgelt an tuisgirt se léhaig Damien O'Donnell. Tá lúch leasaí go na ngálan Dr. Mark English ar an chead aras a tír seo a bhain bon áir a gríomh chomartais lúch leasaí

0: na hórappa. When English rest a canish or get midr in the hihirir, a mumacha died a quick second, digas fiashe millisecond, la bonora once than cheer shop. Dirch dimpna English, anching, la mark English, or worshkilt a new, grown chaila leg inta nervi shanye, ak or one mark na kashtanyora maharir, agas scorchadinta broadalis. Dirch lia nyakarvi or worshkilt a new, as common look last year to narasin. A bhí leair sa stéid a mirmin am a réir, gur íhe speisial ta bhí an, agus erid éirenáin la tacíar da hórt da lúchlasí hin na tíra seo. A canta ní sléichir máidin ar radio hín dyrt Patsy McGonagall o chumma lúchlasí ar ta glán na finne, gur íhe stéirwil a bhí an sa níhe réir, agus gur hársí Mark English amá nir bhí sa nímna na da íshra tora seo, agus gur omí brisú cría bhí aga idir an dé linn. Dúirt McGonagall a tá bunse le cuairsaí lúchlasaí atá le bliantaí fada gúil éacht a bunse maith ag fargu na ngáil, agus in naineoin na léachra lúchlasaí arta a bhí ocann sa tír se le bliantaí, dúirt McGonagall gúil sé dóchreite gur Mark a Hashima in a gasar óg le Common Bug lúchlasaí arta in na ngáil gur éan chidar le bon óra bhaint den tír seo a gríomh chomórtais lúchlasaí arta na hórappa. Yenner on Bonora of Ronuka Hafagil, Trinona New, and an Dr. Mark English. Ten Chihulina Smo, Ohar, or Hrolly Hinu, and the Hornanetra Canning, than Dara Lessi Hille. Keras a quig Ohar at Hrolly Hinu, and the Hornanetra Canning, the rare common and altri, agus Naman Chaura. The Corla Condego Nangala Colart Enil Trata Chapugalua, Lishinjarua Yenu, or Schema Schilicher Brick, a Changel Lishin Chorus, Eschia Publi. Ben Colart Enil Trata Chapugin Horli Revi Shugin, Agus Corr Tusin Shin, Lishin Ober Flanale, Legame Chorus Eschia Publi or Fell, the Chanter Licher Brick. Sacriatori James Agus Norin Vakia. As Bowan, Kilchare, a Mariuga Tragaja, a Jimpish Bohor, a Gondain Chewan, a Charting Shop. Yenner Yedara Sawala New, Gujin Nihlog a Nort, Jirapajin a Nort at a Nihlog. Carter James Agus Norin Vagia, a relic Houni, and ye Afrin the Hinegalog, a Japobal Nuchare Kilchare a Moira. Agus Sacriatori, Vargarty Wheel na Margaret Nivreshling Rufosu, a Strimna Carta Anagre, Akar Baslitchervic Award, Uguhus the Corhur amwerei religiwr lecher fe cywarj yn ei afrin y fan le y dja pobl ni brij. Sinawol ffwyl her.
1: Prif sgelt yn eirhyd cholefaig fólyng i frenan. Da achor gdynta na yn chiad yn ysplan y latogw le lawr le nhw gwchwyd olsgol yn y galifau y gynnag yn sian wylan y tan ilion alt yn o'ch yn gale. Ys drochdor fwy chosyn sy'n tas y wyrignif agos fwy'n blan y taliacu macho ni'n môr an arwch o yna y lorog airach dan yrignif ach gwyl sine yn y mae cwpla awr loron le cwrlis y wyrignif. Chor rhaen dyn y otwla yn na yn chiad yn ysplan y la mae ialer chymor ys y fes yn sine lys y wyrignif. Ta sydd gan tŵrym nach wyl yn arbryd sy'n ta barti felwnach ga airach yn erignif na gan chanter mor hímpol. Tá sé ráteig isce éan go mé se de legan pepaí nu isce rihéar in na mísa seo le go mé salaair níosá isce a chu réir fáil goghine tan na gúnaí necile le chatáling eile. De siad gro go leorda crochtta Jacob le pepaí bhí plécaí agus le isce bhí go le fána ar bhór le chatáile le sca, agus gúil siad le hímpon go 8 km go fipa nu isce legan féchan leis a gás réiteach. Siad a cólach tógeal a fearrans a bhés a mun na hebre. Tan cólacht cúl sibh na construction tosíar an obair thógeala go n-arbar tuair tá le dinar cholais sa cholam cilin in trúan. Dúirt príomhaid in na scoile gur neistíocht olhór i n-arbar teo i nóige agus a dauchaí edachas go seaige, agus go mbeidh cholais sa cholam cile in an edachas go ard chaidan na chur ar fáil le áisinaí gan scá. Tá cair na gailibhe ar chean go 8 cín go áitichaí sa tír bhfuil sé níos siide techa thógeal ná techa cheannacht an tub, go réad figurí tá fáil tí go bríomh fig staidrimh. Ní eola tá an scéal a gundé na gailibhe áit bhfuil sé níos siide techa cheannacht ná techa thógeal. Agus socrú sochríide. Bé Máirín Benny Chearna as Glán Sréig a Chlavrach, Máirín Johnny Farag ní Chanéla as Litter Mulan o Chúchas, chá tóra deach tóra mbúr cair a báisí trinúna ngeo ón séig dín hocht a chlog. Tóra cár persach sa sépil átúlin a dhéisin. Léir afrin na sachríde ag meon leid a sáring agus cúrir a rilig hampel na Rossi hí sin afrin. Bé néad príf sgéltin iarhid.
2: Naim sé rinnis, ben chod eilig an lá teirim mi mór an chulé áit agus mascan agus gámul agus tréf sí grein an. Ben tuchtu sairde dir skór agus chéri chém agus fys Celsius agus gui wognu mesara in ira dua agus leisin. Sin a wolga chursi nóichta agus am

0: Hedim borva glan and shedim with tenigs palling all, I guess, curlier mutton clor or no in silo, yes.
1: Gurmíle maithagat agus fáilte roi bhar deire go dtíon sin ó yes in nuamh chuirde ar leis scíal an son as na deacrochtaí teicniúla ach beim míd libh le cúnamh dé go dtí na haon chlog in nuamh. Seatá deire na seachtaine ibre buailte linn agus túsáchar in nuamh le féle rós chrálaí agus tá fáilte curtha le tamalín in nuas rim omathóidí na bliana sa go dtíon maile a bheith acu a saga cean cúpla lá sé sin óstáin mhuintir mhaithiúna na bhaile na ngáil on Meadowlands agus tuairim iad na sciúr d'isteach ar bhaile chrálaí níos a dhéanaí ach má tha fánairte dul chomh fada leis an dóm ithe dé luain chun na rósanna a dhiscint ar stáitse tá paidid céadaí le buachtain siad a glór sa inniumh ní le déanamh agat ach tanim a chur chuin ar a déacs go dtí cúige haon a cúig i cúige tí agus beith tú site i measc na gcéata eile i stig sa dóm ithe dé luain a fhaire ar na rósanna agus iad ar stáitse mar sin cúige haon a cúig i cúige tí agus is fiú céad euro an ceannaí atá agus ar muochas le Susan O'Gara a chur na céadaí san ar fáil dúin. Seahar dúsin ibh má tá Pather Bailey cahirlach na cualachta ag gláiste na hallscoile Corca glúm ar an lína de chiad fáilte a feadair.
2: Gormina má, ceachta hén spáine.
1: Gomáhanis, conas tá a gwibh se na Miclean mar tá míd a clás go bhfuil Corca ganis ar an dara áit is dhíra sa tír seo le bheithead a bhaac léin ann. Cadiad cadéan taithí há go tainig agus a gad a chóirde ar seo a feadair?
2: Yeah, so Tasha got no Christmas Kamara, so I'm near Nish Tasha Body Source, the Hash of Nora. So it may not Tasha Shavy the Hedicate Lidoshin, the Hash of Nora, which I Shavy the Seahead. Tasha Body Source Kadenish, I was in Chinla Utilities, Tasha Body Source Quiggy Euro, Chinamina. So Lidoshin just like being like Navy, the Monday East, like the Michigan Shark Felix Kadenish, like. Or it looked like Shark, the Navy. Ach, a Shinish Mion income gonna Mion. Kies go chut na gan Corcunis tá codelan tá hairte cúvíle a an cean na díle tá hairte dóigh míle agus ní a fear gan na gloine ní simplí ní nó an spás an agus cha a déine gan seach sa cean tá de dóigh míle euro so tá ma chár hain tá sa go cuairt a céan am agus ní an rá aige ach le go seach sa cean dóigh míle euro mar simplí ní nó an spás in á fellachó so ní cha sa dóigh míle euro cha a winter dóigh míle euro eat Lai nui Venus. It's simply like Nisha Ferrell to go in a little major in the eek. So, she had body suits now because she hasn't body suits had to meet a person. So, I shouldn't have, shouldn't just keep the one person to come into the queen with. If I were the, I was in the feed, the eek, the hair color, the person. So, the whole body suits, I was Nisha really fair to go, the scholar, keep in the tea. So. Yeah.
1: Mar sin má hantas a díal 7,000 agus 100 euro sa bhliain idir an lóistín agus an costas a bhainin le bilí lectrochis agus rudí a feadir. Cén costas om lán a bheith ar bhliain allscoile idir bhia agus rudí a le fé mar dern tú úmpur agus rudí mar sin?
2: Sain, so chorma trúdis go hana at sé in Artinu agus bhí sé 6,000 euro le chorret an áraf. Sin a mion nis go gafi go scolari go leik an colaistion. Agus sin blocli agus a cork an nis an áraf. Agus o sin baha umper fíd log a ít. Tá tá arms nis go suzi amsa.

0: Oin, agus John Cuff a Caintlin an son ón gimínú nach beáhuih go déine agus gachra ar his son. Níos tuair mé sean sele díomh cruisteach ar an nuas atá i nuamh gan na chóirde cúige héan a cúige cúige tí an nuimhir hása go féin drás a hééis sin istócha agus tá peidir céadaí gan mar leis scéal dá éile Rose Frawley be sé siúl de Luain is dé mórt is stig sa dóm a drálaí ach is don luan na céadaí áirithe is sa mar sin mátha siad bhuaibh agus tá siad bhuaibh go dain agus anna chuide goibh i teacht ó fuirt láirge chuin cúige héan a cúige cúige tí le bhfuair nanim. Níos go dtí duine do siúltóirí agus dárániche óga mór le rá bhúscrí in islín sé siúd finín ó chunal ó shíl na Mártra dé a bheitthe a iníon.
1: Dés mar agus lána.
0: Bhí lán an bhála do bhhaoin na teachta bhaile le sheoil na héire na gutsa a iníon list le háirbh ach lic méad a téanaigh iad a listáil amach. Aber lum cad a bhuais?
1: Bhil bhuas an áráníocht ar an seanos an áráníocht bhéirde On Chmartas Fadoig Stoin, na fwyn fawla Ern Fado San, agus mi ys mar fawldin fwyn hiol o Pref Cronan y fwyg on Chmartas Fan Chwma. So, fys gynnoch.
0: Fys gynnoch agus fys sos dy dyr hyn chwy cyn dy fwyn ili eirin y tach dy falygot. Cadde yn Chmartas bo rwch lan I dytse as dy syn fad?
1: Well, it's still on the day. Chmartas Esre, ach, de mechaidur ve ik mortis na Fadoigistan e greib na herin. Chers a stachir kupla or e greib an kunteach near Eirig lom riev. Agus vias an nervis och ik dole stacha anach dair gebrad am reina.
0: Agus I kunteha ordehe har a chelis doch ar fwyd na tida bin urlisi kioil ordehe nis komonta le shaint na a chele. An mrahish gareb na komortis kunteha? Nú cúigí nú ile éirin níos deacra ná a chéile nú chuna sa
1: dhéanmhín sé? Tá chmórtas, éon chmórtas é chunté chuirtaí tá deacra mar is chunté múr é agus mar sin tá seis réim se leithan de seoltóirí difrúda ar úrda sí difrúda agus ansáin ag réibh na mún ansáin tá just chaidán chó ard in ngach chmórtas chumá. So, Tá job an a yachar a gomsa a rí chui greib na héran sa céad át agus an tóan e bhúchan comá bhí dúchlá an mór an.
0: Agus há buín agus curin á mórt in tegutsa ó bhí se dachar sú nóg agus tá seminint agus a gúrán ó hin dín áirithe anna iní agus gan éon spéise go i go mórtis ach ní flór nú go bhfuil anna spéise go súnta an bhfuil?
1: Well, yeah, is Rodi maha iad chun clachta iad ver ar jol no na ranniocht agus spolcha fain tu sais ahantas as da chyd gydan a ver ar ard chaidan a sôr.
0: Sia, sin cwrsís ma gydain. Fwel, os da caint rydych chyd sgilin yn ish to in un hamid chun eishtocht le pís a cioel olin a ho cwrhagwtsa in ar jo agus sio stocha wel Aisling Gial dúis agus eis dúmid ní égsan son le Palm Tree.

0: an yasagota inin an yas ashling yalagas palm tree abrilum kunas yinin tun kine ken glees don vado extorn around in tu agas ken part around in tu kunas yinin tun kinison
1: well extorn lesna fin vado tashe an yasgotom samar ta na hamran ronos gomagas stadium size Keen of Yaka will not fuckle the road is gone. I was some son Karine, Jay Shin, Lishan, Vice Strazi, Octagus, Roddy, Disprue, Machine. David Glaes, Ta Shadoga Gorman son in E flat. Agus Ta is as for say in Severka. Agus Ta she is Shadoga the Ard Kaidane, Agus, who saw the machine, then does not come over to she, Agus Safra, Dagus, Ta size. Lower bean this is animation.
0: Is ma lumsile shoshe an the bean. Kaden tauron shano ish dorish.
1: Doris Christian McCree agus on crushing lands of mortis.
0: Agus an gahan tu roch an ro.
1: Yeah, being listed the kera auron gakin maul agus gakin tapig agus on son piochan on multor. Cianna bhain agus tuachan sa sun cianna eile.
0: An múltóir a bhain a bhí náin nú an módin a bhí náin?
1: Well, bhí bártacha án ag raibh na hérin ach sna cúigí agus I bhlean a chun téithe ní bhí náin ach múltóir a bhain.
0: Se. Agus hanta sa fós buintach le craibh lachtí nefana fulin tú agus thug a bhurna mar bhuiin éan bhán díag ar fad a bhaile libh. Han craibh anna láidir a gaibh ná fula inín?
1: Tá in our ear, tá tour in the youth orgs now around and so.
0: Agus cé hiad na mún tour I bhí gutsan is?
1: Well, yannis ma our an yachtar in channel fish tour shows us all clear on this game actually yeah. Agus yannis ma our an yachtar lele mar ní cé dhar privadach agus chus go Joanne Kirk a gach Kirky don fadog.
0: Fuile inín cóháirde chuslaat an tarán a bhí ige de bhún teoir mar ní chéile chuir ní go bhfuig si chuir ní riad ná eling geal agus sin éonpáirta haine sé agus duine amach go méid an choir na go sa leis lábreoig a chachan tú an fós. Cén tééis a han tú?
1: Jog nach 8
0: Bhfuil han tú im lá na hóig agus go neirí go geallaat agus gur maigad as leirt lena nuh. Cóhardachas leat fi níó chulinn son chucín de bhoin ile éan take heheile agus ní leanúnta sfuméis sin nachlos mar i blin se go cruúig agus bíon ra ar an obir an san ar déire go dainhéin. Sehan sibh géisteach leis an seú jaas agus fé cúig chuna héana nachá se, tú me in de se bháin eiledíh peide céad í déile Rosrálaí a bhhatant don Luan, hochtachlog a hosnoig, on o cod sa dôm, cúig a héan, a cúig a cúig a tí, an a vidhéachs, levor nainim, ma has dín web a vés sa reint. Fwel, vi skol furíse, siúl le dianí, ag an agras tús ma, agus isteach sa chílum i masc na lanaí.

0: Krana, Akron Krana, Tommy Dunsa, Akron Krana, Akron Krana, Unvokata Krana Stock, August and Hanagora Foggant, Akron Krana, Akron Krana, Tommy Demacht, Akron Krana, Akron Krana, Slan Lat and Ish.
1: Ní a bhain go bhfuiln sibh dian of slauri agus siodra ach is aurán ithe sibh agus achtrathe beaga. Cad an rád is fearr leat winter fibh ahen sástig?
0: A bhfuil am a cuarda.
2: Is mi se Jamie o Sullivan agus is lis ó Lisbóil mi.
1: Chantus a taca hinn slíar fad ó Lisbóil mar sin chun tachtisteach sa chíl seo. Can a hiaf, Jamie?
2: Mar tá se... Mam on gwael tuk agus ta gwael an brag mam.
1: Agus amin siv espri agus a gimmert in sa agus a lartas gwael in choma?
2: Ie, yeah, bin.
1: Cad a fin ar siúl agaf?
2: Bin me gimmert le ma corda.
1: Agus cad a fawlam ha gwtle cwpla siachtan in sa hashtig sa chyl fe na hane fe hi biog a hoam riacht in taon agus rydi marsin agus na crean?
2: Fe gama gadi iach in choma.
1: Agus cad a spri le sin gadirach?
2: Math.
1: Mass a liriú das na hanafi agus na crean?
2: Ie.
3: Ham is oad ní líc agus ham o dún chuin.
1: Cos cad hor siúl istig sa chuíl sa hanaf is oad?
3: Ham i dyn o sgol frísio agus ham i dy gimmert.
1: Cos cad hor fawl am hagut sa o hos nís y tacht yn sa?
3: Chon is las a tynna agus i gizol sa.
1: A gúsáid sá? Cad chuige a gúsáid an tú sá?
3: Well, hún gheara an aimid.
4: Cucú! Cucú! OK, taslí mwm just ráu a húrt í vinnis sá na mímid, cos nair haga mi dan eis, tá mi dan marshmallow sá hi anab gatapig. So, ar valiv clihe vegwiv? Nú taslí mwiv taroctéide, tog of war vegwiv. Okay, current art. So, the chlehe. Then a bird, you get go get after. Okay.
1: A very shochru. Haim, land the flood, this was Kadima Vog Lewin. Gaffer, she flooded, she ain't tickets, she's na henna dela cov will meet no. Hanacha is size rune a malinianic.
5: Is she a pointa, I guess the screen them and kid or honey, since a lehorla near of clued all lidegum horaus, fiasum grev, and bo her gardum, and bo her suscobalva, heenix grammar, malinanic, near of clugum horaumer, exenimer shulod, smalan into ribun into macon riasker and de vela. I guess another near yenis and nascarev, nascadur and gaw, odd few, ohig orla. So odd all and is é ach is sort náver fuinte é mar ní léinn rud a chur stach ar nád sa cos nár hantú seastan sa thosé duracha bhlisca thosé sé down ach den ar imil na hé nád thosé glas ar fud na háta so nuair a shiúlann tú isteach tríd na chrínta hantú nach mar siúl isteach in áit sá bháilthe speisialthe áit mar a há dus na leanaí seo.
1: Catá táchtach fé bheithe fálam fin sais sa síl is dócha a muffin éir dó leanaí sa lá tánú bhan.
5: Was tú gotá anna chuid gur féidlan ar fad a aulam féin rud sa ar fad ach leanaí ach go hórathe thosé anna háachtach go dug amid an spástóh a bheith crothach a bheith i buin trí las rudí a leanaí hiasig tógan cúpla fort timpel ó leanamh an sa sa hamach an acalan trí le bhaint asta sin gan rila chur orthe ligan dóh fálam féin a rudí seo ach thomíd an sa consort ligan dóh éis an dhéanamh ach is spás sábháilthe agus i cinn tú go bhfuil siad slán sábháilthe sa siamh sa ach tá sé anna háta go bhfuil amid ag nasca na leanaí seo bíonn siad i nasca iad haon tríd a haidach ach in áit so siad le leanaí eile an sa isteig ach go bhfuil sort smacht ar go pointa ach i gligan dóh cabé rudí anamh.
1: Agus le tú smá agus tábar rina chomá le chéile gachéan rád tí réilin agus éad a bint sása was an saol, tí réilin ing anas dóh féin béidir.
5: Well, seo plána agus tá tú smá cean ródach le na rudí seo ar fad go homláin. Go bhfuil tú smá i tuairt na leanaí seo go siamh normálha leis an danga fit a fúta ag nasce iad leis an talamh ag nasce an tanga leis an talamh rud mar a há an gúd an gáil an fréibhe an sa ar an talamh an sa sa gáiltacht agus á tús mai denna sin riamh agus á sin mar fruvléid ag umsa a bheith an sa lehor la sochíl hom isig fáldam leis an lani seo chóma ac a bhuila míd ar fad ag nasce sin hain agus ag fréibhú or danga agus sin hain an sa sochíl tríden scol fréisha.
1: Abrilum, Ellie, cat on san howlish digs a tentson.
6: A howlish dig out and then is.

0: Bemid har nasher reached. Slonlat, slonlat, slonlat.
1: Se lenaí scoil furí se hús ma an son a caintlam. Se tán si bhgéisteach leis an saoló yas agus bhí mar a caint níos luaithe le Peadar Bailey ón gualacht i gláiste na hallscoile Corcaigh agus hall gléachfacht an sa ó Raymond ó Cuíb a bhí i dteanga bhálin. Dúir sé go gceart go mbeadh nascán idir rúpaí le gaol ina Corcaigh mar hampla gaol tacha Corcaigh le gaol agus mar sin dó agus scoláirí le gaolin chun iad a thógant isteach agus lóistín a láthair dóibh agus go n-éibeoid idir fad as láimh chéile fiú teilig nóbech lífa ar fad ach go meachsaíime chu sa teanga agus go bhíotach na scláirí carú luthe leis an deanga sné tuairim réamann í chuomh gur maigatsa as de heachtaireacht. Bhfuil ealas sciúirt ar shráilí díobh i dús an chláir agus tá sé námanis leabhart le fear char a cháin béidir rí shráilí don gcéad chúpla láil le tarróin chun is tá dáthaíú sé.
2: Dáhíú sé go máth sé is lí go trálaí a chuí.
1: Níl de chóir méid a bápan na leanta sa ráí an tú háil sa bhúsir fadar fad, ná fulann tú.
2: Ha bir fud na háte chuí, bu léí ha fóta go meach go háire.
1: Han tú síoch na mar sin le fleithúil na héan agus tú stoch a propáil de éile Rose

0: Bola leis na daine is pársa mór teleíise tusa le fadan é seráthaí an daníon sé lesa choúidir na daine a bheit heló a go bicúide hánta an foioine bhar fad a bhaine le sin. Daíon se le.
1: It's mal mae ex mal be bol da dini ac am y cyn mwch o maf loyn morf na dini sŵ ni bych yn jab o gom agos as eich o sy'n bli le sy'n rod spesial ti eich eich tafta fael i gy cyrra i gona i agos ys cwylim sy'n nŵr y ffordd na posa sy'n fili ag o fili agos y debi dini mi la cli agos yn oed nil o ho fili hed i gei bor nawn rôt agos beg cadde milwnd yn eich fech yn tort ach nŵr y lenda alis y drali bychom yn le mwynt i cyrra i mi olwr sy'n yn eich ar tos yn chyd cyrra i'ch fydd yr rhalwm agos fydd yr mor a son agus cadw o degyn hwrt yn eich dygwini yn tawm yr ffad ni ffeir fe hysi yn tŵn fiwfa nyr yn tyreisio na hei yn law sigir gan rodd o hwrt yn eich agus a sia tocht o dolmach agus bwyl le dyni bi bwyl lesna dyni a bi yn eich fiechant wrth y tron hon agus bi yn eich fiechant y rôs rali agus bwyd ym sos y fas agus begi hart yn demir yn nhw hw fi le diag dyni mwyr yn y sroed na dech tron hon y morych dyn broed agus bwyd ym anna hos y fas yn eil ffaith gwyn eich haim sydd bydol
0: Ach, a ráhí hámid mór ála chasat an chiad chéiríach fi darú dianta go mar sin agus an chiad ar gaeltach de beidr agus an chiad ar ófrós de múrach agus gynnairí leat agus stóha go bhanna tú an cúpla blian eile mó hef níon se leat noch an éan porta bhína gott
1: Dat rí sé na hen láid ní agi chéile frí Ní le hén an lá mórach
0: Ní ha, hann cairtar fada gott ní le hén an lá mórach bíach anna cúpla lágu fi ráhí agus gór maha gadas an tám a hógint mar hásgan gún tú gnóhach dóhí ó sén son ón gar a chán agus tú sáchar nú curtha le uirach lig nú mar sin an nuas le féle rós frálí agus gachrá leis ar muintir vahú ar muintir vahú agus iad a prapáil agus a golavú chun fáilte a chuid rimis na gíata isteach gurí óstán an Meadowlands Sia si Helena Lorden ó ruhad na bound an na gúnta chorcuí a bheith amacht go fada leis a bhéle be mí de dang a bháil leat agus cóhardachas leat a Helena as an nuais son a bhuachtint Tá ar muilistig ar chlórin leinuv agus dan seachtain gadain hénig kun lo kivoin a leidig an chlór inuv bí an namach a bhí am an fuime agus a lein vi cúin a bhí am an runiacht a grín luan bych anigir a seachtain igaif
2: Féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualiú, rud a ágan bhfuil buil an go nionad tú bátain.
3: Cuireann drogaí eile faragairt i bhir don rois tuartha.
4: Bhí tú ag tamaint rois gupaí agus taint de teant ar bhealach contúirta.
2: Má bhíon tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteocht ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
5: Ansha, ag an gomishun am omiacht agus cosan tóltóri, cruirmid olis ar foil atá éasca le tishkint, na gameg muintir na hérin in an. Calga. Fosca. Agus bánu. A chachant. Bí ar an olis fwy chearta tóltóri, agus fai erlishi á siúla chun cairúla da chuid arga da vanish tú. Tour court ter ccpc.ie.
6: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
7: Me yenem si jarma di gas real.
6: Ach ta she no meid chana hocht, nach gapin tu gwil an tau meig breg, gyar ort.
7: Dort me leet, me yenem si jarma di gas real.
6: Nav yarna ta. Chachin pien hoish dola emkwege, fai nyauro choyn agus eik, Le hab Iflo my tolls.
8: Tasha Vigage Dutle, RTE, Radio Nagoya Sukta.
9: Anu yachta nisha tasilish nishkilta nashun to gizidir nashun to galevag marid walish. Tá corpa phríosúna was a réir i bríosún fórt na crúnacht am lá clia fós a bríosún agus a sainalaicho ó bhí rótecnú na ngárdaí i dianú scrúdaiche san áit. Tuairis gítir gur fear na imlean dígus figuís as blá clia a bhí sa té wása agus gur sa gur steach tíar ma bríosún ota gáflíana agus na imi fwy chúis na drugaí. Tíctar gur wása gwar ontí a rinne a bríosúnach a leir. Iarduríist a líon an éine bhéalist tí fefs na hospedelig dír na mísa seo chate. Bhí bagnach ní gyr na 100 míle dinna fannach le cór lai seol go chanalacínt, dar a sé gist a náisiúnta am chanach cór ala. Bhí nárdu os cín 100 míle go lé.

0: og vi med hev. Vi oss kjent kjekkert 83 mire dine fannet le kunne argen kjedor i Glinik Leisen Hospital. Det bergnet 37 mire dine bantikene liste I fev, går nok med ikke noen fræsler kunne gav ut I skjøn, noe som det falle kåleis når det kjent til dem. Sånn at jeg slukker de kjedene kan nye vi sjakkette, eller en gassorg som nye åge vi fannet le oppra drama, der le figuritæsje ekslant til Lianne Eirom. Gáchéad sa chéindinne bhí fannach le obra drama an tám seo norm. Cúr gáchéad bhí chéindí den eile ar liste feb go obraidí drama hús na bliana seo, ach tá gáchéad seachtúnaí obraidí an tó chéin. Tá seachtar fannacht idir blian agus chúg bhí éag le obra drama, beirt idir blian go lé agus gáblian agus tá duine bháin a fannacht os cín gáblian. Tá an tar a talmhacht a Martin Hayden ach níor eile mar is sár bhí na hagraíochta teagas chuí bheith beíoch a dhéanam. Tuair is cíte go rinnt felim ar it úr fear saidlis agus grán a bhíochab go gíomhru go na bheith hana hain. Mai anach chun fiúca go bheith talla go bhfuair trúma agus chuir sé cosin suas le 500 euro sa lárab. Tá imrí go bhfuitheach bheith beíoch a bheith gán sa gíomhru. Dúir sa tar a Hayden ar mhór cún sáilir a go bhfuir cúrsaíor fan na tíre agus gur deis a bheith sa sárbhe is in dhéanam. Dear Orlari Talwichten Fein, Martin Kinney, Ernara Hayden, Sokriyana, Aretis Gumach, Gyrchimaan. Taos kien fi 3 million euro katsig staat hostus li o gavilix fi hien, mael dura lochtan I vire gwir dianu meson o slante gasur urrichtan is vire shakob. Togun tolas mai ragra hirs farlamenti achar a techtoan fein agus karla chostum hontus faibli John Brady. Cátar meson o ianna na gasú seo sa le gúrtar sirvisi stát ar fálgóp. Fui 8 mí chumbars na bríana gávílig sa cúg, feit a tishmóri cása húrt a nai aiman na sirvisi slánta, mar rúan sé tuirish tíwishtu go heiví ar iskrúdu ian tra ring ásúr, ma tu sead mí hosta fui horan vesson ichi, nú ma chiapintiad nachhul a tervish tachar ar fál sach ma. Isasna ta hi chan grúte reis ag Nigel Farage sa bhua hauchan ag Glacton in Essex. Fógrú bha tarra gwrdd tis a séch lagar maidir niob, ach níra sa sion lahar mai ala dúru ag rahi slándala. Fór sa fi 2,000 gáchiat strachan I vóta agus fór a príf chéli kóra ki viege Count Binface 9,000 chedichet kúig a kúig. Beigin a fó hauchan ag gulíach nar a dairan Nigel Farage as hi chan parlament an vísa kata mai ala chonspa de harla fúi hintus chúg viljón panta fór sa sala kapu in a isherem. Cearach a cear pointe trí seach fan géad gan fabal a chóvóta linné, ben íslú cearzig fan géad a gom prolisional tauchan a gávílix fí cahar. Rinn na prí fórti I Westminster baikartir a bá hauchan, ach chur chirgan ígus fi a gudánmach uchan cín le bheith in a nírhóriáan. Hánig ardu cúdiag fan géad go dí seachia dochtú ar meid cwyrnaí fúa a hárlas a tír seo nara daris na gárdaim. Wán cearcha fan géad ac a bleid cynnichas agus hárla anas leacab im lá clia. Níl mór an dóchar sa galóma gatrása go hir einan nila bós mandag an awyrig na veliago gatala sa gritalún a hárla dialún chacatim. Marif gáchiad chachtú trí dinar laid agus sa gire ar anjar chachpinti gailis agus gorti vos cín 3,000 ochgia dile dar le figurí takar ar fáil ag a realtas ta trí chiad chachtú chachtinu fós ar iara. Ta bort ar os cín sgórblian ta gwís tó yw mel ferishtia rævers gynjarnu siad irach dinu gúnbaru gwr siad armol sa nais faibli agus gynjarnu siad gadiacht sgilt mach albani nú gwa med tili fysri hi dianta fain gás. Gáuia teisgu na pólíní tuirish gáil gur sáhu dinne nesgirt fél ferishtia ar o nye. Tán teachtar an isiad a Cliffy Creeve na hórpa Mermingham Hasna, treisli gán kóli Verona Murphy le Mark English agus le Rashida Adelecki agus dúrtí gur ichi stairu le vísan na hirreir gal lúch lásig an na heidam. Rú Mark English bún úr sa rási canis 800 meidur, nú med kára kúpinti 26 sekund a hók sér a rási rúm. Rú Rashida Adelecki bún ergid sa rása gáchid meidur, fí 2.28 sekund a hók sér arse agus karrach nú bant sa machakim. Agus bryd yn ysgol to nosiwnta agus idr nosiwnta gyntrosio.
1: Nocht na gaeltacht a tas nu le nocht a deisgirt a lefig a dar o cnéide. Fi Aisling O'Sullivan cord nor ti hiachta in a riun to gine eesta le corlucun te charcuir cuir te gleirin uf agus I cur cord ar phobl na lein maid le conas tacht a dídir den dachiacht maid le cursi ti hiachta a tar fail on gorla to gine ta dal san eis. Fi in sesiun olas a siul sa gitec a gleir agus olas achar ar fail fi vehem rachtan gynafs blaach fin dachiacht agus na sirivisi tar fail o chlar ti hiachta na corla hain agus fes na dontas a vachar fail

0: chun de hiigi chun na riúnt an saoach a an daoines go héasta. Tá anan agus osciún tíhíle hochiad lá caiilte go dtí sam leana ag ospidéal Ollscoil Chiarraí do bhar gantan le pecha agus tuiscin mhuiile bhíon ar an ospidéal ó thuir a scaoile bheile. Tidir figiúirí tá chur ar fálaigh feimneach na seirbhís is sláinte de heachta hin féin i Chiarraí pe déalaí tá tíhíle hochiad fé sé lá caiilte im leana tuis go thuir bheith fantas an ospidéal ainneoin iad bheith maithe óin le scaoile bheile idir se. Tidir an teachta déalaí go lár dúmór tá chéile an ráta le blianta beagan uas agus muinse gur aspa le pecha, pobal, gantan seirbhísí, cuar an bheile agus ceal dóthain áitna i dtithe altrann sis cúis leis agus go bhfuil sa a chur leis an mrútáir in ospidéal. Tá déalaí gira gur a rialtas a héile airigir agus achfanaí chuir ar fáil chun dul an gleic leis an nóchláin. Deir teachta dálaí an na fála gíraí Michael Cahill go bhfuil leathan bhán de ard luais ar fála níos do seachtó Cahill láthair i gceantan na drumad na íomhráthach. Deir an teachta Cahill chomá go bhfuil obair ar bun chun an teilivíse chuir ar fáil do ghaichead sa ceathair díag láthair i mbeilí chléibhing lán bithe agus go bhfuil tar a súil go mbeifear ná an cheanga leis an líonra idir mí gcéar a fóir agus mí na nollag. Tá sé dearbhéidh cólaún é chiaríigh meid bacchanna agus muúirseach fórna bhaim i gghlós na marglan is a daanna tá fé úíirech na cóla a sogad déir na mísa. Dúirtar láiríon ggólagur chuireach na bacchanna a bhaim an teachtainse agus go bhana siad dána feh caiiciise. Chuireach bacchanna bhaim chomá a gghlós an bhríine roiid na trás a daan an teachtainse dá an sríanna chuir ar an ilomod bhean campála agus fethe lí na bhúdra eile a déirad a bhína athúsáid. Deir a cóúir átúil robbard a brosnacháin bhfuil an túdras átúil toltar fóir leis an tlí in na bhfuilead a bainistú cárchlós na marglanna. Se mar láir se.
1: An na bachaní an trála an son ó hefh irde a chur cosgurt bená dúine do leisteach an rithin lé. Agus ha dúine ag irán go bhéchan sé bhfuil cosgur dúine do leisteach go dí cárchlós an marglan agus ní ceart go mbeidh sé sin i gceist in échar ní mí nuach ach na chuíle a chur a bhhain thar a íthe agus ní ceart go mbeidh infrastruchtúr bún an son chun bacha chur daoine do leisteach ar rithin lé beidh feramóra lorach do leisteach amárag agus beidh bosna a lorag do leisteach an tam mar fad agus nuair éachan siad ar an infrastruchtúr atá a chur cosc agus bach ar an cárchlós Gwaden siad ag tamant agus ní ceart go mbeadh sé sin i gceist is dócha gúil an bainistíocht an tóla ime ar fóir ar fad le seo ní ceart go mbeadh an méid sa eacpaní a chur a múacha chun rud beag mar seo a chur a bhain.
0: An cóir leid Robert ó Brusnacháin. Tá an siúpa d'oscail mé le téirigh beag nach caiicís ó hín le dúna ríist in déire seachtain seo. Dhéanaigh únéir an tupa pá den ó Súlamhain, bhfuil sé geiste gan foirgan bh chuir na margaga nuair a chunfar dúir sin tupa i rimmil thiar a bhfuil tín. Le linn an siúpa bheith oscailte an bhí seo ní rás acha ghlacha le hícaochtaí in airigid sim amháin ó chosta méirí agus níor bhéon á sí cuoachta le cárta ar fáil. Tá bail nar téirigh gan siúpa buan ó dúnach siúpa an bhfuil tín i mí meánúir feh feh trí. Tá tús le chur a drálíine bh le féle bblion túil na rós ar maiile agus leanfar ar eigglathe meachta íon bhharirte chuún. Si félan na rós an éile mó drálína a imblionn agus meoltar na míta trosóir gríon nóigh le na lín. Si se an seaachú félas si féad agus be gáda hiú ar olscoil technolaíocht na mún cií dealúnas dé máte chuún mar ránófar rós rálíos berú a chuiras tucha a bheith le chur féagla bhar státe ferchar a cháin dáhí ó sé. Tá Michael Cardov, Mac Cathy agus Christy Cardov ó bheile néanig ná maidir an cepa le bheith na chean féin ar foráid na féle pádraig fe fe seacht i Holyoke, Massachusetts na stáit éantaithe. Tá gná na tárne te ósta agus lóna dúireachta ag Michael Cardov na stáit éantaithe agus tá sin fá dúcha sem meile néanig in ísin 8 mbliana diagda in 1989. Tá nascana ag a Cardov le héanach an bigí agus ceangal dianta hálaige chomá le driglan an daingin. Deir a Cardov gur an óir bhúrdáil le héad a ghrad am a gháil ó chuiste na féle pádraig. Cowl. Tásúil le suas le 5,000 duine meán trí in déire seachna seo do chruimhcha ráhaíochta cois cósta ile éan. Tá seachiad tucha trú ráhaíochta ó chuig chum an ráhaíochtas tucha chun páirta ghlacas na cruimhcha atá dul a méid mar chomórtas na chéim bliain. Bhí na cruimhcha ráhaíochta cois cósta céanar siúl sa daingan i fe fé trí agus fe ceir agus tá go chéan lóistíine meán trí agus i cheantar má gúirt líonta do chruimhcha na bliana sa. Deir rúti ó gáin ó chórcham an forbra chór coghínig bhfuil cartlan éirn a gobeir chan plán caibhna a chur le chéile de suas le 10,000 greengraf ó héar sailing greengraf a dóra á tiúil é dána chun na chúr an seannach nach bail nar téirig. Beg an chiad chéim tan obair caibhna sin le fiscin tí maidach i múzeum chór coghíne mar chud a hachta náisiúnta na hairichta agus chud a bhaile uchán luachfar ar stair hó sialta chór coghíne le fiscint ag an bobl den giaduir. Bhín méid se le rá ag rúti ó gáin ar a glár

0: áhaid ninmh.
1: Cintas rud leanúnach atá i gceist agus leanaigh an taispánta seo feag seachtana ach an sprocathá gwinim líana don dogra seo ná tá mid gon céad chuig a Greengraff eile an son a raonú agus speisiad son ar fáil ar lína. Fé láthair tá an togra dhéanam ar fifa ceair blaise a chur go gaoine tá sé sin ar fáil agus a gácéad chuig a Greengraff an son ón bobl agus beg mír ar le ar an síomh sin do cnúsach éadáin. Agus amachan son tá Archives Ireland na sanolathe ó théamh chuimhnú Greengraffna tacha ar bord choma chun ceúlinn leis an dograsa agus tháinad ar son le déanaí agus tá siad son contúris go chuir le chéile maidir le chuimhnú amachan son. Is job áilhúr a bheith ann Digitua in a bheith 10,000 negative. So tá súla gwein leis an dóris go thioca go Archives Ireland go gur siad son chóla ar in cad a cheartúni inamh amachan sa loa.
0: Rúti ógáin. Beg sehar an alíon tóra taig Maxínoch nach sehar na gilna martra na maid an áchil úrigan ir a seachna mar chud a hacht na hairacht a chomá. Beg tros bisíalt alíon agus Cardlan sketchála ar siúl e dig agus ngordíní haig Vixína a maireach agus a rís de daunig. Cailach taig Maxína an ísa gáflíon is cair a fehid sa blíon gáfílis a hochtíag. Tá an lún cruála an Star Legend le fiscinnta ra úncuire a chohíil chun na daine ó bhaid agus scatad an leis tíchead peisnéir Americanach ar bord take a dír chun lá na súlahaint as bhaile an daingan héin. Tá bor a take ar lín an ára cruála thug an cuairtar bhá an daingan agus ar chósta heas na tíre le blianta beagan nuas agus an teachtain se héin bhí lún cruála eile an Európa le breis chaiche den ar bord ar úncuire a chun daingan. Tá tús cho geantar mar an chósta hesanmh le feachta sorvéireachta a lecha gemach bhfuil an an de an orbert fuiine bhí na nuite réimsí farige amach cho chósta chorcaís fortláige. Se an tách an tamrína bheith gomón na sorvéireachta a soga cean ceir seachtainine, agus nílech seachtain á chuir an cólach fuiinehríthe cean helvic tús le sorvé eile a bhhaid i cúd seachtainna ar a limistéir ar doctor Tánó amach cho chósta na néise. Scéal a báisinis tá Míhál nó Hálaí ó sé, fear pósta ó bhanna drín máistir guithe mar i brúiste na drumad, téis báisin os bríal an band scúr drá lí. Be fear a thórbh go baile idir i ceir agus a chochta chlog tróthán na mairech, agus be fear a thórbh ríiste ag tóirí bhí gealt sa chuireáin idir i cúig agus a chochta chlog tróthán na dédánig. Cuir fir corp bhí híl nó Hálaí i hé i relig na fanáin sa chuireáin, téis éif na bhean le sa apel bhuire an glenna i gilín lia, agus maidir na bhean chéile an, Bertanín, Macavain, Jehar, Jafur agus Gaelta Elelish. Agus a gúrsaí sport sa chead bhóta do chréibh minúr caidí chéirí himríoch an glám bethe tróhán in é bhfuid chéirí hasar chéirí hír leis an scór chéirí hasa héna sédiag, chéirí hír héna tídiag. Gúrsaí bóla ála bóhir in isa deregas ní rafra hin ráis le Freddy o Scanlio bhaile bhúrna ina bhóta sa chréibh nó bhí sa chéad tróhán in é. Bhfuid Galen Brickley ag rohanda báundan sa bhóta lechanis don gréibh ar Freddy. Agus leis sin bina gifnúachta deisgirt.
2: Nó yet an tuisgirt a lewig Damien O'Donnell. Tá luchlasí go na ngáil an Dr. Mart English ar an chead ar sa tír seo a bhain bon áir a gríú chomartais luchlasí ar na hórapa. Bhain English res a cianais 800 metr na hí hir éir, a momatú 15 second agus 5 millisecond le bon áir a bhaint an tír seo. Dhéanar an bon áir a bhrán nuga hafadil trinóna nhú ar an Dr. Mart English. E canta níos luchir ar maidin ar rádio hín, dúirt Patsy McGonagall o chomal luchlasí ar ta glean na finne, gríhe stéreo le bhí an sní hir éir, agus gur hasi Mark English o ma nir bhí se ní mena de ísra tora seo, agus gur omí brisú críhe bhí ege idir a dé lein. Dúirt Dimpna English antsin Mark English ar wairstil ta nhú, grún chéla leid intanyar bhí se nhé, a gur bhain Mark na caista nhóra a maha réir, agus gósa dín ta brodalas.
3: Kevna Orinia go John and Yor Shilam are Iher Mark Rupert and Bon Ur, Rodavi, she's a Tor Erelis, Tamil Nablientanus, August Fursha and Ye and Rare. Yeah, be a second, Goro, Gorodini, Fehevler, Rod Moore, a Rare, like Rowan, a Kachienta, a Kachienta, a Gesh Lamarck, a Rare, Augustoya Gokarshish and piece about Gru Air, River, Augustin Chen, Adas Ahui. And Rasser Aig just hustling the guard hamalt like chat the mat doing just and buashin just and cashin or a vi asahorama or found Tamil Vata Nur Ashton Tulesh and Kennel and Iracht a vi gesht conan bon orshin a winchima August na Hebrew a rinchelish na blienta fada.
2: Ten shrihu lean a small a horror, frolly he knew and the horlanature canning than dara less a hiller. Ceras a cuid o horatar frali i nhw yn y horlan letra canning dyr eir common

0: naltri agus na mon chaura. Seachtarach tú sin a tar chrálaí san ina timpiste agus éigendala, agus tá trías áirt a thoir chrálaíche a mardaí san na Hordain. Tá trías a ní a thoir chrálaíche nú a na Hordain Ligi, dúirt feimeanach na seirbhísí slainte a réite san é, go raibh inad éigendala a Hordain leis ó ceannaing ínta gcríche. Cuid chéad 86 duine a drástal ar an inad éigendala ón lún go dtín Geirdín a tearting seo. Tá cóla condé go na ngála cólart inealtarta a cheapa go lua leis an dearú a dhéanú ar scéim isce litir brit, lena é cheangal leis an chóras isce poblí. Bain cólart inealtarta a cheapa go an chóliar a bhí siúgan, agus chuir tús an sin leis an obair flanala le go mbeidh chóras isce poblí ar fáil de cheantar litir brit. Bhí teilí sa cheantar seo ag breth ar hebrethe go dtí seo. Dúirt an aire Christopher O'Sullivan ar an chéad le de bhí dhúil go bhfuil muniú de 1.2 milliún euro a cheadú anois de scéim isce litir brit. Dúirt go gcéinte an anois siar seo go mbeidh soláthar isce sésúil ar fáil de dhaoine sa cheantar, éitear ó phoiba na móra le soláthar isce le bliantaí fada. Cinnte thar go mbeidh soláthar isce de chaidean an lácha ag cuige te éitear ó go leor deacrartaí leis an soláthar isce go dtí seo a dúirt an teachta déile Patacóp ó Galahar.
1: Well, tamis sé gabar in scéim seo le fad an lá, os rá dé go bhfuil níos mó na chéige tithe an sin gan soláthar cearta isce acu, so tá sé tábhachtta go ndéanaí dul chun géin go gas agus is féidir, so tá cóla chundaí don an eal a ní tairiscin si a lorg ó cóirlairí speisialta chun an obair seo a dhéanú. Tisúil agam go mbeidh na tairiscin si sin acu thart fan seachta lá de mí man fór.
2: Cén bhfuir páta meas go gurthar tús leis an obair ar an scéim?
1: Well, sin an céis a chuir gataine is cumbeon céis sin ar cóla chun dún na agus tú sé na féidir sin a ra go fáil go dtí go mé cóirí speisialta ar an talú agus ina é sin tá go leor conilnta fá leihinn sin tá conile talú tá scrúdaí ar síomh agus gahrad le deanú tá ráú a ra go fáil cénúair.
0: Rinne chorra bheith 10,000 duine in na ngáil Iaritas ar Iontas ó údras foinneamh inmharthana na hÉireann an SEAI chun pontí lochtaithe de charan eilectrithe a aistiú ag a dtithe cónaí. Léiríonn óolas a thugann tar a iompar Dara O'Brien ag éis déile le gcuid go nuair na 1,916 duine in na ngáil Iaritas ar Iontas ón SEAI go dtí seo le pontí lochtaithe de char eilectrithe a aistiú ag a dtithe. Bhí breis agus céad cuide amartar siúil na ngáil mar foiir de Harting Náisiúnta na Héireachta na bliana seo, an lína smó amartaí sa chondé rio mar foiir de Harting na Héireachta. Tá níos smó amachtaí a nágrú na ngáil mar foiir de amachtaí Harting na Héireachta na mar atá a gondé ar bíala sa tír. Bei Harting Náisiúnta na Héireachta fí sa séar siúil ón le maire go dtín tríú le fiad de bhí lúnasa. Tá sam olmhór ag grúpaí pobl agus ag pobl go na ngáil a gcúrsaí éireachta a dúirt Máire Níarraí ó áfaid éireachta chóirla condé go na ngáil.
3: Bíon duine an eal a gcónaí ar chin duine condé ina mbíon an lína smó imeachtaí le lein theachtaí na éireachta agus sílam gur léiríonn sí sin an spéis mhór atá ag daoine agus ag grúpaí pobl an seo in ar an éireacht. Tá n-éireacht againn an ghaitheach ar n-éireacht chultúrtha, nádúrtha agus thógtha, ó maílín ar tradisiún, ar deanga, ar gheol, ar scéalta agus ar chríra. Agus an chuid daoine agus grúpaí pobl in an eal ag obair go deonna chun an éireacht sin a shuíomhnú agus a thurchan cin, agus téanmid an dhéagra sin go sáir a líon agus a réimse na n-imeachtaí a agraítear gaplaíon.
0: Dúirt Máire Níarraí chomáid gúil go leor féilte úra na grúnais i grúpaí ar fud go na ngáil mar foirta amachtaí theachtaí na Héireachta.
3: Tá féiltí aireachtal ag grúpaí pobl thart fan chondé ag bont leis seachtaí na Héireachta tá féile aireachtal amhí ar Éilleanthóirí am léana na ruair siúil roimhe seo thíos in an chineala. So tá an sim agus tár ar imeachtaí le linn seachtaí na Héireachta. Tá cuid mhór láthair éireachta ar fud an honda. Ach tá sim ag daoine sna scéaltaí fásta a bhaineann leis an phobal ina bhfuil siad.
0: Na scéaltaí buis, formáid maciú is lecéine ailte chorainn ach arbas na hálainne díche buis. Mar an ní agus máclaithe chomáil a beirt iarthar. Yen rafare

0: 1.8 kilometer go fiúpanna uisce leagan féchan leis a gás réiteach. Siad a cólach tógeala Farrans a bheith sa mun na haibre. Bé plán bainisteach de trocht a cor a bhaim ar bhóri múnin de gisach agus bhraclia an ár 338 ar bhórach a laiste agus ar bhórlach a tháile náad sa bhain obar ar bun. Captar go mis a tús na bríana sa hogging fio náam a bheith sa obar críachnaí. Tá uachtarán chumann na Velamery Francie Gorman a tuirt cuairte le cúpla d'anuas ar eilimeachaí tá bailte go holca ag tramach. D'ar bágan chumann gúil go leor Velamery i gúsa de bheitha bhí stóral teacup gan ghíbhre lena agus beithiach a bheithú faoi láir, go bhar gúil go leor gan tála dóite. Tá achaní dianta ag an IFA agus ag macra ar rialtas tacaíocht éigeandála a chur ar fáil gan na Velamery. Seo mar láir a Velamery tá mas ófárta as achraí na gáilibhe ar a gláir áhaidin faoi na fadhbannaí atá aige ar eilim Hain, mae gael eich rhymwch.
1: Wel, yma chos eith o bod diwl amser ag y lochr nhw ni'n enn ffeir am tan oed oed ag sy'n mynd tŵr sy'n mach bydd yn ei sailage ydy'n chwnio'r sos ag ydy'n chwnio'r sucrys. Ta mae'r ffanas le bos y chiocht ni'n tre tiocht y lochr nhw wyde ta'r diolch yn byg mewn sian siach ti'n hwgyn ag ydy'n gynnon cyrna ta'r preis na bych i titlam na mert ni os cyn euro y kilo agus sin bwyllio môr ffrisio fwy. Ta nes o tal amser sy'n iawn, ac ni'n mynd anach yn y mac, diwch o'n fwysig. Ac ni'n gynnal am cyrna, ta bwyllio eri tych dyn, sy'n gwi, ta tenc ni slori, lawn le slori ein o lawn hwyde. Ac ni'n len, ac ni'n cwrw lo dyr, go mewn ffwr, slori sy'n elw ac yn y mac. Ac ni'n ffeidio ac yn y mac, diwch o'n fwysig. Ac ni'n siarad o'n oed, dwi'n ffaith môr eich ffilimoni. O tog se er leid si siachta ni er ffeir tos i ffos i'r is. Ag sy'n ochr sa'n mynd i mewn ffwfr yn sy'n, ta'n o'r leid ti ni a ffordd ni'n sgwyddi a lochr na hwyre, ta'n sy'n brygnach dwg nes i'n gynnaf sy'n lŷ, ag sy'n ochr na mae'n ffos cael o'n nhw sy'n rhys o'n lor yn sawra.
0: Yn ffel ymwyrra Thomas O'Fart yn sy'n. Tá caé nu os glíneo in neice le teach na cuairta gglainach ag Bobby McDonacha. Tá caé osclí seachlan na seaachtainna straach ach níl na thuúrintí oscailte deimhní fós. Tá caé, té agus cocaí millseir fálan faoi láir ach tásúla ag Bobby go mé bethetéir fálan machanseo. Tá cad na gáilibhe ar cheang 8 cíon áitichaí sa tír a bhfuil sé níos si de techa hógeal na techa cheannacht den tub, go réad figurí tá fáiltí ag i bríomh fig staidrih. Ní ála tá scéla gundé na gáilibhe áit bhfuil sé níos si de techa cheannacht na techa hógeal. 365 míle euro an mbeann freisa tá luaite le techa cheannacht a gundé na gáilibhe. Tá sé 255 míle euro níos si de techa cheannacht a gundé bhuionis ná tá sé techa hógeal. Amárach an láid ar a bhisag díine airí mórach amach ag na bailúchán go airí tortúla a tair siúl le cóla chundé na gáilibhe sna honnid achúrsala sa glochán a méla na slúi agus a dúim. Is féidir le díine troscán ar nús báwrds cairachí agus frámí leapachí agalán ar chostas chúd euro. Chúd euro an tálit ar chár nú bhean le lentur ach ben níos múna sin le nhíac mar a mé árihin tinta ar hiavbernarecycling.com. Níach lácar le háirí ó lach trochtala le bréagán airí lectricha rudí chemicicha ná le málaí dráhfuil a tí. Níach lácar a chanirid le háirí ar bit i thiúr ag an anad achúrsala le tárachúr nú le leantúr talbhichta. Tá onad bethe an dotshot ar a gair rua oscail sa ríis singa hééis chó bheith dúnta le trí Vénus. Béigin na dotshot a chúna mí beltan in na bliana seo na a ringa tinne rin stomaste gnáit. Bén dotshot osclí chola lágan teachtan ó ní ar maidin go dín hochtach lag sníche ón lánia amach. Agus socrú sochríde. Bé Maureen Benny Cherna as Glán Sreig a Chlavrach, Maureen Johnny Farrick ní Chanéla as Letin Bolano Chúchas, chá tóra deach tóra an gúrkar a wárhí trinú na nhá ón sé gadí an hochta chlog. Tóra kár per sach sa sépil átúl in na yeshin. Léar afrin na sachríde ag meon leid a sáring agus kudar a rili campel na rossi hís na afrin. Bén tafrin le fekel ar hiu vidalí na tépil. Blánaí an gláánháin a bheith an achas féidir sí an túsathirt go chumann fibrois scábhóg na héan. Mar in na fear deannaí seisir iní agus trúrmach trúr dráir chumála gailta le. Agus ar deireh fógrann seo go mbeidh éfran na gil trasa ru sa bhíl ag leabhrais sé trúnú na neo agus i gcéile sa spidéal ag a deichlag maidir na mórach go éil bhuir a mhór sa bhóver. Agus binaga i nuocht i nníorthir go trúnúna.
2: Tá sean líon na méid fiche dunis gan dóchla gglochtaéis seachta agus chuirma túsanis leis an gláir Jimmy Nuair Haig. Srárámíochta ina nionontar aholú ar an gearctar is cáilla agus sa spríúla i leitreocht gailge na nóg.

0: Is mise sé sé, coní mé mhaile a chléir le mo rathagus mua.
1: Cuhfuil sam gohán sin, peach sús leabhar beidir.
0: Bíonn mé dig tríd go minic, ní páiste mise. Le amháin, thosaigh mé ag léamh an tean leabhar seo. Jimmy Nguyen Haig. Dus go mé é agus...
2: Cé hiad tú féin?
0: Saoirse.
2: Á, Saoirse. Is mise Jimmy. Constá agat.
0: Is féidir lom taistil siar céad bliain. Is teach is saol Jimmy éon uair osclaím an leabhar. Éon scéal Jimmy?
2: Chuig mam agus dad go dtí an leigheann. Cúpla lá roimh nólaig agus thugad ar an capa leohan.
0: Capadil a seacht, mar a bhrisach Clownus Fats Tammy.
3: Cair de cheapan tú faoin gúna seo?
0: Tu sé cear go leor.
3: An mechan bríiste dubh níos fear?
0: Níl is gom céim fog a gaith tú dul amach ar déit leis.
4: A hír se! Ní hé go gaithi mé tá mé ag iri dul ar déit le Liam. Leabhar mar faoi seo. An bhfuil dubh bhaile dent agat?
0: Níl. Is ní bhfuim in an stáirí ana bhanis gan dul chabhair.
3: Bé d'uncle an seo. Bé seisin an an cáurilat le sin sír se.
0: Ia, béidir. Ach níl sé go má ag an tír a liacht.
4: Ó, sin é Liam, tá sé lua. Cyn a denta mar sin, gúna fes an. Tar an ús agus abar, hello.
0: Ach nach gai mé ma obar walia a ianof.
4: Ó, má go leor. Bé me hí a stáira go digad ag an d'uncle, má afrin tú dintin. Hír se, leir imid fé a rí se moirach, má smáilat.
0: Liam an lúdur man.
2: Á, hír se. Cons tí?
0: Tam cair go leor.
2: Well, is brí a gáil sin. Éin sin mo chóthain díobh le fios a bheith agam. Cad is brí a gáin agus cad í an iarna. Cad tá ort a hír se.
0: Tam a wáthair ag dul amach ar déit leis an bhear sin Liam.
2: An bhfuilin is. Agus Cad fead tahir?
0: Níl siad le chéile níos meo.
2: Mar áud ar pósta?
0: Ó, bhí. Ach níl níos meo.
2: Hanam an ducs. Nádhar cinsáis áit é bleach Liam más rud ag ar féidir deire chuir le pósta.
0: A níl sé chu heisteach sin a Jimmín. Ach níl le isigum céim fág a gáid si dul amach ar déit le duine ar bé.
2: Ó tá daoine atí hir se. Díortha mé sin leat. Táim si le fad a fear an nél mhara andí. Agus ar haig óg. Bíon siad ar an móhrín gach trán óna ag cogar níl agus a gáirí.
0: An bhfuil siad san ag dul amach le chéile?
2: Bhíd ar an bhór le na chéile go dtí cúpla seachta nó hin.
0: Oh no, céir do rinne tú a Jermaine?
2: Ní ar gine sa fach, an báta sa. Ach dí a lúsa sa taibh hir den glúi, a géisteach lóha, bhíachan cad a bhí ar siúla co. Ní ráid ar báachta a chéile,
5: Bhí se rinca léthe, chnuc sibh.
6: Ní ra bhé an toragam ar an galín sin ó bhaile na hána nél.
5: Cad a bhí ar siúla gait mar sin.
6: É gíri go bheith bésach a dís. Ní ra bhánach daos a bháin cean tapuig. Ní raibh é an toragam ar éil chalín dá rugach riamh ach ortsa a nél.
2: Nádar an greid si é, nún ar chred. Ach nuair a thug sé iarach d'air í a fóga.
5: Aire ga son of ligard.
2: Fud sí cláut a báise sa lechéal nair. Is stócha nach réid sié.
0: Ó, Jimmy, tá sin ar fása.
2: Thug sí gseadacha. Más mór lena chéile bhíidir roimhe sin, is fíor anamh a bhíidir lena chéile na dhéag san. Nacha ar an móthraon ó hiniad.
0: Níl annach dráma. Ní higam céim fáil go mbeadh buachail na cáilí na gcéine. Is cuimhin le mam a cuíne, tréis dí briste suas le dad. Céim fa gnéanach aine é?
2: Áit ceart go leor. Ní ar bhailim féin clout a báise a sa cheann. Ná, pó.
0: Second dohána, Jimmy. Sea?
7: Tá do bháthair agus Liam ag fágant in is, más mai leat sláinna ágant leo.
0: Tom, ag déanam móbair bhaile.
7: Ó, maithan cáilín. An féidir lum sa cáirú?
0: Well, an bhfuil iscod cad is oxbeo léicán?
7: Ní dólam go bhfuil. Ach, má tá ceistear be agat faoi chugan na saoirse.
0: Okay.

0: Only.
1: Bin an cartag am a vamsa gón í chumma.
0: Fiachan el, ná pós pat son, in éachar, agus cárót sa leat.
1: Dá áust a bwysi, a Jimín. Rai sé dod íhil me chosint ar vam, agus ar a sianna chyní pryd sin gofyl cúgiad púnt aga. An bhfuil is chun me fósa ta hén.
0: Ní leach an tíis giling a gom féin a mosca sa tiomra. Gan chaint ar cúig chiad púnt an el.
1: Ní dólam gomeach mám róhóca le sin.
0: Ach fan bóg, bhuise. Nach bhfuil ahna gom ar ar, gofyl tí chiad gulé púnt aga.
2: Car chúi tú a Jermín?
0: Chos chó fada le taig óg. Bhí sé mosa éhlan I gara her napoi, Augustine cheese and steel da. Ach boy yakar and tina her fe.
3: Magahontu, not for pats tummy, Bjognach tree score.
0: Nia magatime.
3: Dean Taum a gundum like Yasha Jimin. Tommy Capago Cornell and Soto, Lishkale Marshin, hun deal to say again to Wintermach.
0: Tushkarosha and Killish and Galino fall in the home.
3: Deed a hey. Not Revan Cartagon.
0: Ni Rev. Near chum sin scíalt sa mar díotas.
3: Chol is a bheith is a gotsa fuin gailín sin a spáil in a haun mar sin.
0: Níat in a rális gráus a gíis diach lóha. Tai fír den glóia hír si. Fír am a lú.
2: Car chúi tú an sin?
0: Tá Pat's Tammy in a chónaí. Chá bhíle sír win. Nor a hána aln, ní raif sé stig. Dúrt an éigilam graf sé sa chartan. Chos an son. Bhíon líthe tuite agus a lánlaíon istigh an, a cáf tá bach. Bhíon gáa bain srántanaí as a bolan.
4: Seahab wachaló cadda tá wáte.
0: Tá mo lorig fat temi. An bhfuil cean sa?
4: Sin éan a hí ar cheann an bhíon sé. An fear go bhfuil cumar go bhfuil sé déana bhfuil numacha céilúra.
0: Bíon sean a leid maila.
4: Sin é.
0: Hiúlas chó fada leis. Bhí sé chó grána le mucha hir se.
2: Tá a bhí tú chuna dhéana bh Jimmy.
0: Bhís chun an fód a heasamh dom chara ne.
2: A mothú a Jimmy Moore haig.
0: An tos a Pat Temi.
5: A chada bhá le dom.
0: Hána le oinion bhar a Andy chun a rá leat ná pósa si in néachorta. Mar gur seannach níp si to.
5: Cadeirir.
6: Leatna, istí.
0: Agus dear mam go bhfuilin ceart aici.
5: Ná cum alum cad ar an tusa ná do bháil. Bhí hén. Ná bhfuil i clán a socat agam le mar endi hén. Agus í sásta leis.
0: Tá sí sásta leis mar go gapan sí in lach fada a farthir. Agus go mbeidh nel ina ban óga díag. Agus go bhaidh sí fear eile agus beidh do chóid chiat sa acu.
2: A má hiú a Jimín.
0: Fáid a bhí sa caintí hir se, bhí man go gáir teacht ar chuid des na farabh. Agus sara raibh dar a rá tú gom. Bhí clab ar an gcuid ba bó acu, a gardaí. Ach ní a gardaí a bhí Pat Tammy.
5: Don riach a bheith mar endi agus a tuiche in íine.
0: Fiab sé am lust an mínse, agus ar buile le ferog.
5: Abel ogur bhaile mo bheith scadal lo, bar gur bóchan na íde a hoga tanavan a di bhar a bhí ke héin, nuair a chur sí sa chlé aga hóga.
7: Is dócha gur bené a níde vas sí a húr dort sa leis a fats.
5: Verim sin díal na bet sa maldán acu, fag mar a irkis lein.
0: Bú, a hana flotín scúti.
2: A Jimín.
0: Vís anna drofúnti, ad vuyim. Ach nietan an ferm á hógan tige. Harig sé íroch de chikrom a vikó. Ach ní mé a bhfuil se ach madra an ghaua, agus thóg se os ciún talúna.
5: Hey!
7: Oh, hi, a Fats! Bhfuil is tú cart go leor a Rex. Thar an sá Fats go mnis a fuss.
0: Neadar sa cad a hárlan an íag son, mar bhainis an dar sa macha. Bhí mo chuid éb sé diamta. Bhí an líthe dorcha agus mé teach de bhaile, agus níor stadas a chan rin chun ná bíorthaigh na púcuíram. Go dí tíag bhar an dí a chós ar dúis. Bhí tiúr tiampa na tine agus iad a caint i dléibh an chlánais. Bhí anna him ag beit bhar an.
8: Is tócha gimé si fad olan dangan de a saharin chun pápéidí chlánais a gáil an a túrna.
0: Ní bhéd,

Tán drama seo buniha ar an leabhar Jimin Mhaire Thaighg leis an seabhach agus cóiríe don radio ag Sean T. O'Malley. Agur thóraigh scripta le Bosco Ó Cruthúr. Ghlach Sean Dalby, Róil Jimin. Fianna Fáil Réinán, Róil Shaoirse. Róisín Dalby, Máthair Jimin. Sinéad na Uachán, Máire Andy. Sláinte na Chathaoirleáin, Nell. Malachy McAuley, Tadhg Óg. Micheál Tús MacGeralt, Pats Tammy. Conall O'Ciavan, An Gaua. Katrina Bolaire, Beth War. Jane Farley, Máthair Shaoirse, agus Neil McDonough, Uncle Tom. Inaltori Fuma, Kieran Mulligan, Steve McGrath, agus Fergal Sachs. Ear Leirúchán, le Kieran Mulligan. Rave Leirúchán, le Cian McCorthig. Kiol, le Kila. Stuartha ag Jane Farley agus Aoife Hendrick. Léiríthe ag Cúán MacAníl i Macala Teoranta. Orna Mhaoinniú ag Comisiún na Meán leis an táille ceadúnais teilifíse. Gaimid buíchas ó chrí le muintir chun chuin. Acathóiríthe, Catriona Baolaer agus Aoife Ní Haigh.

Bhí muid i géis seach an sin leis an gláir Jimmy Ward a haig, cruilún chláir seo hána. Tá sé an líon ag an dó in is leacht éis seachta agus éis seo muid inise ó an gaige le Jean Beag ó Flaherta, Ciarán ó Fáirta, Martin ó Grífa agus Anna Marie ní Conacha.

0: Satra Clorchy Cartlinia Focalerical, a thriller of a She Shachtani, on Tree Luffy Gavilunasa Ravilix of Vishay, Clushimut Schlechter on Yaur Neil Nafarge, Eskdiv and Germanach Heinrich Becker. Yaur and Ulbaluchan Gohitskan Schelta, a Hoig Heinrich Becker, Owen Tirinirir, Sanidic Trichadi Agsanidic Caradi, Fui Horsi Femine, Fui Nwarge, Agascar Wanley. In Sioch Realtor, Martin James Sioch Flarta, the Vesla Clushta, the Levo Njaur, Emil Nafarge, Gunshra for Clerical, Hulagunach, a Kfinamed Gunhinig at Madden. Beshala Clushta Lerist, Trunun Zamort, a Kugnamed Hishado. Biggie Lake. Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Bála iarraí agus lúchleisíochta dús. Hall ag críomh lúchleisíochta na Eorpa, Hall in Birmingham, chud Kate O'Connor trús maidin lena bheachtas sa heptatlan agus sa míle chúciad meadar bhí bert sa lúchleisí riocht in tínar maidin. Bhí cahal dáil riocht a géadrás agus hitse nú leagú a hebhí cianchi meannan tseir agus tá seisean na fanacht ar Eid achor cynnis agus eid horan na hercog sin beis a meis a gwelchyn cyn sygluf sy'n bont cynnis mil a chwciad medda. Nyr o'n aib eig Andrew Coscarin sy'n rost sy'n agos fiatna sy'n hyn sy'n carwyd agos oed bain ti'n mach aga hyn sy'n bont cynnis. Nyr o'n a ffornio nymr o na na ffyd ein was na rost i sialiach da chyhyd fa chyrychyd medda yn yw. Snafynish agos ni slwchia yn yw hall y boris a Craven the Europa, Dailila, Grace Davison, Agus Danielle Hill, Callu, Gulabouti Lechanis, Cade Mather, Snov Drum and the Man. Shechna Davison, Sakugu Hot and Rosane, Sakugu Hot, Shechna Hill, Khmai Kena, V. Mia, a Lati Cullen, Sir Rosa Shinmar, Shechna Shisha, Sashatu Hotig, Ach, Nilanja Shekirul, Hunkin, my other real attack of Nath, my niece Moon Albert, as Ain Tiruani Callu, Halla Jack Cassin, Gumbouti Lechanis, Khoyhead, Mather Snov Velikon, Tristosan Hirtstar Sakugu Hot, Ach, Nirida, Lilium Cluster, Endol and Kinina. Ellen Walsh, agus Ellie McCartney, colleague gan about the Lechanus don mascara einir gáhead meadar. Bhín Bertha Cupchin sa rás a céna am aidin, fiach na Walsh sa dara hát a gá numed dóiag second, agus bhí McCartney sa cúgiu hát gá numed gus trídiag second nech cúg. Bhí bai Ellie McCartney gnoch a fawr a chlaig tronóna, mar a carúchan sé bai si ag snáf sa mát a cánais don gáchead meadar snáf brúli, agus bai si ar eis sa lín snáf ar íst, ag chún na dihid gan seacht, mar bai si sa lé cánais don máscara ein ar gáchead meadar. Bhí na diarach a wifin ed hain sa lín snáf, gan a báti cália gan míle chúchead meadar sír stíl ar maidin, sa dára rása fiat na Daniel wifin, sa dára áit, agus ta sesin cália inis gan báti cánais, ach ní

0: Rinne leúpla Nathan an ag 16 an nochtúáit ina bhil a hain. Cuairtí sacr éimre for trí chluifa sacr a nocht goran an FAI. Bei gaile aontaithe sa maile ar fuair céime DC a gcoinne fána thiobh ré, agus bei páirt láirige aontaithe a tain sa maile a gcoinne páirá luan agus bei se le feiceáil a mbeidh iar imreoir na poblachta James McLean ar fanáil chaithe ghaide nuair a thiúr a siad san cuairt ar choláiste na hallscoile le clia. Agus cuireadh tús leis an gríomh halla sásta nocht nuair a chuir is Wolverhampton Wanderers fáilte roimhe Blackburn Rovers go maíniú i cluiche a thosas ag a 8 chlog. Agus imre fear an darabáta coran na sreathe hall an Albain an deireadh seachtain seo beidh Kilmarnock le Air United a nocht ar fear Rugby. Scéal brónach an ála sásta inniumh ná go bhfuil Jimmy Rimmer coolbáire Aston Villa nuair a bhuach siad san roinne haon na sásta in 1988 hééis bháis. Bhí sé 78 bliain gaois. Thosa Rimmer le Manchester United in 1965 agus bhí sé ar a mbinse nuair a bhuach siad coran na Eorpa in 1968 gaine Benfica. Teiste sé in tsin go Arsenal in 1964 agus rannaíoch é mar imreanna bliana go Arsenal ina chéad féisiúr an tsin. Sá le reist sé go Aston Villa in 1966. Thosa sé cluiche ceanna sa coran na Eorpa in 1982 ach bhí ar a phárc ágáil hééis 9 nóimid nuair a thartú muine leo a cluiche a bhua Villa hian an áit i gaine Bayern Munich. Nis cuairsaí gáilf, tá an darabáta do chomórta stúla an nahéirin ar siúl a nyomh chós ar gáilf chórsa costa na chilín ag gondé na mí. Tá Christian Bressum as an dámarig ar cean na himara ar démúlle frín bár. Sé Mark Power is fár tá dina gan nahéirinni agus tá sesan ar chéarhúlle frín bár heis báta go seachtú dó a nyomh. A gáilf na mán, sí Cásia Argaval as an tuolain a táchan cín ar dóiag bhúlle frín bár a gomórta sáscúlte na helvéise tá a siúl zog fíláir. Tá anna fástar na tíri se a múragórsa fíláir agus tá sise séhúlle frín bár. Fanach le cuairsaí gáilf agus gáilf na mán, Níl Lárl Wells ach buil amháin tí fhir go Marielle Galdiano agus iad dul isléach sa darabáta hall ag an Portland Classic in Oregon. Bhí báta go 66 ag Ben Chaldara ní agus tá Stephanie Meadow ag buile faoin bár agus Leona Maguire corm leis a bár. Tá cúgir a chean na himara ag Lúdia Cúig a gréibh Níomh Jude sa FedEx atá siúl sa TPC Hall in Memphis, Tennessee. Tá Shane Lowry ag Lúdia Hian agus tá Rory McIlroy ag Chéad Williams Cunafár heis dosan droch báta bhe norige néige le seachtú céir ar a chárta. Testín dear a seachtar a mai, why Lowry mar caithe sé criatnú ar a leid sa generous fár le cíntú go meis ag imirs san gríomh PMW an teachtain se hagan. Agus cuairsaí cum lú a scéile ceocht nó cúpla cluifitán in nocht sa bríomhóisiúr dó a níor an seo an gáile bei bohan na trá le mar chuilinn istú sa bréirí ag leafar is a seacht. Sóisiúr bí a níor bei uchtaráard le cár na caisiúil an uchtaráard ag a chocht, sóisiúr dí a níor bei cilénina ili an áran i gilénina ag a chocht agus bei bairach láir le nífpárach an áidí hál a gluchdó mór ag a chocht. Agus cluifa mór a bhéishedin sin a mairach lán na gáile bá nocht ag leafar is a sé cluifa ceannas coran rina trí fríthídeag imrán cearrua a naid chilaréirin agus gaimil gachrárb sin agus ar fearatí sa Tamio Eilín a tán na Wainistor agus sin amid sports tag a níb gudín cahir.
1: Gur mat Michael Verry ó flaharta a bhí ringin sin leis na scéalt Stroní Sport. Tá sé sin amid hééis sé dó inis agus é stiúm dinis leis an gláir fón. Gláir a nascan ceol agus órán na héirin agus na hálbun.
2: A chéide fuil sé teag go fón lomsa dóna mac Verry?
3: Agus cáil a rimsa joid an lop.
2: Aniu, tá muid sé taisiart le bréabach agus níos op.

0: spéir ruig in siad ag siifa agus apa gan do hór siad rúm sé tlach gahán a bhí géisio chrí pís cú legus áran a scéalacha achlí nós blues agus cúd gan chó comasach cúd ach fíd fíd gú éicke agus ha féach chun go má nátarach is é go bhfuil gal áraon galach achas an náisin.
1: Agus is dóithe beidir bhí muid beidir a pléis seo a gléir le fásta fan nósata i nnéirin a bheith i ceáil in stíl bit a scán a bit a reggae in ngélik agus tá mothú an cinál bossa nova mothú cinál stíl ceáil America has ar sin fásta agus
0: club jazz in amach ar an nuinte
1: gan dout agus is dóithe nachhfuil ogla arin i léhéid a chríal agus gláchtar leis go fanúir ní bhín nanne chu iontas alhór a bíon ní bhín siad ré nar cheart a léidir dhéanú náhachas sahfuil agus tá sé deanta in sinnig sih agus sé deanta agus sláchtúir run sin albumm sin fásta a chur a lethir fásta le call or an RTA and chigil to an album that Infinite Space a reached her she maha reached her lishin chol or an agus hug she Infinite Space reimagined her nish kaima shir egar ferlam an chid lugan then album run she a she Tyler Duncan a tag shinyim la lishin gurubi call the alum agus la kod you jay yoi mojin jish the alum a chur ishtahan sin chlair fun amwin chart sali girinhan an srei ach Tyler Duncan tisha anim nihe da Grammys agus a waka sawil fasta morsan tisha intainta slachtúr a fád agus caidjan inta erd léiriúhan la mohu a cojibre Shiva do wear Tyler efe buncha do. Scarabi, Joy, cool mwch gael?
0: Ha sin a chilio ag a galopan isha agus bhí eisle cóld an óc a ha urstach agus ha ir a bhí gamatrang uchin gadeid cóld an ir a bhí lusak ma jíl hais a gónal dalú agus hachrat ri cíle a bhuyin seo nir a vatan an skol gálnig lasachu smar sin gael a valivóð a húnta agus iad gamat jíl loch gan a chánan hugat a hiat chlárachge amach moch a dhás an a dávíle fíchit saga agus noch an dár na chlárachge is an óg vías an a dávíle fíchit agus a kéhad agus sé mokasin inyam an órin seo ach Oren na mocha sin oren a chaien a vle murachig mach garstir agus gacet ilan chanai agus galavet an úl a Canada gyrwyke talavan eisg agus in sin reine an tóren stig a fiachain di mochasans na brocan sin a ianav von a nabinic na micmac no na mimo rir cúri se hau brín agus siat túsinnig Americanach in áte ha te fudach an in Canada ha gulior ju trontu ich agus stille ha lusum ha sin fír ach chóða mi in tenjum sin mokasin grán van a gálik a hae mokasin mokasin Nes, chan yw lyswm mae hasyn ffyr, a chymys i gyd, yw gyda hwyl y dydio bio.
1: O, ta sy'n ffyr, sioi. Gyfel y ffyr. Ta sy'n ffyr, cynt.
0: Sbwysio, sy'n ffyr, sy'n ffyr, sy'n ffyr, sy'n ffyr, sy'n ffyr,

0: Galanta dulwod agam agus an funyvita la clunchin and sin sin agus ebiad sha sha inta ar fad mas more fríge cheer a gahan anya ar liam amwain le agus an grubi caolchin a hot house flowers special ar fad
1: agus am cain sioch gan anya ichtorach of caliach an erigit fo chlar ar ein clear o hiun vlianig in fashion a stay on sri ti fwrs tibiel
0: a fe condition well lianin sharae agus rod a chais ma ref o liam amwain le ta sha inta fiel an ochaj amwa ta sha inta fiel le na chorlia an chlar sin a lue ma cuan an chiol dan a hig cialt ar eisht agus sien sa tart agus na sgielti bís a drú agus an masata agar ar an chiol agus ar chialtari oga agus an chiad fisa ele cioll at a ogam dív a new alachtaisteachta agus mod a fanart go fáil leis an snéhín sin da liam ó mianli agus é tor takaíocht an seo da chialtar og a rugu an caiúsú an sa Chapán at a cóní ari anis a gondai chéri a manó atari agus is si gobor la Calabanks agus fyrir si takaíocht fásta wa liam ó mianli ar an rianseo cian erwal an chigil heart.

0: Inta jas ar fad. Bhí ahan.
1: Níu.
0: Ancom an sin, agus mé géis ar leis an chéan sin. Rúra a locht éis tachta. Chigil an fisa, the great herdsman of...
1: Etiv.
0: Etiv.
1: Agus ha lochan, loch éite, loch Etiv. Buachale éite mód sin anam na bainne. Agus...
0: Bhí ma carintas an sin ar a dúrtu na bainne. Glockham Lishkushin Crook a bit, I guess. Crook, more of a Wogan Mountain. Yep. Bin. That in Yerin, you saw your bin.

0: Joy Dunlop agus Donal McCrory a chur an clár fún lochid. Cuil an clár seo hana.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, a chuireann siad ar fada isteachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanadh tú bátúin.
2: Couldn't drug you a faragor to fear them rush to your
3: gun. He's doing too much rush to be because thanks to the chance of Allah Kuntur to.
1: Mavin to Ectomant for Yonahur Drogi is Faderish Tussa, the good passionary, Agostini Ella Eremohara Huramil. Not Tomant for Yonahur Drogi Gabrach, Onudoros Umhavaltioch der Wohide, Turkurt at RSA Punkai.
4: Ahara, on Yarna to Jarma the Dola Eik?
5: Me Yenim, she Jarma the Gas real.
4: Achtoshe nomade Hana Hocht. Nach gappin' to gwillin' tom eg breh, gyar art.
5: Dort me leat, me anem shi jarma di gas real.
4: Nav yarmata. Shachin pien hoish dola emquege. Fai miauro choyn agus iak, lehap iflo my tolls.
6: Shketchamini, na meal to blien eg fos, agus kuvni a vei agat gajo. Bei na kete imacht ar siúl ar fud na héirin le linn heachtan náisiúnta na hairachta. Téis a tóir ar an íntas. Tá ólas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na héirin ón Google lá dé go dtí an tríú láis fethe de bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtan náisiúnta na hairachta. Clóir de chud na cóla airachta ar na tacuig ceangal clóir airachta na núdras áitiúl agus ag an rhaint a hiachta rialta seáitiúl agus airachta.
7: RTE.
8: Supporting the arts.
7: Ag tacú leis na halíona.
0: Tá sé an trí chlog agus é stoma duine sin glár in níar dua. Chlár a spéil feriste a chuir láthair ag glinet fé.

0: Legan point shin, agus vi megal ar ash na lavlian, ag fáil speckling níos ladra, agus gavil sin níge, ag vi meg tashak mcia post mar winshore, agus just ní romé sástal ar ach, agus sin ní romé abalt, es mutual technology act me, ní romé abalt an aradi baga ag gael, no ní romé sástal veig abar le inial no harlishi, so him ar ash ag fir meg diagnosis de carada conus, so
1: agus cajation,
0: Killian shin go well. Cornea sugum se ig fwas cosala Leroyd rugby no cone in at Leroyd pella August tasher and yahul but vi and sulair yesh a wad nis masana and sulair clay
1: agus kje murd lak to lesh and nurchen
0: vi me kenyal burha again am but ni ro and rockoli kenyal burha fwe mar rud ni ro a sega fwe ahan rud fosta like kenyal diagnosis nua agus ní acha sé é réú fósta agus ferme dheirifar an diagnosis cearna then. So dearan siad gohfuil rud ag an buinse le genetic nó rud ag an, but níl sé ar ma dheirifar is óige, so.
1: Agus ca ad, nuair fuerte amach gur seo a bhí ort, ca ad a bhí teag fanacht ar chóirlea nó ar chóirleis?
0: Yeah, so bhí mear list a fethef agus fyr isa an diagnosis, so bhí sin gafil sin íd ag dúsa, fyr isa an diagnosis a fíha fíha dó, agus fir isha obraid scars fenia obraid fíha fíha trí so fíha sagan garú rád ag a mí chart in sin so kermis scars arás agus mariaal ar COVID fí anium sagam sa kailcha agus hui mea arás fenia an dar hurum agus darchan manlea Sean Gassas machasa a wakame rio bei tosa dal ag yon mí leshan cornea ta agat so bei trasplandu di hort
1: agus cad éim ar wahi
0: Bhí aithanrod ag teitim masacíla, bhí mé bhí cóbartha faoi aithanrod, mar an rud a bhí sé gur aní bhéo tú abal ag obair mar bhainteoir technolaíochta, nó síl sagam sa go thomlann scoriste ní é sin, wahi just bhí na mocha cain ina prathas. Ag an am bhí mé cínú aithan le ar scoil, just ag fanacht ar scart, sir scart, agus an rud a dar sé lom, tá mé rá óg fheinia trasplandu go homlin nua, so fir me kenyal bindalan din trasplandu, so fir me obraid darbanyam cares, so curin si at cornea fwyn kion sagam se. Agus fi orhu sinna yanu in at rud go homlin nua hwrch dau.
1: Galor lor le glaca ar bord an sin, ag dinya ar bí, ag puinte ar bí in a sail, ach mar bhean óg agus de hiel gabonasach ag tásacht.
0: Ag tásacht, yeah, sin, eh?
1: Níl sa gwa jaymar a fleitú leis, gwa jay a rintú le bheg play leis na maha hain sin?
0: So, ag an puinte sin, bhí me just a cíni an lár fad, a tam ar fad, ar fiaw an mí sin, a bhí me ag fanacht, bhí buchlí sagam sa a gol hreid scrydi ha TGMO agus scrydi ha hard level
1: sin na scolari ar scol
0: na scolari ar scol dalti sogam sa ar scol agus fi me just a giri a vei ar scol ni ro me giri am a glach a asan scol but fi a sogam fi sculch im a chorni a su ni roch fi se a gosculch fi an su like osculch a zahan rad su fi a sogam su fi me just a fanag der scarch fi hinn ye sin agus hannig an scarch agus dar siad mariaal nac gwell fwyl bwynt a leis an su fi me abdau fanag tre la agus mo hiel cynnyol a curran a agus zahan rad like sub teacher at Ellis Freddy Marshin, you know, Denny Egan Abelday, Chakta Stockox, Marangan Glacu, August Vima Jabal to Shinianu, August Aaron Kierin Shin for my Trasflander.
1: Agus dúir tú é ar gáid aonta simplaí gohfuil sé ar an rud is nádartha ar dóin a tharlaíonn sa gach duine ach rud all war atá a gceist agus ní hamhain sin an obráid sé ina fuair tú ar chlig fhuiscin agus bhí tú a hí a roithe náma.
0: Ag sé muscailte an tamar fad mar dheal go bhfuil siad ag obrú có congrach le do mear caithí tú a bheith muscailte caithí tú a bheith ag lórt lá agus tá puinte tá solas bag orthu ar an gian agus caithí tú just arc ar sin but ní ro sagan go raibh ar a gceist thil mé go raibh mé stéi feinne cúg bum atí ag mar dheal just go raibh aithan rud ag tharlú co gas de sin agus bhí siad lórt lá an tamar fad but nuair atá tú ag saon sin ní maithíonn tú like an am just tá tú cóbartha faoi aithan rud a gá ra agus tá tú abal aithan rud a eicáil so nuair bhí siad úsáid an laser chun an sculptí anú níos mó agus bhí siad úsáid scissory fenia an cornea a garú is aithan rud bhí mé abal aithan rud a clinstin agus aithan rud a eicáil freagin súil sin bhí siad cóisteach ach an rud is fear a fear mé riú.
1: Geist ag Latin sin, ta mai gyrri mai hain achar san aach, agus nil a sagum agus lwi tu gyr an cynnyl den yhu gyr mai hlad a fe grichach,

0: agus gur sin mar a phléit tú leis an rod gro tú a ggéir a bheith gréthach an tamar fad nach runn spa son le bheith exmuin tú ar bididir na hemplaach dé bheith bhain nó cadé a thlathú maihan seo. Caté mar dan tú stúma agus gan bogu fehanne ja ar a cléig agus ar sinnig tarlí hartar de creid an grú beidir fihe danne fi manlé a
1: fé manlé a bhí just ag glóir sin a céile le bheith cense goú a an rud meid glór. Bhí just ahan denna conil súil orm le bheith cense goú mé me glór mar bhí me se an ciad danne sa réh déanta agus in éan hon an opbreid seo a eil. So
0: ru sogad sin
1: No, né ru sogam sin Bhuihas mór le dé Bhuihas mór le dé nó fé mé anna frahas níos móna a frahas na a bhí mé but yeah just ní bhí mé gréthe glór bhí mé just like, you know ag deanna i ceol am cheann agus i glóir slá agus ní nó bhí mé ciúin bhí si le chur ceistorm le bhfuil tosa mai glóir nó cuté dheanann tú ar scoil cuté atá a buthala ag deanna faoi lethair ar scoil you know grá lá scola bhí an dáhan duna eile ach bhí me sé ag líon sin ag orc ar spot air ar an dgéan
0: ar an dgéan but hanig tú fréid
1: agus hanig mé fréid agus bhí orm gal arás aachna láir fi cocis le bheith cense go roiachan rud mai glór agus héil me se bhí an pí an uhsach bhí me cóneamh neach in é agus pían nach níor hiil mé ar roimh sin aachan rud mí campardach bhí orm iPad cinneol plasteach le plasteach crua ach caiún agus tá mé fósa caiú sin ar tá mé ana lei aithna leit mar níl cad go le chur breú ar an súil nó níl cad an gáir sná nó rudar bé le é eil floc maral ar an méid sin bactíir atá
0: sé rudí nach smuint seo denar bé ar
1: agus níor smuoí mé faoi sin ag an an fás a hin mé á bé an trasplantú seo go agus sin é thu mé ar as chu na hebreig an cocis mar bhí me cóbartha faoin na scrúdithe sana ba ní ro mé ré le gal ás bhí meorlante agam sa uh sacar fiáid sé mé Jerhine, but Vimiglor such man leas na doctor e agus Jer or he like you know scrive letter hig an hig and chailach hig and chailach.
0: So Shannon Rod ag chailach and Joan Dora.
1: Yeah.
0: Mar an Rod say feel fine cast so it's na cabonisach nor vea so good agus nor hig to grow an transplanted di all art. Tati cabonisach ag fanart ar gan ni egan
1: le boasa ail shen e agus near smuinean tu ar shen martan mead shen ag galar ae ag an am. But it was in ye an obraid agus in ye heart fit tree me wahi me shen agus you know vi me ar an lista lista Joni Organ o vi me rog ha car mami astadji ma jenny ar shen vi me jig lor chair shen chag vi me jig lor chair marial air doni it for da hi is sahan rod vi me jig lor chair shen an tamar fad
0: shen dahan maga
1: yeah ahan al ablian vi an an chora shen ogin yas chag but just near smuini me ag an am near smuini me o ta shoig tarli agus just wheel shame Ag pointe agan bhí mé just bhí marlanint agam sa intíon é seal, but an rud ar siad lomsa scríomh letter heag an teileach. Agus scríobh siad sin letter asra, you know, tá seo, you know, bhí seán rud a bhí siad sin ag gíire, so.
0: Chaidí sin lás?
1: Yeah, oh, íon tag bhí sin, oh, bhí sin ar dói, like bhí a sagam grúm é slant seal, but bhí a sagam gurbhar den éag an bás, le seo de aail, you know, so.
0: Agus cionta has tag an cionta has a sa scéal an sin.
1: Yeah.
0: So, cad imar tad at lán sin as?
1: Wad níos far, so fir mé obraid an mí meithef an sin ar an súil ar clé, hon an fwas a stopa. So, bhí orthu an laser USAID, agus, cursiad, ribaflav an vitamin, agus solus UV is jack an hon an fwas a stopa. But tamme just ag fanacht cae mé gal ar as agion mé, le ac gael an mé trasplantu di ihorm súil ar clé fwasta. But tá siad cineol sásta leth an rud faoi láthair. Agus an rud dar siad, you know, níl sogin cofiad blian o mé agat leis an trasplantu, mar ial nach gwyl fwyl bwynt a leis. So, chans an go mé cion ela di eithor am agion am cwpl blian nhw rud egan, but tá siad ag dŵl le jai blian a leis an cornea a ta agam yn eis.
0: Agus gyda mor tatu ag ple leis an?
1: Just, you know, bein siad ag gol ffrin y sgan, sa'n rhaid, agos ti'n meisio just ag smwyni ar, well, Siod yn seil sogam sa. Cai hi me a fe slanchel agus cai hi sio a harlu. So cai hi me a fe jarfac fwy. You know, and it's run to a tan. Like it's mutual technology act to me. Shin seal sogum say it's growlum pos sogum say it's growlums and skull a tan me on to ain't ahan den and shin ain't the tish can act fwee ahan nil a rod mer a tal like conyogum were ahan rod being sheets and like lamish jack a rangan sogum say honey a clear act sahan

0: Buíl a neis fé a chur an chlár in níir dúa a lohaj.
1: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóri, cruirmíd ólas ar fóil atá éasca le tiscint, le go meag muintir na héirin in an. Cealga. Fáisca. Agus bánú.

0: Achtinse agus go bhana siad anna feid cai cíise. Cuireach bach na bhaim chom athe gorchlós an bhrín ar fráid na tráin teachtainseo tá an sríanna chuir ar an ilomod bhean campáil agus feiclí na bhúdra eile a bhíon áthúsáid. Tá tús le chur agus achur a drálíniuh le féle bhí an túil na rós ar a maiile agus leanfar ar eigla heachtaí go dtíide mar se chuún. Si féle na rós an éile smó drálíí na chaimblion agus meoltar na mílta trasóir go dtíon nuigh le na lín. Tá Michael Cardoff, Mac Cathy agus Christy Cardoff a bhile naonig ná maidan ceapa le bheith na cheann féin ar foráid na féle pádraig 2007 a Holyoke, Massachusetts san stáit éantaithe. Tá gnó na tárna tithe ost agus ló na dóireachta ag Michael Cardoff san stáit éantaithe agus tág sé an fá dúchas sa maile naonig in íse 8 mbliana diagda an éirig a 8 ná é. Tá tús go ra gceantar mar an chósta heanmh le feachta sorvéireachta a lecha goach a bhfuil an dé an Norbert Fuinehhín an nuite i réimsí farige amach ó chósta chorcaíos fort láige. Agus scéal a báis tá Michael nó Hallí ó sé fear póstá bhhana rín máistir gaithe brosta na drumad tíis bháis in áspiril an ban sa cuar a trálí. Be far a thorbh go bailile idir ceir agus a 8 chlog trona máireach agus be far a thorbh ríiste dictóir bh geirt idir cúigh agus a 8 chlog trona de dánig. Chuirfar corp bhí híl nó Hallí i hé i rilaigh na fináin sa churáin te seaf na bhean le dé luin is apéil bhfuir an glenna i gilín lia. Biniad cean línte an deisgirt.
1: Prisgelt an tuiscirt leo Damien O'Donnell. Tá lúchlasi gud an ngálan Dr. Mark English an chedara sa tír seo a wain bon óra gríw chomartis lúchlasi ar tan a hórape. Ian ar an bon óra vronnú go hafagil trinóna nhú ar an Dr. Mark English. Bé an snáwi Mona McSharry is common snáwi Marlins a mela Shani ag snáwi drahe caru gudín sé trinóna nhú a rése canna siéchéad meidir snáw brali a baris na Franke a gríw chomartis na hórape. Ten tríú lína smó áharar frálaiche nú na hála naitre canning dan dar a leis a chile. Ceras a cuid áharar tar frálaiche nú na hála naitre canning dar éir comman na náltrí agus na mán chaura. Tá ahan eile genta gisce éirin trinóna nú a gyrí ar phobl gwyn na ngál isce ausas go fregra mar iadar an chas a bhí ar fod na tíra le lengt seart ní. Rétis o isce éirin nú chor si da mwyha san nŵl da phobl gwyn na ngál as an iarachtaí isce chymnu le leng mianu an tauri. Tá cóla condé go na ngáil a cólart inoltrart a cheapa go luú leis an dearmhaí dhéanú ar scéim isce le tar breite cheanga leis an chóras isce poblí. Ba an cólart inoltrarta a cheapú gin chóir a bhí siúgan agus chuir túsin sin leis an obair flanala le go mbeidh chóras isce poblí ar fáil de cheantar le tar breic. Na scéaltaí báis, for Bella Diver, Bella Jimmy John is bala neasan Falcara ach gurbas an bhín charaic gort a chartce báis. Dhéan ar a fara trinóna nú sa bhála idir a cuid go dtín thart agus a rís amara idir an bhean lé go dtín thart a chlog. Dear a páidrin a déí chéar a thácht a chlog. Níl sacraí an tóirí cintí go fáil. For Madge McHugh is leacéna a te chorain ach gabars na hárlana dtíthe buas. Dhéan ar a fara ón sé chlog trinóna nú agus ó rís a rís ón bhean lé amara. Chuirthir Madge McHugh de Sahrain ar a lichfail na Critche ní afran na chiine go chlog i de pobl níomh Columba na Hacarí. Socraí Tory James agus Noreen Mhaoí a spáin cilchaire a maríú go tragaide i jumpis de bóthair a gondan chabhain i charting seo. Dhéanthar iad aras sa bhála rí sinú go dtín lí a chlog. Chuirthir James agus Noreen Mhaoí a Rilic Howney i ní afran na chiine go chlog i de pobl níomh chaire cilchaire a muara. Agus Socraí Tory Margaret E. Wheel, na Margaret ní bhreisling ra fósadíthe is drim na cearta anagra ach gur bas Litchervic Award ugúhustíthe. Chuirthir amuaraí ar rilic uair Litchervic Award in é afan na bhan lé i de popul ní bríd. Sina bhfuil ón tuiscirt.
2: Príomh scéalta níorthuid gá léamhaigh fól ní bhreanan. Dúirt sa cóilir chundé as acail Paul McNamara gur mór an áire nárúsad cóilir chundé bhio an pontún ar chéomhthú gortsa an acail is áir se. Dúirt sa cóilir McNamara ag cruinniú míosúil cheantar bárta sa chair na mart agus bhéal uaird le gorid gur ben cóhain tú bhí an le ghabhlíon ná go dócíon pontún ón géibh gan ghíomhre agus go gurí ráise gan deire seachta na Síri Bank i mí Beltaine. Ach níor tharla sé sin im léana agus cé gur gealúcho ag i gruinniú deirnach gomach a pontún feistí ag tús fiúil. Níl sé chur amach fós. Tá achoir dinta na cheadanis planala a tugú go osscoil na gáalahe le leabharla nó i dionna gon seanhuilan tá ián altanach an gáile. Is trochtúir fao chosint tá sa huirignimh agus faoin blaine tá leacaí macho tá síine na mé cúpla áirlarán le cuir leis a huirignimh.

0: Chod rin tín átúla an aincheadún is plán ala, mar ealar chamór sa bheis a sína leis a warignif. Tá siad gan túrim náchúla nárbúrts tá bairtí, felúnach ga airacht an arignif ná gan chantar mór hímpol. Tá café nú os glíneo an aicila teach na cúrta glánach ag babi magdunacha. Bein café os glí seachlan na seachta nesra amach, ach níl na húrintí os glí defní fós. Tá café té agus cocuí milse ar fálan fi láir, ach tá súl ag babi gmei behete ar fálan na machanse. Cadú tús le féle Rós Fralíneo, áti mé Rós na Gáilife, Jody Kenny as Uchtarard, agus Rós chan den chlár Níamh Halland ar gwonú na Nerwi a Glacapartan. Bein éile ar siúl gadí de Marcha Hogging an tochtúla déag, áti Wallgrofer búta Rós Fralí na bríana se. Socrú sochríde. Bé Maureen Benny Chearna as Glán Sreig a Chlavrach, Maureen Johnny Farag ní Chanéla as Litter Mulan O'Hoochas, chathóra d'achthóra an Wúrkar a Wárhi trinúninga on ségadí an hochta chlog. Túra Corpursach sa sépil átúl in the Yishin. Léir eftin na Sochride ag maun leid a Saring agus cutter a Rilly Campbell na Rossi hishin eftin. Agus ar dera fógrinseo go mé eftin na Gildstrás a Rosavíl ag leawr is a sé trinúninga agus a gilénga sa spidel ag dechlog madin amárach go éilwyd a wór sa wóver. Bineid prífsgelt an írhid.
1: On am sirinis trinú na termita gáil ta ach go mé mwyl sgapiocha in siogus an siúd. Bé se sgamloch ach bé rin treif si grein le fe cael fresin go hárias san eithar agus a disgurt. Edir seach geim dig agus sé chym is fysal tí as fes an sócht, sé ta gai wolg nú gai vastra in ír a dua. Agus le sin snúil go chwrs nuiocht agus am sirin in siar ar tiwari na gael tochta go mé sian cúg a chlog.
2: Na sgeilta sport ar RTE Radio na gael tochta.
3: Bara yari agus lúchreisach da dús chud Kate O'Connor trús lena fachtas sa heptatlan ar maidin agus lúrushi an chléras céad meadar at 3.3 second sin an Thomas Farvey lévaki. Agus rinne si aulis a léimár dan i eisen agus ia glan a 5.6 meadar. Fui lahid heis périg an a seacht imachti tan si sadaraad pointe wán tí fiag a vann na Polonia Adriana Solik Schubert. Tan ca hamachan agus an dachiad meadar la hecht nís dernignyv. Bei Andrew Coscoran sa Ross Cannes dún míle chúciad meadar, tu reist ósan cíach nú sa Carowat, sa dara Ross Cadi aniuf, vi cahal dail sa géad rása ach hitse, siat na sean rása zrin sa achorg ach ní reiri leis. Bei ní velen agus Fiona Everard ag sa Ross Cannes 10 míle meadar a nocht ag Carowg an hocht. Snávinis agus Hála Baras a nocht bei Mona McSherry agus Ellie McCartney sa Ross Cannes dún dachiad meadar snáv brulli ag Carowg an sé agus bei Grace Davison agus Danielle Hill sna bauti leachianas gan chéad meadar snáv droma na maan ag denum agan sé. Bei Jack Cass and Celine Snava ag chúnu vi dígat is a sé gan bauta leachianas sa hachéad meadar snáv félikan agus bei Ellie McCartney ar eis a rí Celine Snava ag chúnu dígat gan seacht nur a vi si hén agus Ellen Walsh sna bauta leachianas don maskara einar hachéad meadar. Agus vi na dearach a wifin Celine Snava niuv teire le Daniel Clarú gan bauta canas míle chúchéad meadar ach ní reile na leachú planétan. Cura tús leis an gríf hala sásta nocht agus Wolverhampton Wanderers ag imers Blackburn Rovers in Malniu ag a hochta chlog agus in éirin imar fyr sákar a nocht le tríchlitha agorin an FAI bei gaile einti a samaila a fór kem a dísi a gunia fána hiv rei bei Port Lariga einti a samaila a gunia baila halún agus bei Cairgheira ag tó cwrt eir chulastan ásgala blaak lia le hi an tríú clifisin agus a gúrsaí galf tan darabáta den chomórtas dúla na héirin a siúl chuas a galfchúr sa cosplean na chilín a gundé na míniuv ta cearar ar chean na himara ar ní muilja fein bár agus sé Mark Power na héirin an sárt a dianaga na héirinni ar chéra muilja fein bár heis báta go seachtu dóniuv agus galf na maan si casga agafál on tuolin tachan cín ag Lúdja dóiag a gomórtas oskaltin na helvése a tásúl hál a zog tá anna fásan a tísa egy lúdja hocht agus gá fála himar teki. Agus leisin sinna an vísport gudí húnúmet gunn sé.
4: Gormat wai kill Michael Varia o Flaherta a vílein in sin eis na skilstur ní sports. Tá sé trínum a dig in eis hési kár a chlog skurum a túsin eis leisin glór ómós hátse. Lauren, Alvin í Jarvi le skrifnur í gailtochta agus gailge sa trása.

Ní léon áras ná go bhfuil dlú nasc idir duine agus dúthaigh. Is fada mé a chur spéis sa nasc sin. Is mi se alfa ní dhearbhí agus a treise ó mús áite, fis rómíd an ceangal idir scríóir agus áit. Ba mí de taistil ó chean ceann na tíre ag buile le scríóirs na háitna ina maran siad, agus pléhamíd an unspiráid a ghain siad ó na geantar dúthais. Sholin, Rosna Shachtanisha.

0: Cúnis sa tia agus dunne gáil seoil na ceoltar iag lacu sása, súla dúnta ag an chuhara. Scéal gré leatrama a chur an núl le mú. Tá deirú leis an cheol go máil san oíche is na thurla sí inis sin na dást. Erdú manamna bhaite ag an lort éisteirte is na ceoltarí faoi réir do heis sin eile.
1: Díl at a bai, bhí sé sin go díl ar fad.
2: Gwyr mai agat.
1: Anna lirgus an son ar a sesiwn cioil agus sot anna spesialta i nai
2: tia. Eid spesialta. Agus dîm ceila spesialta ar ar thalagóni o hannig siad an alas olabain. Cetí agus a fhar ceila hiwdi agus an sian hosin cioil bedrus na siasga dís na siartla di agus sian mi cioil tar ceiliwyr a hannig an sio agus a bwyr an sian agus tisio tein. Na ceoltar í na héte hén tá chéilearú mar tegad go leoraú.
1: Anna bheit. So tá míad i dul ar camachúirt beag mar sin a thart ar a ggéantar se tá chun cúpla áit a spáintam ar maidan agus cadhí chiaad áit nís go bhfuil míad chugé ar leat?
0: Well, ba bhur helam hán go tré wahí a chlóhaid tá éit gáland an tré is se dú héin agus as mo hé a chlóhaíonn seo hannig mó wahé mhór sin mo hé me éhéire Agnes Ronald for the wheel, so that Kangil wanted to so come to see Hunter come away. I guess Taboyet Eddie Murray, but you go all the scuff to share and Shannon at a trail, a blunt to father.
1: Good dealer, but sure, see me to Shasta Hart, Marcy.

ní ar an seannasail a bhín si scí a gcónaí. Tá ag súlacht bhrá ina saothar próis agus fhlíochta. Ach siúd is go mbíonn si siúlach, páinn si cothú anama agus unspiráid cruthaithech nuair a ilinn si ar a ceantar dúchais i ngaoi dóir.

0: Fi mae di geis siocht yn sinna sy'n glor o mos ote, alfyn iar fi ychyr yn clor y lochyd, agos si ymyn i chiarwl y fi mwynedi hy. Cwylwn clor sio hana.
1: O fi anor y le, to mwych eistu dyn tawchi e cwdrad un eistu eich di ianaf iddo hawchi. Agus tu a gi gysdach sy'n gaim, mach oelan fy ostor dy ran i gyrch agos dynan yn stodd ran i gyrch freshen. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtí te bhisti de sé bhí. Leanart ag cosnt a hauchaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáldam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Achara. On yarna to jarma the gala eek?
3: Me yenem she jarma the gas real.
2: Och toshe no made con a hocht, not gapin to gwill and tom make bread, gyar art.
3: Dork may let. Me yenem she jarma the gas real.
2: Nav yarma to. Shachin pianosh dala em quake. Fine yaro hoin agus eek. Lehap eflo my tolls.
4: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bese bjorkun pordach le tas neigeim diag in a humra si a gamaig. For Sean an caunis far ar an hírig le lín an taurig, le cun av yontas fwyn av TSEAI. Cuidish dachar de yontas fein inu, cuirdigus hrada hef fwyn av TSEAI. Le taca iacht realtas na heran, in chalichach tirmi agus canelach a vain.
5: Shgetamini, na milta blian ag fos, agus cuvni a vei agat gajo. Bei na kete imacht ar siúl ar fud na héirin le linn heachtan náisiúnta na hairachta. Téis a tóir ar an lintas. Tá ólas fuin méid a bheith ar siúl ar fud na héirin o an gúgú lá déag go dtí an tríú láis fethe de bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtan náisiúnta na hairachta. Clóir de chuid na cóirla airachta ar na tacú ag ceangal clóir airachta na núdras áitiúl agus ag an rain tí hiachta réalta seáitiúl agus airachta.
6: RTE.
7: Supporting the arts.
6: Ag tacú leis na halíana.
8: Faltige Tusseite, Lumse, Engels Holochlin.

0: Cásar hánig a drón. Spán an figurid is an a gárdíni of gránig ardu kútig fán géad, gudí sákiad 8 nara ar na fóchar ní a hárla sa tír, van kerga fán géad ak a bleg kinnichas agus hárla lana annans leakab im lá klía. Gus brenna prífskelta násjónt agus itir násjónt agan trása.
1: Cáin Linton Deschert, tá méadúd seo sé fáin géad take eile cúg bliana nuas ar a méid airige de bhailig na comisnéirí incom a gúnta hiarí. Tá Michael Cardov, Mac Cathy agus Christy Cardov a bhfuil néanig námairin cap eile bheith na chean fáin ar faráid na féle pádraig fefe seach de Holyoke, Massachusetts, sna stáit éantaithe. Tá tús curra geantar maran chósta hasanú bhile fechta sar véireachta a leaca gamach a bhile náan déan orbert funi bhina nuaite i réimsí farig gamach ó chósta chorcaís fort láirge. Tá súle suas le 5,000 dinne me an trí indir in seachna seo do chréfa churáhíochtta cos cósta ile éan. Agus tá túsá chur a drálí trohanana leis an seaachú féle rós is tí féidir meile féleigh e lenig a sogurí demáte chuún. Biniad ceanlínta an deisgirt.
2: Prísgelt an tuisgirt, tá luchlasí go na ngálan Dr. Marty Inglishan chedára sa tír seo óhain bonóir a gríú chomartis luchlasíirt an hórapa. Ionar an bonóir a bhronnú go hafidiúil trinúna nhú ar Marty English. Bein snaoí Mona McSharry is common snaoí Marlin sa mela Shani ag snaoí drahe caragadín sé trinúna nhú a reis a canis ie chéad meidir snaoí brálí a báras na Francia a gríú chomartis na hórapa. Ten tríú lína smó áhara hrálí chinú an áhara na tíu canning dan dara le a sa chéle. Cera sa cuid áhara tar hrálí chinú an áhara na tíu canning dar éir koma na náltri agus na mon chaura. Ta ahan yéle gent ag eisgi éirin trinó na nhú ag gyrir phobl gwn na ngál eisgi úsas go fregra mar yal ran chas a fi ar fod na tíre le rin siart ni. A rechis o eisgi éirin trinó na nhú chors da mwyha san ŵl da phobl gwn na ngál a sa nyerachdi eisgi a chymnu le lein mini an tauri. Agus da cwrla conda gwn na ngál a cwlart enyl trarta a chiapu go lua le sin jaru a yenu ar sgeim eisgi le tir brech a chianga le sin chorus eisgi pobli. Bein cwlart enyl trarta a chiapu gyn chwrlir a fi siwgyn agus cwrr tŵs yn sin le sin obr flanale le gymau chorus eisgi pobli ar fwael ta chiantar le tir brech. Sin awol o'n twysgart.
3: Prif sgelting i'r Dúirt sa cóilir condé as acail Paul McNamara gur mór an áire náú said cóla condé bhuiú an pontún ar chéomhrógart an acail an saoir se. Tá cólacht cúil sibh na construction tosaí ar an obair thógeala go n-arbairt mhór tá le duine ar cholais sa cholam cille na Ndruan. Tá sé ráite ag uisce éireann go mbeadh siad a leagan piapaíonn uisce ra bhéaran na mesa seo le go mbeadh solaithar níos áir uisce ra choréir fáil go dhaoine atá na gúnaí neicile le chatáilí ngáile. Ceaptar go mbeadh sé tús na bliana seo thugann faoi náam a bheith san obair críochnaí. Tá café nu osclíneo an neicile teach na cuairte glainach ag Bobby McDonagha. Bíonn café osclí seach lá na seachtaine as seo amach ach níl na thuairintí oscailte deimhní fós. Agus cuirú tús le féle Rose Fralíne, áit mé Rose na Gáileve, Jodie Kenny as Uachtaráard, agus Rose chun den chlár Maeve Halland ar go bhunú na Nerúí a glacapárt an. Biniad príomhscéalt in iarthir.
4: An náim siad in is trúnú na tirmit a gáilta ach go mbeidh mórail scaipiocha in seogus an siúd. Beidh sé scamalach ach beidh riint tréimhsí gréine le feicil freisin go háirí is an airthir agus a deiscirt. Idir seach géim déag agus sé chéim is fisaltí a sa bheith sin sócht, sé tú gaíhóg nó gaíhhestra in iar a dua. Í hérim tá gáilta nocht ach beidh brad an báistíocha san iarthir agus túiscirt. Idir dé agus chuú chéim déag celtíos a bheith sin sócht, sé tú gaíhóg in iar a dua. Agus leis sin sin bhfuil go chuirsa nuocht agus amstra in seo ar ar tíir na gaalteachta go mééis an séchlog, ach an isis leis an gáir túsáte agus ort Angus.
5: Milli buíocht sleat in NASA, NASA nic an rí a chuúla sibh an sin, seo chugamh na sunnaí teaghála.
6: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáte ag chuig a héan a chuig a chuig a trí, nó a húsgirt na héan ag a hocht a caithir a nai a hocht a hocht, ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na teachtaíochta. Curtix WhatsApp, chuig a nod a hocht a seacht, a nod a trí a dó, cuig a cuig a cuig a cuig. Nú seol riafost, chuig túsáte ag rte.ie.
5: Wag din panel nuacht a Lena Dús agus Lomi Nuver in Banel is just a studio ta Fiona Drish Goel, Mark Lena Slondal, Fashnish agus Starard Strateisach, Falt Rashvin. Agus Lena Chuma Erlina Tasa Siri Nichola and Avkoide, Falt Rashvin. Hey, Dennis.
7: Dennis.
5: So, to some bit of the course of cooking a heroin a hard, ni he

0: Ryan, ach is sinna tar siúlach fhí láthair, ní tín dolan gwaith siad a tarangt, éan rúd siúr fhí láthair, tádar adol céad fan gead agus níl a gairí lo, go fóil, so dírch ní ectar dhom gwaith mór an eilig a féid lo, éan of seachas saido a chur an talaf agus ní eacam sinna tarlú.
1: Agus Cecilia, an cheisteleta an fwy imhí búan, no imhí gan éan, sprogta ta bant leis, ta an Amerikanig ará, gwaith si seo a jenna vaká ar wahala price na olech mad siis, Chiapa beidir bunnathe ar an méidan chugatá feicu an godí seo le mííon na beag an nuas, gur bhhealat i teannach a bheith a gimhí nach Chiapa.
2: Well, sí lúca gur rud a hálaíonn seo an tús na níon rud plán mar a scéart déanta acu marge le go dhíhíar siú le agus is déanach mar déirú thart go tapaí agus na a héir í athrú agus na bhfuil rud thart go tapaí sí lúm na bhfuil sa cúnas go dhíthar siú acu agus sin rud a bhíor le an nuachta de Iran tá siad san átar cluichí níos fuid émirt tá cluichí níos gire a émirt ag muid ar bhéirigh a mar gháil téir an níos níos acu tá uachtar an acu tá caillú tacaí ar le ní le agus tá gurí ní sinne agus gur níos well níos mí chumas í sílam tá gléir daoine reisin so sílam gógóil se ar chumas mar sin na Iráine cluichí níos faide imirt agus just sí níos faide siar agus le an uachtar acu
1: agus bhí fionda den tuairim chéanna agus chuir mé cheisir ina chumáid gan second ach Cecilia cad faoin ar gcaint gúil cuasaí airgead a brú in Iráin cinnte bidir agus stratéisiach tá siad a siam an láid agus tá siad tríis an neart sin léirú ach fós cinnte a smacht fanaí orthe tá bochta na sáirithe sa tír níos siad ná an tolatá chu aspórtála amach go héasca an dúcaid creime ar hasan na hiráine ar bhealnach na mích.
2: Tá seans go deacú ach sílam ar bhela go mu siad ní sésta chur suas le cruacha éis níos mó na bhas éitina eile.
1: Cad é fáil sa lúisiún in?
0: Tén tóin go homláin, amin stair verca agus na Hísraíla an bhuda fíon wúha agus stratéisiach sna cúgaí ná cúga fíoch fyr tópic sinna fíon wúha. Gáinni chonig mar éis sa Yom Kippur le Hísraíl leis an cúga sé lá le na hontathe tá dente ag Merica ar chírha sa bhán orthu. Agus tígan na hóáin agus sin. Agus sinna fáil gwyl imuhurim si an tíon tá si da gíra eisio a harangta maach agus sinna fáil gwaakamar an mamar am tishkana gur shaska lá vi an is a amana adai agus tegan siid gwyl ge an am ar adi av shakas ar tíaf na Amerikanig agus na Israelig agus sinna fáil yes so tá saiz tarva a vaintaku as an gá tá le ag Merica agus Israel as cuga gear agus tá dar a wadni sásta cur suas leis na droch iverti a hagan weis na mar tán Americanig agus na Israelig.
1: Agus in cés telas duch tán in ma hagan Merica agus in arayna chóreitach agus hisig díaz an dórag si sin lún na maal na conas ach ma hagan si da chóreitach nach chod bwail an gynhultoch Israel dain sa crú nach din ing lec go cymsiach le cwrsi nucleach as gyrch si sin rwyddafad yn efni?
0: Tá bail mór go háir hennar ecamuid ar an sais cruachás na bhain Netanyahu fi láthair tá. Tá bhain America cúig mí bat a cín na Israel a ribasin ag an trívi agus tá portí Likud Netanyahu tréis titum sís gadi an tár na hóit agus an portí tá tréis tachtú sa chiadóit tá si da crú an dain sér da Netanyahu mar a dech an áan bod ian an Netanyahu sna telachóin ag a gurin sé a hén chan cín mar an fair loider cosanta agus tá bloc fótáil an a loider in Israel a fótáilin ar bhain cúrsi cosanta da vor an star an politiach sa cheantar agus an maid scíormór dhíine in Israel atá tréis frastal san IDF agus an fear atá ganis ar an pórtí atá tréis sa na chiadóit a hógan fwy láthar Gali Eisenkot bí sésin mar chief of staff ar fórsí chosanta in na Israel so tá deis an a wahig a siúd fóti a fiúca sú a sú dhíine atá a gwyne Netanyahu ach ní amháin sin ach reintan fóta mílata agus cosint náisiúnta a fiúca sú a chama agus más an gavecid Netanyahu an cruachás sin agus tá sé tá Netanyahu a daring dung áhálach éagsúil tá na pórta bilga et a yes gwyd sa rialtas leis a gíra a harangt chun na hunsahe a veildú ar Hezbollah ar Iran ar Hamas ach ar an tíal vela an sin tá Trump a gíra a harangt chun rudi chun an chuiblint a laidú agus fecin bud é sin sa bhalach nach bhfuil Trump tréis fyrvhuinú a chuirt do Netanyahu don tawachán atá a tach suas agus currant sin Netanyahu a grúachás cart mar is bála muintar na Israel a Trump agus tegan Netanyahu go bhfuil an fyrvhuinú sin a tassal wege ma tá éan seans aige an tawachán seo a bhúchint so tá Netanyahu a grúachás cart agus tarangta yana bhéir an gáhálach an bán éagsúl.
1: Agus tegan Netanyahu stóch a gúil annach a da phobl Israel tarsach den gogé in Gaza agus cost court in a few months.
0: I guess, yeah.

0: sinna start nua tihíoch agus tá si dámú na te go lostín garhérmach agus ní éon pascóta nó éon litar fiúg a seáltamach dos na daine so go bhfuil cuiíla gotanga i gceist agus angelte lei sin atá caiigh an áit bheith mar príomh áit chuna hárach de but. So mas caiimi dul go dtí an árcóirt leis an cóla chun dé déanaimid mar tá sé se anna háachtacht chun an gcail a chumad sa counter ach dá raibh síine beag 10 kilometer nó 8 kilometer a chóir leis an gcuilteacht beach an cuníl déanaine i gceist an áras caiimi de bheith caiigh meas a bheith againn ar an gcuilteacht.
1: Agus tá cúpla teachtar takeas seachú gan an siúgadí cúige hen a cúig cúige trí. Dear Maureen, mo thugamad stáda scéalteachta dáitina nachaldína ag lairtu ngáilige tá ar rás rite, agus sé, Dear Tomás, an gafan an córlór go chóir slíon an latig í ain a hín amach go condé líse. Agus is tóch, tá point spéisiúl in sinna a chórlór, cad is fiú stáda scéalteachta húrta cheantar nachhul dóhan dína i lairtu ngáilige? Bíach gúil dína a dina tán na hibri sa chantar agus bíach gúil dína anna iegu siach a tógar tlan le gaelig agus mar sin de. Nach mewis a greitach na faibu mí chart stáð a gaeltach dó hórta di chantar gúil fyrfiog an dína a lairtu ngáilige. Nach neach sin laidúar ar vrian focal gaeltacht?
0: Well, ní dárne, dá raibh mwynú cart le fáil da tailu chi gwyl tógant a chlawn le gwaelan, dá raibh mil a yw'r da gach tailu chi gwyl a tógant a chlawn le gwaelan. Beatrach se sin tachiog tmur a hwrt da gwyn a fanachs na gwyl tach di, ach istolim gwyl an farfawr dys na dyne a lawr gwaelan sa gwyl tach di ta Tá annach chuid agréochttaí eile bhfuil túnkur apá ar sin besú fir an sport agus rudí mar sun agus fir an dagan a bhig creibh na hhéan im líanana agus tá túnkur mór lei sin agus tá glón in isis bhfuil wasáid an ghfuil an go bhrádóil go há túúil agus ní dólam bhfuil in aib sna frí. So free
1: by lesser thing and initial have ongoing the art you know. Good evening. Well, first, I thought I'm talking roaring more or less. I provide in filler and gesture latter as Camille Magda as a villain in over whose side or and Corlor Ribord of Rustin Hall and the Sinn Fein a Kirkarina a whole shift and shin.
2: Surely a first clue. Egg two sorter, egg or to e, punk IE.
1: Go cuasaí sport lena níos agus le cúna flaithte os mo chóir a mach aríist agus bhfuil tróta seach a chóin.
3: Agus gusantú.
1: Go maith níos cur maith agat. Bheith caithmat thosa le cuasaí lúchlasíochta, creibh chomórtas lúchlasíochta na hórpa a siúla Birmingham. Tránána eisgeach dóilig fyrir na hérin. Bheith bhuaig Mark English in bán óras an 8 gead méidir. Nómaid dachad cúig punka dó sé agus seo an chéad bán óra ag fár éirnach ag ina creibh chomórtas orpacha. Agus níos lúna lárach lig níos déanaí bhuaig rasíde at leic bán argat sa ghaachéad maidir. Bhí si sa ceru háid ag siadol seach sa bhaile a chríochtan si goláid Chandol Hardina, Asher Smith, agus an tarna hoi tafantamach. Rá eacht an sean lacha.
3: Bhí sé gríir ar fad, sú mar cain feisio an tain si caite agus docha.
1: Agus mar dechi bíni.
3: Gadir ach eis ar bís agus lúr mar sér a híli soch níin si caite sbrys a chríd a sin nar airig leach an carhu ar tafantamach ach a rís harod eigint speciúlt a darlum feo coidiú mar seo an stig a darangín se draum le chéile go hóir a sin an sonair an go brálin e le héid agus neadar vachtu ni fi seán ni éagach nor hannig Mark English agus rasídat a mach as an mixón tréis agus slú a leanaí e gansan na hair an fanacht leo lor a green graf an a sinú annachas mar sin agus nach anna ruda agus a rís nodas tachtína each baint a mach agus eis dacar stóim gónaí Hei sjokkar og góheg, svo hef, kvinnig er en dæn rafa að það sin orup. En skur markingar smarant en istapúla har okkeið meður, skur rúsíra að leika marant en tarnið en istapúla har okkeið meður. Is eitt og hrætti er fað að massa maða ei, agus...
1: Agus hefði tjátt og fóttu dæn rafa nachu fjúkum úr le lundan?
3: Gdýr og hei, agus sorg að bíin kori kestikum sig góna í da gurmís inn eistu kjart. In ein sér við sí sér týr sér akka hóir hæmæð le sér við sí mæð le sport agus slóinti, mæð le linsnáv, rén raha, rén ruhíkta, kumakadei, ach eða nádaríis cada aim seo fágus cur an bheirt sa gúmpráid duineca ó tálacht sa clubúntach an son gúil áisint an sco inéistiú úntacht dintle blianta beaganuas agus an marcinglis ó chuas an sonna tírchonnel agus a rís counter tírbeag sesin ach nar há daine dírthéir agus a rís mula mórdas na heilúnaha tréisi bheith co. Sgur airig luach marcinglis ach

0: agus ó hef sláinte agus a rís an áhas a thuganse dúin ar fad. So nísmo inéistú agus tuchtúr é mar English chuma céna.
1: Far anna il tréach. Agus mísa Crispation hadde léca chuma mar lúas teachtinú únta chalain bán aragad sin a vantumach. Tréis blian anna gíon a hef gyrta hitia. Mar sin vusí teachtumach san lóg sionis?
0: Hasúligan gúil de hénig, mar iníg dan olimpiki úntacha. Is aster agus is achar anna anna ada é ceirib líon agus bhí gachéineag súil siach na sios ceirúat ok i níos siúhena unga airo tarngó sí lé
1: láhig sí
0: gortaha cori ceiste féin sór treinál greibh ar siúla cori ceiste féin sór gortaha greibh gáilte níor viscig a caicíseo hin a meach siú glach a páirt fiúin agus bhírthe ri sa rás a rá chéad méadr an rás gur gortaíoch Charlene Maas leal mar a thar línte chun cíntú go meach siú ag ri sna creibhcha orpach tá súlgum de féinig gúil an cuine castan chéint ún mang go múr san ar aig ní de buachint dar dóch sé crí éine hasí mar dluitú a ghaflíon cynnisgin chéad cluhí olimpach eile tá súrn go dosnáid grúdaí i gibrú i gearta ach cmad súil ar na gortaithe agus deir sé sin anna chuid linn fuathe ach de féinig hasúligam go bé seo tús agus go mbeimid i caint mar seo arís go an ghaflíon i ní LA i féfeocht.
1: Le chun dé agus bheimid a caint fao LA ar chúis na exúlaigh an tá sé seo nach mór ina bhír gnó chum le níor seach nús. Jeff Bezos bunaithe ar Amazon tá sé sin mar chuid de grúpa tá géis gíad a thart ar an tríú chuid de Liverpool FC a chinach ó Fenway Sports Group iad san gur leo an club. Tá na cuisinéir gé na Lakers a chinach chuma tuach mú go dí cuasa cisfeile an méid. Cuasaí Soccer, tán grúpan gnó seo stúra ag Ahmed Bhatia a bhí na stúrtha agus ina chóúnéir ar Queen's Park Rangers feag 8 déag dhíl sé scéir sa chlub miúil chun dul réigle sin mart ar Learfáil. Cén fáil gúil Jeff Bezos aige in eistíochtaí ina bhíh glub Premier League anois?
0: Bhís a caint féin luchleasíocht as gan ardóch sé do chríú a chuint seo lagmhis nach ó mláinorm agus nead a féin an bilúnthe sár fad ach éanú go leagann siad láhirthe bíonn sé lufa ina díag agus luchtar é. Ha smut an impirúlachas braham cata tarlú maid le cuirsaí sacair agus tíortha agus bilúnthe cnach cluban na sacair chun beidir neadar a bé ábhairín gomeachtaína caint fuatha nuna é go tíad a baint éon mahas a machas is gnáras is in eistú é seo. Féchan na Glazers is cadí inidir le Man United. Ha siad fós fad í cíocht as agus ní Man United rova ar an ngort dá bhár. Is saint an chuid asa agus rís gúil a ainm le rud an nós Learfáil agus de Learfáil ach go háirithe an stair an tradisiún neadar an dearród a seo. Níos an únéir go raibh chun an Fenway Sports Group sin iad an clásca mai le Boston Red Sox gan áras ach dóibh siúd chuirdar an in eistúisteach san ólaíocht agus bhíon táilún san ar bhuardar Jürgen Klopp. Gur Bezos cannéh teo dhéanamh sóhail cannéh gnin éin bilú ní éanúd.
1: Agus tar nóid láb ag Amazon i gréadan na príomhránna chumá sa bigim plachtí go sinna stócha.
0: Gidir chéag agus ar dóch sé sin níos mó ceiste ach sám úrúd gúil feca gín le DNI angus na gúil sacar lufa agus gur cuma fé rialcha chnuch mar hampla le hama bhrisidir a rialcha hénig an son sa clé ceannais chun dánda mar le céhéid ama le hama chun hebh ar bhaithe le cúpla pingin breis a hilibh. Bhain buartha feiseo de Learfáil neadar feicha an Washington Post gan áras sna Bezos an Washington Post cheap gachtan ag mechan Washington Post sábháilta cuireach ruig leis an taobh sport den Washington Post. Cuireach ceiste ulmhúra fé Bezos a bheith bainteach le Learfáil. Is de menn lenúint Learfáil neadar menn ró hásta na ríre.
1: Se, agus na LA Lakers chumá mar luig mé ceantas na fórna cisfeile is cáiliúla sa NBA le díl ar 2.5 million le Bert Arganó, Josh Kushner agus Bob Iger, gré príomhaigh nach Disney. Sean Price is iad a riamh ar iacaigh dar an sport i cheannig an túr na raha Mark Walter scíor Real Hiss na Lakers an teilech bus i mi dhéarfó se catte a lucha 10 milliún na mar sin. Bhí Walter agus Kushner agus Iger páirteach sa phróiséis chun foirin nua NBA chuirt go Las Vegas ach dehargan an bhirt an na planana nuair a tháinig 10 chun cín na Lakers i chinach. An é mór an clás céanatá ar bhain seo?
0: Se, a clás focalúntach is clásíocht um lána seo. Cheannig Walters na Lakers. Blíana hen, 10 milliún. Ach cátar tréis tarlú dó hen, bhfuil tha fisrú á dhéanamh ar a gnó agus cátar siúlaige agus luach bilúnta. Tha crinú, bhí crinú aga sa White House cúpa seachna hen. Agus neadar is, bhfuil is go chéhé uachtarán America ach mar tharlínse mac céile leis na Jared Kushner, gur dreathair é Josh Kushner, an Josh Kushner
1: cénar
0: grámar caint fe cúpa seachna an gréibh gíra Carúla Infantino, FIFA i dhéal agus cúpla bilún eile a helibh. An na bilúnthe Luffa.

0: láthair na huire agus saolaigh blian nígat na Lakers hnach mar deartú on Branda is mó Kobe, Shaq, Kéile, Jenny Busby, Bíxin, Ké, Chánagek, Beléhán, LeBron, Tréisio bheith aon. Irene Lowe dich na imnori mural margar gurbi shin on art lenimert
1: sha
0: ach nader a hille agus nader val memert the kushner agus eiger
1: well nader futsach ne mische fall in credit imert das la lakers face gelach weg folk mit shin et den tachten sho a khono i la hat gurmil mat as vel in den wir sport agus shin mit ge kan skriben over hus site mele we fern and chlor shit chin tristan rosenstock alerig liam mullen if you mun foime jack pascal if you mun runichte agus beg michael vario flarte lin latil Skelte sport in Igna Vogri. Well, big an chéad chloin elle, si sin na trifórcha etáin agus mór ni chorín as rachárin, big si dig sinim is seanscal salerne in Indravan, i hamarach, cuich nolid mar sin le blasidid na chéad chloin elle a casa mál dovach leana. Gdín chéad ar elle, slán gafóil, agus tor arad a chéile.

0: seo, ag an gomasiún am umíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart a tóltóirí, agus fai urlisí áisiúla chun cearúla do chuid airgead a bhanais tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
1: Is Fógra Radio é seo faoi... faoi... ó, gom leis céal.
2: Gheor an sin.
1: Brónarm, húm é múin sin.
2: Ceac a leor. Take a dó.
1: Is Fógra Radio é seo faoi tí a cáil. Nuair atá tú ag tí a cáil, feach faoi ghó i gúni go bheice tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Feach ar dheis, feach ar chlé, agus an sin feach ar dheis arís.
3: Ní bhí an take a dó an sa síl. Féach fai ró a gúni go bhecatú am a glúis rothar ag teacht ag tí a cáil. Teachtarach don údarás am hábhaltacht ar bhóite. Féach rsa.ie.
4: Sgete míní na mílta bliain ag fós agus cuimhní a bheith agat go djó. Bé na céta imacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachta náisiúnta na hÉireachta. Téis a tóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón Google lá déag go dtí an tríú lá is fiche de mhíl únasa ar heritageweek.ie. Seachta náisiúnta na hÉireachta, clár de chuid na cóla hÉireachta ar na tacú ag ceangal clár hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an rainn tithíochta rialta seo tiúil agus hÉireachta.
5: RTÉ. Supporting the arts.

0: por tiomani agus cair fan gaid leis a góir a bhír a taxi. Cúr ó fínal ar na tiomaniche a gaid seas go cúi go na cásnaí agus tú gúis géala an achi níhid go chásna éile gúir amana éile cosúris na gárdaí nó rin cúmircha sósialaí. Agus bíran is gailt a náisiúnta agus idir náisiúnta gún trónóna seo.
1: Nuach na gailtachta tasnú le nuach da deisgirta a lefiga daró cnéide. Cúrach tósan na leán an géan drá lí tróhána le féle vlén túl nó rósar a maile agus lean fari reigle hemachta igrí dé mór tí chún. Sí féle na rósan éle smó drá lí na chaim vlén agus meáltar na míl trusorgrí nó higle na lín. Sí seán seachtú féle strí féhed agus pe gárdói chirú ar olskoil technolícht na mún cí rí dé lún tí chún agus dé mór tí chún mar a rán ófar rós rá lí a spyrta mahóris tíocha veg le cúr fé agl ar státe ag farchar a cháin dáhi o sé. Tá sérm na sar le féle an tolis a tasnú trána Amas a trahána ina nad vogach rálí agus an charnacht recovery haven dulta gorlishan véle chun takeicht húrta gíne ta hís leis an gala rálse. Tá méadú teo séh an gé take le cúg bliana nuas ar a méid airige de bhaigh na comisnéirí incom a gúnta chiaraí. Balíoch os ciún 10.6 bilún euro gur sí chánach a gúnta chiaraí an nirig de réir nólas tá chur ar fáil nuair agus na comisnéirí. Níleach seacht gúnta é leis a tíirin de balíoch níos mó airige de gúrsaí chánach corcaig ar cheannacha le os ciún 9 bilún 10 euro an airige de chánach bailithe an son. Balíoch 600 milún euro a gáin incom, 20 milún a gáin bhreis luach agus 90 milún euro gáin chorporáidach i gúnta chiaraí an nirig. 860 milún euro an airige de chánach a balíoch in amláine a gúnta Fort Lauderdale an nirig de réir na bhigiúrí os na comisnéirí incom. Fi Aisling O'Sullivan Cord nor ti hiachta na riun ta gine eesta le corla chun te chorki ir corti gleirin nu vagas I cur corla ar fabla na lain maid le conas tachta dídir in dach hiacht maid le cursi ti hiachta a taar fáil on gorla fein ta gine a ta dal san eis. Fi in sa siun ola sa siul sa gítek a gleir agas ola sa chur ar fáil fi vehe mirachtan ki nefs bilaach fi in dach hiacht agas na sirivíshi a taar fáil o chlar ti hiachta na corla agas fes na dionta sa vachar fáil chun te hig a chur na riun tan sela chan dine sko heesta. Sé darbheith córla chun é chiaríige meag bacchan agus muúirseocht fórna bhaim i gáchlas na marglan is a dain a sogadidir na mísa. Dúirtar Laí an ggóla gur chuireoch na bacchanna a bhaim an tatanse agus go bhana séad ána feh caiiciise. Chuireoch bacchanna a bhaim chomaithe gáchlós an bhrí i ráid na trás a dain na tatanseo dá an sríanna chuir ar an ilmud bhean campála agus fé lín a bhúdrathe eile a déad a bhí an áthúsáid. Téir a chuúir áúil ra bord a bros na cháin á fochúil an túdrás áúil dul th fór leis an líanana bhfuil de benistú cách Chlós na marglane, smarsha laurse.
2: An a bachaní an chála an son ó hef irde a chur cosgur ben á dine dole stach an rehen lea. Bis a dine a gyrán go vechan se gwil cosgur dine dole stach gudi arclos an marglane agus ní carcum eich se sinni gest in eichar ní na mila norog ach na kalilaka a chur a vain haro ihe agus ní carcum eich infrastruktúr bún an son con bach a chur dine dole stach i rehen lea. Big Ferramoria lorg dole stach marg agus big Bosna a lorg dole stach an taum ar fad agus nir eichan siid ar an infrastruktúr a ta a chur cosg agus bach ar an carclos Gwaden siid ag tamant agus ni carcum eich se gynny gist. Is doch o gwyl o'n banis diacht yn gorl i me ar ffôr ar ffad le sio ni carcum eich o'n meid so ach bynny a chwr am uwach o chwn rod biog mar sio a chwr ar fain.
1: Yn cwrlio ar y bord o bros na chwain eto. Tá Michael Cordov, Mac Cathy agus Christy Cordov o fel neonig na mairin capa hele fe hynny cael yn ffain i'r ffordd na ffeil y padrig y chofil sy'n ffeil siacht i Holyoke, Massachusetts yn stod i antahe. Tá gno na tarna ti hy ost agus lôn na dwyrwcht ag Michael Cordov sy'n stod i antahe agus dag sy'n ffodwch ysio mael neonig yn eisiau hoch mi'n y diagdo yn eirig o hoch tawn ei. Tá nasgan e gael hennach yn bigi agus cangol di anta hawl y gael e driglo na dangin. Di'r Cordov gyr yn oed fwrdo hele hyd ag rad am achol o chysyn na ffeil y padrig hawl. Tá tús cuartha geantar maran chósta has in uimh le feachta sorvéireachta le acu gamach bhfuil an ann dé Norbert Fuinnivin an nuaite réim sí farige amach ó chóstaí Chorcaí agus Fort Lauderdale. Sé an tárach an Tam Crean a bheith amon na sorvéireachta a sogad ceann chéir i seachtana agus nílach seachtana ó chuid an cólach Fuinnivh Gaoithe cheann Helvig tús le sorvé eile a bhaidh cúi seachtana eile an limistéir ar a Dr. Tán Nó amach ó chóstaí na néise. Tá anan agus oscion tíhíle hochiad lá caiilte go díos samlí an gospriil osscoil chiirí do bhar gantan le pecha agus tuiscin bhhuiil hín ar an osspriil óir a scaoile bhile. Tu ar figurúí tá chu ar fálaigh feimnach na sé bhí se sláinte de heachta hin féinnig iríí pe a déalaí

0: tachivile hokiet feshe la kailtemlena tschkohir ave fantas nospedel anon it ve mano in leskile avale dersche der tachte deli gulardu mor takher an ratle blente bugnuas agas minchegor aspele pacha pobel gauntan shirivishi korumbale agas kaldo in ortne der alternisch is kuschlesh agas kulso kurlishem ru atale nospedel Tá an siúpa a gosciile mai nar téirigh beag ná caiicís ó hin le dúna ríistan de seaachna seo. Dhéanaine gúnéir an tupapá den á súlhhain gúil sé giisteige an foigan na bh chuir an margan ar a gún fordó sin tupa i réimmal hir a bhfuiltí. Le linn an siúpa bheith oscailte an bhí seo ní rothsach a ghlacha le hiíchuochttaí in airige si a bháin chus na méí agus níor bhéon ná sí chuochtta le cáta ar fáil. Tá bailnar téirigh gan siúpa buan ó dúnach siúpa an bhfuiltí i mí meánir fethe fethe trí. Tasule sos le 5,000 dinne me on trin dere shachne sha, da chruva cha ravichta kash kosta ile eirn. Ta shachia ta chacha kru ravichta o chuig chumun ravichta s chacha chun partag lakas na chruva cha, a ta dola meid mar chumortas na haim vlien. Vi na chruva cha ravichta kash kosta kienar shulz dangan e fehe fehe trigis fehe kahir, agus ta gachayan lo shtine me on trigis ich antar ma gurd lienta da chruva cha na blienasa. Tis rúti ógáin ó chorchman forbrachar coghíne go bhfuil cart le éirn ag obair chun plán caomhnachar le chéile de suas le 10,000 grianghraf ó héir saolain grianghrafadóra i dána chun na chóir ón seanachnach bailnar téirig. Beag an chéad chéant an obair chaomhnaithe sin le fiscint amáireach a múséam chur coghíne mar chud a heachta náisiúnta na hairichta agus chud a bhailiúchán luachfar ar stairtho síolta chur coghíne le fiscint ag an bobal don giadúir. Bhí méid seo le rá ag rúti ógáin ar a glár áhaid ninmh.
1: Kintis rud lanúnach atá a gceist agus lenig an taispánta seo feag seachtana ach an sprucathá gwinim líana don dogra seo ná tá mid gon céad chuig a Greengraf eile an son a raonú agus speisiad son ar fáil ar lína. Fél áthair tá an togra dhéanam ar fifa ceair blaisead a chorca gaoine tá sé sin ar fáil agus a gácéad chuig a Greengraf an son ón bobl agus beag mír ar le ar an síomh sin do cnúsach éadáin. Agus amachan son tá Archives Ireland na san óolathe ó thaobh chuimhnú Greengrafna tacha ar bord choma chun ceúlinn leis an dograsa agus háanaidir son le déanaí agus tá siad son chun tuairis go chuir le chéile maidir le chuimhnú achansa is job aulwur of echan digitu e univer dahad mile negative so tasulguin leshendorish ke yoko archives ireland gogorish son corla or in you know kada chartuni en of amachansa lower
0: ruti ogan Big Sahar and Alain Tora Taig Maxinoch, Nok Saharnigil the Martrana, Marana Hilurigan in the Shacht and Shahoma, Machuda Hachtana Shund and Hirichta. Big Trust Special to Alain Agus Cardlin, Sketchal or Shulda Digigis and Gordini Haig Vixina, Marach, Agus Reached, Dead Onig. Kailach Taig Maxine and Ishavlin is Kerifed, Savlin Hovil Sahoch Diog. Agus scéala báisint ar deire tá Michael na Mihal nó Hallí ó sé fear póstá bhana rín meistar guithe brosta na drumad teisbháis in áspidéal an bansacúr a trálaí. Ba fear a thorbh go bailé idir ceir agus a 8 chlog trohanna máireach agus ba fear a thorbh ríiste dictóir bh cealta idir cúig agus a 8 chlog trohanna de dánig. Chuir fear corp bhí híl nó Hallí i hé ar bhilic na fanáin sa chráin te seaf na bhean le dé luain is ápéal bhuiide an gleana i gilín lia. Maidir na bhean chéile an, Bertinín, Macavain, George fúr agus gaalta eilis agus leis sin sné chun a deisgirt don láineamh.
2: Nó iad an tuaisgirt a léhaigh Damien O'Donnell. Tá luch leasaí go na ngáil an Dr. Martin leis ar an chead aras a tír seo a bhain bon áir a gríomh chomartais luch leasaíarta na Hórapa. Bhain English res a ceannais ort géad méidir na hithir éir le sodar a momatse 15 second agus 15 millisecond na bon áir a bhaint den tír seo. Yenar an bon ára vronu go hafagil trinóna nhú ar Mark English. Tan snaoí Mona McSharry is cuman snaoí Marlin sa mela Shani in éi born criúa wanch la tamal gara johan trinóna nhú. Sa resi canis ye chéad meidir snaoí brali a buéris na Francia a griú chomartis na Hórapa. Wain Mona bon aragid sa resi chéad meidir ar a chedin. E canta ní stoichir maidin ar radio hín dyrch patsu magonagil o chomun lwch lasi ar teglian na ffynie. Gyr ihe stair wala bi ons ni hir eir. Agus gyr hasi Mark English yma nir fi sian nîm na nadi eis ar an tora sio. Agus gyr omi brysiu cria fi egea ydyr y de lein. Dyr dempna English, anching la Mark English ar wair sgilt anu, gyr o'n cheil alig un tenyr fi sian e. A gyr wain Mark na caslan o'r ymohar eir ydyr chi, agus gwaol sydd un tabrodalus.
3: Kevna orinya go John and your shilim are iher Mark Rupert and Bon

0: rudda bhí sé sa tóir ar leis tamil na blianta nuas agus fuair sé inné an réir. Bhí agam goró goródaine ag féitheamh le rud mór a réir, ag ráhann na coisianta a bhí coisianta a bhí i gceist le mar a réir, agus a dóigh go chuir sin pí a bheith brú ar roimhré, agus in sin adas a thuaidh an ráas ar aig just hosaí na gartha máta ag teachta mai uainn, just an bua sin just an caist an óir a bhí as a chóir ama ar fáin tamil fada. Nuair a éistean tú leis an cinnal an iarracht a bhí gceist chun an bon óir sin a bhaint ama agus na hibirtí a rinn sé leis na blianta fada.
1: Bhí an tríú lína smó a thar freálaithe nua na tháinig leis teannaing don dara leis a chéile. Ceara sa cuid a thar a bhí ar chrálaithe ar maidí nua a na tháinig leis teannaing de réir cumann na n-altraí agus na mán chabhra. Seartar acu sinna tar chrálaithe san ina timpeis agus éigeandala agus trías a áit ar chrálaithe na bardaí. Bhí trías san ní a thar ar chrálaithe ar maidí nua a na tháinig leis. Dúirt feidhmeannach na seirbhísí sláinte a réite san é, go raibh aonad éigeandala áthair na tríú ceannaing integraithe inné. Cuid chéad 86 duine a drástal ar an aonad éigeandala ón lún go dtí Geraldine a teartaigh seo. Tá cóla chun dóigh na ngáil le cóláirt inealtarairt a cheapa go lua leis an dearú a dhéanú ar scéim uisce litir brit lena cheangal leis an chóras uisce poblaí. Bei an cóláirt inealtarairt a cheapú gin chóirlear a bhí siúgan, agus chuir tusan sin leis an obair phleanála le go mbeidh chóras uisce poblaí ar fáil de cheantar litir brit. Bhí teilí sa cheantar seo ag breth ar hoibrithe go dtí seo. Dógar an ara Christopher O'Sullivan ar a chidlé de bhí dhúil gól muoiniú de 1.2 milliún euro a cheadú de scéim uisce litir brit. Dúirte go déintteaidh in an eistíar seo go mbeidh salathar uisce sésúil ar fáil de dhaoine sa cheantar, éitear ó phoiba na móra le salathar uisce le blianta. Cinntethar go mbeidh salathar uisce de chéidean an lácha ag cuige te éitear ó go leor deacrataí leis an salathar uisce go dtí seo a dúirt an teachta d'éile Pat a Cóp ó Galahar.
2: Well, the next year I'm scheme Charlie Faden La, Osra Degwell, this morning Kega, Tihan Shan Gan, Salaher Karte, Ishkaku, so Tashitabuta, Gunyani Dulkan Gen, Kogastagas is Fager, so Takoli Kandidan and Al, and ye Tarishkin Si, Alurg, O Corlery, special to Kananabu Shahayanu, Tesulagan Gomain, the Tarishkin Si Shan, Aku, Hartfun Shaktilad, me man for.
3: Can we pat him asking to go get her to the number in game?
2: Well, Shen and Cash, the current got 10 years coming, Cash and Air, Corley County doing analogous to it. Now, Fajer, Shen, Arago Fall, Gujigo May, Corley special, the Air Huntalu, Augustanation, Tacolior, Conyol, and Tafalai Hinchen, the Conyola Talu, the Squiddy or Steve, who's got Rod Lejanu, the Rolu, Arago Fall, Kinuer.
1: Bei brisce agus céad chuige a mártar siúla na ngáil mar fuirt a háachting náisianta na héireachta na bliana seo, an lína smó amachtaí sa chondé rio mar fuirt a háachting na héireachta. Tá ní smó amachtaí a nágrún na ngáil mar fuirt a amachtaí háachting na héireachta na mar a tén in chondé eile sa tír. Bei an seartaí náisianta fí sa séir siúl ón le muara go dín tríhúil a fiad da bhí lúnasa. Tá sam olhúir i grúpaí pobl agus ag pobl go na ngáil le gúrsaí éireachta a dúirt muara níarraí ó áfaid éireachta chóirla condé go na ngáil.
4: Bíonn duine ná a gcónaí ar chin duine condé ina mbíonn an lína smó imeachtaí le linn theachtaí na héireachta agus síolam gur léiríonn sí sin an spéis mhór atá ag daoine agus ag grúpaí pobl an seo inar an éireacht. Tá nairacht agin an gheathat ar nairacht chaltartha, nádartha agus thógtha, ó maílín ar tradition, ar dhaingne, ar gheal, ar scéalta agus ar chríra. Agus tá an chuid daoine agus grúpaí pobl in anall ag obair go dteona an nairacht sin a shaomhnú agus a thurchan cin, agus tionmuid an dhéagra sin go sáilar a líon agus a réimse na nimeachtaí a agraítear gaplaíon.
1: Dúirt muara níarraí chomaí gur go leor féilteúra nágrúnais ag grúpaí ar fud go na ngáil mar fuirte amachtaí háachting na héireachta.
4: Tá féiltí a reachtal ag grúpaí pobl thart fan Hondé ag bont leis seachting na héireachta tá féile a reachtal amhí ar Ellen Hóirí am léana na ruair siúil roimhe seo thíos in an chineala. So tá an sim agus tár ar imeachtaí le linn seachting na héireachta. Ta could worth la her director Foden Honda to Simadini Snaskelty Foster one in lish and fobble in a Wilshead.
1: Ta Haniela gent a geske erin trnon a new a gerier fobble gunangal, eske such go frigra, Marialer and Chasavir Fodna Chiriller and Chartany. A wretch is a wish gerin the new, Horstam we has an old a fobble gunangal, as a nirakti, eske chivnu, Lelin, Meany and Tauri. Nishkilti Boish, for Bella Diver, na Bella Jimmy John, as Bolognasa and Falcara, a Gerbus and Vin Charic, Garta Hartia Boys. Bunchra Jame Leon Rakoshnis Kiriscord the Ishivianchi, Morin and Yin Denise, Yenra Fara Trinona New Sawala Gajin Hart the Hlug, Agus Irisha Moira Adderin Van Lee, Agus a Hawk the Hlug, Jira Podrin a Dei Ihe Era Hawked, Nive Fara Bisacha and Yeam Podrin no Majin Yatori. Beafran Tori, Bella Diver or Shul, a Japobal Hrisri or the Harki Jadoni, a Gihine Glug, a Gis Ashtar a Kart Gabalan Chewan in the Yation, Lena Krimu a Shervish Priwija. For Madge McHugh, a Slak Eina, a Chahoran, a Gerbus Naharlan a Di Hibbois, Marin Yinagus Moklik a Homola Birch Yerher, Yenra Forest a Walla Trunona New, a Gis Bain Podring in Shin at a Hawk the Glug. Cahir Madge McHugh and Moira are like well na Critchie and ye afra na chinega hlug e ja pobl New Columba na Hakari. Socri a Tori, James agus Noreen Vagui as Bowen, Kilchate a Mariu ga tragaja e jimpusha bohur a gondan a chewain e charting show. Tara Faris a wala rish trinona new agus bay gajin nia hlug a nort. Jirra a pajrin in shina nort ar a nia hlug. Cahir, James, agus Noreen Vagui, a relic hauni, and ye afran the chinega hlug, a ja pobl ni Columba, Kilchate, a Moira. Maren Nín, agus Mokla, Emma, agus Owen, chomai la Gerhara, Gerifraha, agus Gilta ille. Ta Shervis Busser fwael adla chan na fara, ag fwaegaj Austin and Blue Haven, agus Mullen Chorke, Lecher, agus yertar gini at a galga chan na fara, usa ja wanch as a Shervis Bus. Agus Socri Tori, Vargret E. Wheel, Margaret Nivreshling, Rufosidihe, Estremna Carta Anagre, Akerbus Litchervic Award, Uhustihe. Corher and Moire, Relicure Litchervic Award, in ye Afron the Van Lee, a Japobolni Breach, Litcher. Yenra Forest of Walla, Agus Jira Podging in Shinanort, at a Hawk the Hlug. Bunchra Vienchi, Agus Morin and Yin Patricia, Homola Jerher, Awen, Agus Jura Jerifer. Nive Forest of Cha, Adon Chaila Hawain or Majin Amwera. Agus a shin, shinawar wenye dan lenye.
5: No yachting yir hit ghalevaig folding yivrenan. Durti kolyar kunde as akil, Paul McNamara, gomor nara, narus had kolyar kunde wiyo, un pontoon ar chivro gart an akil saurusha. Ghavlian ochin, tasi vagusa di pontoon ar chivro gart, agus bani usa deska priyavor an taura, la tarasari ihurt ar harish himpul chona no tghiv, agus rarga hurt ghob ar alta chrochin, na halta farge is ardis in Europe. Durta Cóllar Macan Mara I crinu mísúl chanta bardas a chár na mart agus fela wyrid le gorid, gur ben cóin tu vian le ghaflíin na gadóchín pontún on gaif gan hívre, agus gu garí rása gan dera seachta na sír a bank imi beltane. Ach nir hárla sás an imléna, agus ke gur gál u gó agi grinu dernach gom echo pontún festi ag tús fi úl, níl sa cormach fós. Durta Cóllar Macan Mara gul sa rowalanish agus a seisur thorasarach dibag na chárt, agus galaní gaskil siríst fu an kopla seachtin. Durta gur dianu irocht war muinu all la pontún chod ar fall e kev ro gartz, agus gur donan balacha la kala muintin na hátse agus iad siúd hagan sar cúrt. Zer Heather Gibbons ingiltor la Cóllar Conde Uyó, gadaño sin los I chest fuin pontún la si ganasí Mara sa gorle. Tá isce éan na géim piar agus costaméirí gon déan na gáilimhe, bheith ard a loch fin méid isce tá an nús a cub, go háirid leis an naimsir hirim a bhí an le cub lánuas. Tá cian dal thairíche fós chá déan ar an isce in an ismór agus in an isír, agus tá isce éan na déan na mon an tarach de leanúnach ar a salachar isce ar na hiliantin, chamála cínhára agus bailalach riach. Tá an cólacht cúl sibh na construction, tá siar an obair thógeala go gan arbor tóir tala dina chalas a chalam cilin an dirwan. Dúirt prífa dina scala Padar O'Shea gur an eistíocht allwór in arbor tia in óge agus a dauchi edachas chasárge agus gamis ag achwing ag chalas a chalam cilin edachas go ardchai dana chare fáil le áisni gan scala. Dair Padar O'Shea gwyl abad wór dian tala blian ta fada ag pobl chasárge fórin na scala agus bawad edachas na galiv agus ros cuman le gynionni ferbert ar a scala. Siamar lausha la padio grifa ar a glor awad in ingyo.
6: Proses aan aada tatu kanser hwyg och blion och gefroses ta mwyd i pleilas le nis fwyti nasyn mar on sied plans gole fien wisha wad wad nis lw ach hannig a rind a gawr arin agos in eistiacht olwar a yna aca wel dos o bwyr is nwy mi eig on treif sy toig alo gwn rigol nw agos bach am ystach agos bai ta och mi yn sy'n tuki go chodw agos Ja, gerade mal kommen nur dann Erignov ta einfach Leute.
7: Ich soll gar mischen ja schon ibsche Marid an an nächste Tor ta Jana kan rein ist gesch agsig baut ist gesch geil das first come on some more arbitrage.
6: Aber Brot hat die ja ta bei schon nicht und scho la vor der Gorge und hinter zum dann Frau lassen. Niederle hätte gern zurück das ta Glory Testel. What lei ich da raus nicht gehen schon so da kommen sie Ich will auch ein paar Klare daraus. Well, da Hallemore Sports, das ist ein Gym. Da noch schon mal fest, dass das Maschinen sind. Das ist der Gegner, schon mal praktisch. Da ist ein Technologie, die in der Tratama, die auch die Tische, die mir gewählt, eine Holle, die das Maschinen sind. Karnan, schon mal Gnar, schon mal Range, Kantin, die Kiste noch, die in Verheirat, die Maschinen sind. Das Glor, auch schon die Sports, das Hochschilte, das ist ein Gnar, das ist ein
5: Prívadu cholast a cholam cille Padar O'Shea. Tá achort dinta na inchiadunis plánala a tugu go oltgal na gálive le learla nú a yna gunn seanwilin a tán ilian altanach an gáli. Tógiu fórig na Vic Lochling a tafu únarach na holtgale sem rían 80-10 agus dinu achort uas na lýdze kochtu dí. Ní rúsa din oltgalim fórig nif go chúrsi edachas om rían chavílis na híng éag. Is drochtur fí chosin si tas a warig nif agus fín blán a tá leakai macho tá síne ina mei kupla árlaran le kurle si warig nif. Chod rins dina átula a náin chiadunis plánala, mar ialar chamór sa vesa sína le sa warignif. Tá siad gan túrim, náchúla nárbúrt sa tá bárti, felúnach ga airacht an arignif, ná gan chiantar mór hímpol. Tán drám ringa náchúrg i wáver gan yannig áchúru ar a warignif áfach, agus gan nús a díga hátula. Chiada cúrla kárach na gálive an tírta sa vísa káte, agus tá áchúrg dinta gí gamisúm plánala nis, agus kénila dina ag dérin na blíana sa. Tá sé rá ag isce éan go mé sé do legan pipaínú isce ra bhéan na mísa seo, le go mé salaair níosá isce cha chu ré fáil go chioine tan na gúnaí in eicile lechatáingáile. Déir siad gur go leor deachreachtaí acu le pipaí bhí plécaí agus le isce bhí go le fána ar bhór lechatáile le scá, agus gúil siad le 1.8 km go fipaínú isce legan féchan leis a gás a réiteach. Siad a cólach tógeala Farrans bheit sa mun na hoibre, bé plán banisteocht a trochta chu ra bhaim ar bhórí mhúnaí na giseach agus bhreac clia an áir 338 ar bhór cholaiste agus ar bhór lechatáile náads bheit san obair ar bun. Captar go mbeidh sé tús na bliana seo thugain faoi náam a bheit san obair críochnaí. Tá uachtarán chumann na Velamary Francie Gorman tuairt cuairte le cúpla lánuas ar eilimachaí tá builta go holc ag tromach. Dar bálgan chumann gúil go leor Velamary i gúsa de bheitha bhí stóráil takeup gan ghíbhre lena go dbéhéach a bheithú faoi láir, gúir gúil go leor gan tála dóta. Tá achníad an teag an IFA agus ag macra ar a réaltas takeíocht éigindala a chur ar fálgan na Velamary. Seamar a láir an Velamary Tomás Ófárta a sachraí na gálive ar a glár áhaidin faoi na faibaní tá aige ar eilim héin mai alir ramach.
8: Well, I'm going to say that both you lamps and the Lord who need and fear I'm not to it and some of two to mark being in the silage is the Hunyard Sauce and the Hunyard Suckers. I'm going to find us the Bosch of Hirt. Nietzsche Hirt, a lot of the Huda, to just bring me Sean Shaft Jogan. And the norm Kena, the price, the Behi, it is them, the Martin Yoskin, Euro, a kilo, agus sin bullion more fresh in the way. Tá nesú talamsa sa yard agus ni manana chuna maku dukon bostach. Agus ingin naam kena tá bullion eri tichtang sa gui tá kankini slurry lawn le slurry ega lawn huida agus ni len ako di kuhu la dir go me on fulver on slurry sin elu agus ala maach ach ni fedia chuna maach gu dukon bostach agus sin da naa tu ula 5 more ik fele money Otoksha er light sea shachtani er fair tossy force east. Agsinox some of the mouthful from chain, turn a lengthy near funny scrutiny, a lot in the hooder, that's a drug that dove the shaking down Jean Lee. Agsinox, that may force kill on no series on a lot of sour.
5: On Felimera Tommaso Fortinchin, Duskel Cafe Nuno, Inaculate Tachna Courts of Glidenoch, Igbabi Mac

0: Dunacha, ben cafe osclí seachlan na seachtainna seomach, ach níl na húrintí osculte defní fós. Tá cafe, té agus cacaí milte ar fálan fi lár, ach tá súleg babig mé behete ar fálan amachanse. Cúrú tús le féle Rose Fralíne, áti bhúl Rose na Gálife, Jodie Kenny as ocht rárd, agus Rose chun den chlár, Maeve Halland ar gwonú na Nerwi, a glaca pártan. Bé néile siúl gudín Marcha Hugging an tochtú la déag, áti wógrófur bútar Rose Fralí na bliana se. Socrú sochríde. Tá Maureen Benny Chearna as Glán Tréig i Chlavrach, Maureen Johnny Farag ní Chanéla as Letter Mulan O'Huchas, chá tóra deach tóran vúrka ar a wárhí fú lár, agus beigadín hochta chlog. Túra kárpur sexa sépil átíl in a yeshin. Léir afrin na sochríde ag maun leid a sáring agus kurir a rilla campul na rossi heishin afring. Bén tafrin la feca lir hílfrid in lín sépil, bláni on glán oán a vesan achas fédir siantus a hurt go chomun fíabrós skávog na héran. Mar in a fár jani, sésir in ín agus trúr mák, trúr draur chamala gailtale. Agus ar deire fógrinseo go mé afran na goléine sa spidel le go delog madan na marireach go éilhhuiir a mhór sa bhóhar. Agus binagaí nuíochtta níorthir gan láine.
1: Onim siirníis í a thurim tá gáilta nacht ach beh brad an bóíocha san níorthgus tuisgurt. Idir de agus chuú chéimseag saltí a sa bheits an socht sé tú go bhg níor a dúa. Lá tuirim atá gáilta a marireach ach go mé mórilcapí an Skytí. Tréf sí gréine tá gáaltas na thu agus a deisgurt a maidin, agus lethe na tréf sí gréine sin ar fud na tíre dreúir na chéile. Ach tuach se scamlach san níorthgus túisgurt nó na marach, is idir chuú chéimdéag agus tríchéim is fisátíos a bheits an sóchtta sair de marach agus sé a gohhag a níor a dúa. Agus le sin sin na bhfuil go chuir san nuíocht agus aimsere in seo ar artíir an gaalteachta go náneomh.

Tíochaí agus fu géad fáilteisteach ag chláir na bhil grílamsa neasna cinraí, a se agus íon seach in isbe fógraín iorthaid, fógraín tuaisceart agus fógraín deiscartain. Chun tús chuile sé glár mar andula tuair mar ibhrachaí an chláchaíb in is láireach, sfeidir gléir chuirnín seo gasla ó nígadín cúg ó longa hína ar an ibhar náid na hían, cúg an adu sé, sé seacht seacht, nús na daríba go, náid seacht a ceir, ná cúg i trí, hían a dó, ceir i ceir. Nú mal na ngáil ar an ibhar náid sé sé, Ní hian a cúg, cúg a hian, hian a ceithir. Agus is féidir rífost a chiolarai chug an chumá ar an rífost Arnagy ag rte.ki. Wel, cúr ma túsar sna fógui mar sin agus tosa maile a fógui níor hís níra e an wútur ar láto chumá na mál níocht a várna. Nó verbach a réid, nú rí dinnún tárintin sin, sé da hivrachí tárniv ná ibar a dó, 30-80-30 ceithir. Bé 8,600 euro sa bota óur in tachtin se hogan nú yinur an tárint. Sveidir tíkeid a chanach na slimmins, tí fárakín, sin tr várna, nú e gwne tar a goste in sin. Bei cúnnú cím léana ar bun ag coiste pobl chama sé an ine an ceolag a bhí manfúver. Ag a hocht a chlog a bheith sin ar bun, bei sé ar bun a scoil chimhara agus bei se bei fáil turfan bobl i lug ag grinnú seo. Bei an chéad lún eile le Jennifer Leahy Harpist agus í na speisialta eile ag cas an arclún chas airige trinú na marach a scofa na dursin sin ag leo seacht, bei na ticéid a dhéal ar a durs agus bei chúgiró dig ar na ticéid. Tá an ticéid le fáil freisin ar an sív Eventbrite, nú ar an sív cst.ki chumá cena. Fógrí hismoin na gaeltocht anis bei ócáis gan

Man, ik tarlo umarach is er hien jegs de hien en het pabbel kiel hieron. Aartemij te schmori agus liani ik kod aane el chiele. Bij sports, spree agus cliffie in sin, gonne liani agus is feder chule ole salamach fwee sio, eg nuurien, ag cnng.ie, nu wai deirdre ag te schmori.ie frischen. Nien ag hostes er no kodja ach sien reilge tangen hoogkade. Bij Siam San Lego go hiam San Anog erbon ag go laistiach na chan an fyrsid ar dien se hagin an fichu la ag hiinie ag a vise sin erbon ta claro chan riocht na chosha sveidir a sniganna a chal dangwale Deirdre ag a rifost Deirdre ag tishmori.ie Bij Bolabos erbon go gasur fwy chavlian go ish agus a tishmori nian a chlub in Ars Illin mo calin de saren se hagin an darn la fichu ag a hiinie ag til olish is claro chan a fall by Deirdre ag tishmori.ie Cairdlan ar hipnivre Cairdlan ar valli chun hipnivre a úsad le linn tarachus agus bread a fáiste a húrt ag tarapod cáilíthe Bais a sárbón it a saharn an leo lafichid gom víse ag is a chlog san alas blanc ar a gar rúa Cláru agus tira ólis le fálwai éirin ag tishmori.ie Bij Siam San Anog erbun Cairlan Gari dorachta erbun zia dúna an tríchula ag dóiag maan lei tí waik fádín im minloch ngáile. Tira ólis agus cláru le fálwai párik ag tishmori.ie. Agus bij Babi ar maalach Cairlan ólis reivrehe galanlucha ta gompar clunia erbun ar in tríula déag a vi maan fúver on zech log in Ostan an 12 a talanlíha im marna. Tira ólis agus cláru le fálwai esni chéde ag tishmori.ie. Valentis Bostinish, Takola Shahri Widis, a toad at Eile Scholar, August is Fader Till Oldish Alamach Vishaw, YP.O, XCC.ie. Shin Ivritakunshin, Scholar Horadangualo, Nodinly Hian, Kug a Kug a tree, Hian a Hian a tree. Tá seirbhís glan tuchán í chúlan sa tóidir aibríthe páirtamsir a láireach sa tíobh seo tíre, trí lá a bheitcha gceist le laintaí agus uaireanta sa lúpa. Tuile óidir ar fáil 1986, dó 1996, hian, hian a hocht. Agus tá TG Cahid agus Sig Mary Quickment sa tóidir stiúrthóir corpóirdacha agus gnóí poiblí, is féidir tuile óidir seáil waith sí don ag sigmar.ie nó gáil isteach ar an síomh idirlín sigmar.ie freisin. Tarint le deal ta car going to the Mitsubishi company and how this shark deal le deal is him pon ko she diesel e shot the sterling will test his bucket or shot good me martin the blena shot going that to the all the fall queen car going to the Mitsubishi shot now just the shark do shark the hocht hocht do she a cash Tá cumad an cruach nó steel container le díl atá ceach thrá. Chomála sin tá teach sa glúiste chaoir mar leapan i tá tríoch cúg trá ar ead le díl. Tá an teach sa glúiste seo réití le cúnaíon i dúirtar agus tá seo teo le díl ar gear rua. Chuile ólas le fáil faoin cumad an cruach agus an teach sa glúiste seo, 1986, 1966, 1999. Tá cóireach amuid sa tá trá is fi ar ead le díl. Tuile ólas 1986, ceirí hin hocht, 62, Nui a dó. Sa báisí níachan dár láve le brunna in eisgeag duine til ólis 1986, 1997, 1998. Tá ar cuairtú duine a bheith an leinó a chur síos ar árlair agus freisin tá ar cuairtú dhá chroscan le leagan chéantíobh go leaba nó lacars. Agus chéire ghalóg gona fuinneogaí freisin nó blinds. Má tá aon cheangan gona háirí seo le díl atsa nó más tuile ólis tá bhaid faoi céir de táhaí an té seo. Is féidir teanghála dhéanana leis an té seo ag an nuid 1986, 1938, 1969, dó i ceithir. Sin 1986, 1938, 1969, dó i ceithir. Tá thuair ag cuairtú pípaí chapa

0: Beisra Carolyn Alina Shulan on Dojahi Doge or Farkno Huidoge, Hurricane Gomeshan Steel Office Gun V Shahogan Me Mount Hoover. Bein the Carolyn Yashar, Runaka Ogani Edit Ravli and Dig, Agasachnan Dig, Ish. Shantalin Tor Carol Seamus, the Vaisamon the Carolyn and Shane, Kurglechet, let's it all the shawl, Nigel the Cook, Ochtan Nigel Cook, Carolyn, Three Ado. Agus tá Bíal an Peppers ag glórg fóid an Páirt Amsire, tá siad ag glórg Díne Abbey ar féidir Braharú le haibriú an áit tá Braag Rahach. Cáir a bheith ar fáil trinúna agus ar an deire seacht na freisin, agus bheith albh tá cócrocht, freastal ar chostmarí agus gná aibri Bíalan a dhéna. Má tá sím at sin seo seol a CV isteach ag Bíal an Peppers nó cogléach, náid seacht cair, ní cúgi trí, hian a hian, Hian an odds. August Leshin, Schnewilg, Ogri, and Twishkirs Nacht, after McClush A. Shachtinish, Greenskin Clarachy, Vince Erbunnenshaw, RT Radio Nogel Tochter.
1: Satra Clarachy Cartlinia, Fuckleruckle, a thriller of a she Shachtiny, and see Luffy the Vilunasa or Vilix of she. Cluisimid sleachta ón leabhar Níl na Farraige, iscríobh an Gearmánach Einrich Becker. Leabhar an Uil Bailuchan go chuid go na scéalta a thóg Einrich Becker ó bhaint ar an iarthar sa 1930 agus sa 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi na Farraige agus gachar bhain le. An tsaoch rialtóir mar sin James C. O'Flaherty a bheith le cluiste le léamh ón leabhar Níl na Farraige, gan sráth Fáclaireachtal Chulagúnach ag fionnamed gan hínéig ag maidin. Bais a le cluiste le ríist trúnúna de mórt ag chúgnamed hísa dó. Bigi leigh.

in Carolyn and Lash get a scot claw of Ray. Shall refus and a tin all the shawl, egg nipa, egg and terrachtus, punkai e. Shun in e, EPA, egg and terrachtus, punkai e. Tunnel for Quinu, Kane Vienna, Corchumadun Queen, Toronto, and another Lashkeet, Ed under Dean Shahogan and Fichu Law, egg a hocht. Tráinig is agus pop-up réasán le Sean O'Sullivan de Kerry Cowboy bun i Crawfords and Co. Ed an seacht lá fichiad gan bhí seo, speis a sin ar bun an sin idir leabhar sé seacht agus leabhar sé naoi in tráthnóna sin. Bobby Nuas a tí, grúp patáciach go hismóirí agus leanaí óga tá faoi gháblion go ís, faoi stúr Imer Ní Gealvan, beis a sinar bun de céadín seo thugan an leo lá déag ag leabhar sé de, in ós san binners ar a dangan. Bireis olas agus cláir le fáil Wai Marie, ag tishmuri.ie. Lá oscult agus inoch leabhar beis ar bun sa d-shirt, de sáharan an leo lá fichiad gan bhí seo idir a híneag sa híon, Olas freshen fwy ymachti hishmwyr yn dweud dochta bys ar bon ar la cianna, agos bai reim sy'n dewyd go chaelin sy'n torwch tasgus ngardin agos cwl o ranecht agos solosdi freshen. Maiden Spreed a Louise agos Roberts o ranecht agos ranta, popid freshen, sy'n gheilgi tangon hwcad sy'n dweud sy'n rwnach go chaeli agos leani oga. Bais a hain ar bun ar naol lá fichad gan bhí seo, idir leabhar sin éag agus dóiéag sa t-shirt. Cláir le fáil Wai Marie, Náidach de Cúg, dó hin an lí, hocht de seacht, cehir a dó. Pap Ceola Caila, Gini, bais ar bun, an dé go dí leabhar sé hinéag, in anad pobl bhaile an scéalaigh, ar an dár na láid déag agus an naol láid déag a bhí meán fúver, maraítear go bíon ghaidig a tangan na hócaide, go chaidí le leanaí os cinn seach mbliana agus faoi chábhlíon déag fhuis. Cláirú le fáil Wai Marie ag tuismuri.ie. Agus bain éile náisiúnta ar siúl in áras an nálín ar an bhuala an gair ón dárna lág as í an léo lág bhí aibran na bliana seo thugain. Sí an tachan de sé seo go fáistí an ceantar bheith an stáit náisiúnta. Tíra óla snáid an léithian, cúig a seachta dó, cúig a ceir a cúig. Agus le sin sinna bhuilg ógrí in deisgur sin nocht agus sinna bhuilg ógrí na hiin nocht a fanna gil ingin sér artí ar den gaeltochta mar anis ón seach go meis an léi sé pedar a riada a bheis nár gaidochta leis an glár cúrich an ceol. Dúna an léi gazín dze, siad i mini chearúl agus cilíon de búrca a bheis lein leis an glár víra ar RNG. Agus an dze nach go mara sé mea an íche sé cian o cívan a bheis a gaiis leis an glár an tíf túhil. A chuim sin as an seachlár na bógaí go mé me cantí bríistún de lún, bechtar a seach nó agaí agus go nóidí a ghíb.

An tón rahan san daintig céilech Tony McMahon agus túnachan úntachige ó Stefano Koenig agus é sin tóca ag an cunim ceáil úntach sin in spidéal thugadar machan tafid fenn ainim scíli machan pocada. Se, ag tílig an Tony ar ból. Well, an dintan tafránaí hafrána thugam munachta se bis crónan ní bhain gur ben úntach cuíachí a hef a bhránaíocht agus bélir is ia ach de len clown kjolver í choma. Vi kúigur mak agus in nínike in a mesk vi mak den in a fíbre, vi a mak sján gröf in a valahor veli disa

0: lom Shemalena Svrank Nasa Sunam Mehen Sarani Syndrome.
1: Miki a croninen sun on plantation given sun makle best cronin agus well mar dort weder kjall var agus es mo avran hosni gle best na kinin din er kristi mor de hugsa kjall kon tasig mor on good ship kangaroo I never thought she would proof out a red proven thrown kjallchen agus ala anele avran kosulo budin shana helid along and then the winter year like a bambis agus rí cá na maastrachtu nu an adachas nu an sena adachas orasan an maastra hir la vícha mar dínse fadó fadó ach a caintum ar amach dan crón vi anna chálir mar hiol hóar hainu sen fíb agus an fadóg vór agus vi se vi knáfa dúbli gen a chromandiat a se chas ar a chafach ar a gólin sír vi ach se tmaint lorha aimsir a chogu kýr a leir a chrompáinu tarag móna agus an chuid scéal go méil ar bheith chaine bhaigh na ceolthairí ba chhuilí cleansaí sa san goléir denis mar bhíh chaine san cosún bhíh sé na gólóidir gánaí. Ach ní leon tafud a gainde ach an tafud seo atá anna gharamh. Gaig mo leis scéal a dtaobh an drochaid an thar an tafud. Ach is fiú é haint díreach go n-aróch sibh.
2: Dan Frank nó
1: fahabhra éireach a cheolaige.
3: Is my land on the air to do with my became fain in effort? Is my land on the air to do with the gear?

Tony McMahon agus Steve Koenig a bhreisint sin agus Koen na canavain vain agus cailleach an airig idu chua sin sin ar an spidiel ar ein blint o hyn. Well, in chiad píisi neile hagum dîv nis tagan seo farog o hir chunil agus ta seo seint le tamul ma ke gul seo ag ma ta seo seint le

scatacóirí ag súil ar tafaidí ag súil agus a gobhránaíocht leis. Tá mé caint ar chaló Corán agus a tradisiún ceo laistír do siúd chama na chlán féinnig dul siar amach. Thug sé luas gomach cúpla bliain ó hen cosáin ceohfuil agus se chuh abhrán do chuid federí ghuiníon d'aráige ón bailúchán cinne. Urchnach chéan bhí cáinte d'aráige mint sé caló Corán.

0: cronan de nuair dhéan nach nocht.
1: Go mórgas mé a bhaigineach ar an brúch an chléan go le sealam.

0: RTÉ, Rádio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na G.

0: Es pralam an cinn seo caim ad bhfuil somber agus my body isn't ready an seo ar RTE ar na gín cinn is gíní wai chíin agus mai tá sibh díra hainé tún le stia seo é cilíon agus am leh le ríra ar ar na gí níart eile le brú stia thugaín idir seo agus an jai a ama.
1: Tá be mar a géisteacht le Noa Cahan ceannú le cultúr freisin agus tá Chris Lorenzo ar an mealach in íon ceannu staoine an leis le Shakira.

Radio on the Gaeltachta. Tá sé bigéisiach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scun na hína gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é smuid in isteach an gláir idir sin iar. Craoladh an chláir se hána. Ní féidir teanglaí ina leis a gláir faoi láir, chuir is a costasairt agus ní léifa de heachtaracht.
2: Fihinú me hé lí dat tú géistecht deidir sin ír. Nóíirí agus burgéad fáte ag go gláir ar maididin ba miise Eileen ní chohan libanis go mai se ceú héis i sé. Tá fógra le léamh am anseo ar dús ar maididin, gofuil lá sprí go haillaí agra ag cumman peile chuir na chaisiil ar wathe i se bar peile nu. Bairásaí go fáistíán ar a lá chumáile tarann séada idir bailte, ba cánaí den sean ré le fecalam, ba dúsna le buchaint, ba se banápáirt a ghlacha, so go mórtas go cháin is aclaí i gárna nó a gaisiil. Tá gin euro le ní ag chula chailech ag ngeata agus se dúna ón hian go dtíon cearachlog tróna ar a bar peile i gárna a bheith sé sin ar bun. Léime ar maidin sin go súil ag ggólacht a cia an siúpanú tá acu i gruc na carach i ngáile a oscailt go hefigiúil ar an seaachú lá fiad gon bhí seo. Únad pleanala agus áirdaithe a bheith sa siúpa seo mar sin, ba siirbhe sí deara agus pleanala agur ar fálans cosa go bud na chiad siúpa dá le hid ag a cia in éidir ba siad a díl rin seirí an freisin ach ní heimeis cianais agus atá acu sa siúpa im le clia ach áitile atá oscailte inneo agus Josh Gaelan sin ag fóla ar nocht an ar gúil an doshot ar a gearrua oscailte i ríis bégin. An ná se húna i mí beáltana nuair a dhéon tine rinnt domáiste go náit ach Josh Gaelan go tead oscailte i ríis ar maidin. Ach ar idir sin iar inniu, maidin de shaoine mar sin cloistimid córa na seachtaine is é sin tír Felidor agus an tír Gharda Jack Cosgrove is a gladachta a learma an seachtainseo. Dráma a chur ar stáitte ag gcharchlann náisiúnta na Gaeilge an taibhearc a Mayo agus ba Pádraig Neachtain ar ais a ríist agus dánú scríofa ag a thum meastú cena bheith aige an seachtainseo. Is sin agus tuile idir seo agus ceú héise de ach tá míad a fáilte rúb a bheith deangualin, amar bit a réan chláir, má tá aon scéal nó teachtaracht ag i hún, seo díod na bailí teagála.
3: Fui brálin cluistel web, náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú seo teig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNG a churib da hachtaracht. Sfeidil a tríafasta chuid ag iri siníar ag RTÍ.caí. Agus eis na sé chonde, seo teig ag 8-9 hacht a hacht, agus cuir RNG rúb da hachtaracht.
2: Tá somúid le cuasaí drámaíochta ar maidin is tagan daine, go gaile go speisialta le feasal ar rámaí de chuid na taibhearcha. Ach, ba deis ag a bobl i méla wadad agus a dúsgeart wio, chuirig dráma dá gúid in sin ar lecadoris acu hain an teachtain seo chugan. Ach, ní bháin sin na bach le stáitse, ach ba an dráma seo a léirú ar vosacu. Is cóléirú

0: it a taivyak na gaileve agus performance cooperation an drama show. Chid on Stanley. Tá scríofa ag Tom Swift agus faoi stúr Stuart Joe Mangan. Tá duine gona heistúdaí go tríon na níomharachú tá sí liom ar an líne ar maidin. Ceachtaí bhfuil tú chisteana?
1: Tá mé anam bheith, sé tá mé i lár in éanaí gan sa i méile bhuiid cin fan nach mén agus tá níl sé báisteach agus tá lá go hálaigh. Agus tá rair go maith gom sa tá sé go hálaigh.
0: Ceir fan nach mé mar sin i chisteana agus maidin de líne?
1: Díirché, díirché.
0: Is dáma simú le seo maiáil nachhfuil sé ar státe, ach beidir sola bléthemúid é sin, beidir gan íteach tú chun faoin scéal a íntítar sa dráma?
1: So, an scéal, really, sé an scéal, tá sé, is lí amháin, tá sé sin plí mar scéal, is scéal is socha go bhfuil seanolas agan éis, is scéal é faoi halúm, tá bert drich éis, agus tá aines áirithe aperthe faoi conas mar bichéart don talún seo a riirde amachchan sa agus ina leir ina lád tá uncle Dennis sé sin Seamus Moran agus si Maeve McGrath duine is na heistúir eile de lech an páirt Annie agus tá aines aperthe tá rudaí a tharlaíon sa tailech. Tá féidir níos mó ná sin ra.
0: Ca tú chuidir a chuine fao rún a chu tríanana?
1: Oh, is gá, cafar na rúnta si bhead.
0: A bhí tá rálinn mar sin bhfuil mochuchán láidir sa dráma seo bhfuil?
1: Tá aith sínam d'air go bhfuil Performance Corporation agus sisin Joe Mangan agus Tom Swift mar luig tú tá siad tréis fyd egan anna spéisiúil spéisiúlta a líanta a chrahuan sa. So tá scéal i gest agus fain mid blúríní biogus scéil agus sinna taistil trí isocha trí tíorchach bhuio. Agus an rud a tharlaíon daríir na musclíatar PC don scéil seo agus sin lonathe in ionad áirithe. So téan an ionad agus an piece of bug all is I am to feast na dina sha ten and da rod live the live the
0: so chance war klar te dina het sie na rolle stach na orklan sie han im shoe see she's agus fanat in the sea in shin or hus go jet it on drama ach ton drama sha ek su mars torus drama ichte ton agus so it drama sieve orine het ton agus by in ledu by shibanashi jifru le male
1: Sin go díirech é, tá tú sé bhíú a bhhad níos fearna mar bhínig me hain. So sin go díirech é, so téan muid, tá sé fráma is socha, so fráma an dráma. So there we go, fráma an dráma, sé fráma an dráma na taras, you know, mar raifa, taras baile, taras daire agus ólis agus aireachta agus dúlra. Agus sin an fráma atá gaist, agus si Annie, dina bus na difeiricha, sé sin Maeve McGrath, atá imun stúrathe ar an taras seo. Agus I díirig an taras seo a fróorú tagan an sail persanta a stachar hi agus dinan iracht brúachar ar hi rudí áirithe I anamh agus tá an locht féchana an son ar nói is locht féchana ian ach tá siad freis an tá siad a glach a pát a taras son. So mar ian fa bain tú Aaron Moss agus an leim tú dun fosch an féchant ar rudéig an spéisiúil agus pe in a stopping mid ní havain go bhfuil an scéal a múscailt amach rud ach tá is rud anna ildánach ar fad é seo tá físeliantóirí agus fuimeliantóirí agus darú sete agus so ní havain go bhicad tú na honnaid ach bhicad tú na honnaid agus na háitina sa is slí beidir nachhfuil feicithe agat hana.
0: Tá drámaí agus seóna íntacha agur ar a státe i ngáile ag a taibhearc, achas brath rud ina sé go léirú de chuis an taibhearcha ar fáil ag a bobl i mhuio.
1: Ó, is úntach é, agus is múr an rud é, agus is úntach go bhfuil siad tréis é seo hí anamh le Performance Corporation, mar tá is as mhuio de Joe Mangan, agus tá ní é seo an siad dráma dá gaid. So tá siad hana hén tréis ceir a dráma eile, a chur a lunú an sa, agus ní siad riamh lunathe ar sáte. Sé an rudaí dhéanam Performance Corporation a gcónaí bíonn siad a díirigh an dráma a ní isteach leis a díodreach. So, you know, ní hé seo an tiadúir dóibh lena seo dhéanam.

0: Agus tá siad anamh á dhéanamh agus Lizzy Lavelle beidir go bhacha duine éon nó beidir go bhacha si Disappearing Islands agus bhí sé sin lonathe sa líon tríide an sa i méadhhuirte agus tá siad really alling agus úntach agus dar éar speisialta mar is cinál espirus airclaníochta é seachas dráma. Pe go bhfuil scéal ann mar chnáh droma is espirus an rud am láim sílam.
1: Ba si be thosú í de chédaí mar sin na bheith sinna?
0: Is sé sin é díoch an nóúládéag tá mu idir rigadí an siú lá fihead. Sé chuig lá ach tá trí seo gach lá. So tá seans ag ga chéad é eiscint lehuairtfe sé dó lehuairtfe sé ceair agus lehuairtfe sé sé. Agus is in gaige atá ach tois is socha ní haváin go bhfuil astruchán a dhéanamh. You know, beg Sidward tá sa gata an option is so beg astruchán bérle ar fáil. Ach tois an tlí go bhfuil sé crochathe. Baile tú taine bhás fiú rada raibh focal gaig an ábérle. You know, tá beg rud é gan an de gachéine, so bhhim de gachéine agus gan bheith buthe néair gada bheith rá gas ní lei go bhfuil dóhinn gaiile go éair nábí bu.
1: Só le scoile me leat chutíanna ar déide, cáin na ticid le fáil agus cáin boss.
0: So begin boss gan sé fa so lim go so tasian gachrod egen shana shapel protestunach email of worship so shin and shin and pre of shin and shared on it I guess big tachi ke the file er event bright Free Performance Corporation agus sílim freisin go bhfuil tú chéadí ar a síomh an na taimhearcha is socha freisin.
1: Ba muid an ná sin a rinnt freisin. Tríanna gur a míle maid as gluach chuig a bhfuil ar maidin.
0: Yeah, pléisiúr mar is gannach. Gur maith agat.
1: Gur a míle maid
0: chéad. Slán,
1: slán an is. An teistúr go tíanna ní bhara chó an sin. Sin tír Felidor Condé agus an tír gharda Jack Cosgrove as a gladach do a bheith sa clústal ar chóra na seachtana inis. Lár mele Jack fúin na lehinta a chas sé gimmers le fúrin na gálive agus le fórnia eile i gona mara, chumá le na híl laibri mar gharda.
2: Rúgó me ní dja carach an é gharda gladach do sin tási sin chimpilis tríbíli sír rón gleigin. Iaránach me hén ma harugs máhar agus Cáit mé an chéad deblionna techantaí fear mór be go bhí mai thar bhí cúpla behéige agus asal bhí asal a chuil le teach agus thu mé scoil náisiúnta timpplas tríhíle ó maitheach bhí mar siúil gach maidin saoir agus gíomhre agus a bhíon creacha maithe siúil bear mí crowd mór bailú le chéile ag dul agus scoil agus Níra a mór an níra a wenpeil sa scoil an tam sin bhí í clós té muid an scoil bhí sé garbh agus clachán agus ní féidir mór an peil émar sin. Úrnta chumid sús ar a bortach ag záil i mór an múnsúr agus bhí mé an sin go dí ní deag seasca trí. An tam sin in ní deag seasca hén fúr mé Scholar Gaelin, who am is she's good you care a roa if I'd 3 week ag fulham gaelga, you may fannach the sushrohan. As vi crowd, crowd ma dini an sin gaelin a tuk arro, agus humor she good you an skull nashion to care a roa gach maidin, agus dole mai chuch wach gaelga. Now, sa chach vi may fannach, then vi bad show lach agus vi she the dalish chach a hard and lay. Le mún beidir lá sa seachta nó bóla sa seachta. Agus hú mé seach cúplúr agus bhí sé sin go mábhar mi mé fólam gaelge agus foclaí nach mar tú a fólam sa scoil. Agus a bhí sin a chamé trí bhí an agus nár hánig mé bhaile bhí neart gaelge agam. Agus, chail mé an cleachtain sin ríis nár nach bhfuil tú a úsáid chuil a lá. Níidir seasca trí dag mé scoil náisiúnta agus thuí mé seach go chláiste muide an gáilimh mar a bordar. Timpilis ceir a chéad sa scoil an tam sin mar bordars agus bhí sé deacair ní rabhan an bí agur ó bhaáin agus tú dala a leba gachaíhéigh leharttaréis sin í agus crosaigh dar siar go saltil gaji

0: Adishat.
1: Cuinyart mar sin a fáid.
0: OK. Air Aidan. Tugu waile tírna líofna ha drogaí ed etalán a réaltas. Nú sin a dúgwyd cátín, maidin dúna nífa. Mastu wa sa peanuts, nur a wifi ed a blain. Ra diehard ed a telefish, nú ra duty frí ag a hain. A wad sa glunna fianna, nur lagu ag a pláta. Is dói nach nearna sa bóla bós, nú da wul nú rohín tála. Mastur fágún plain lán púdid, bíd sa na tálk nú snúi sín bán. Ach seachan a lúha a enim nú beitú kolla leis na skodáin. Mach múg a fínos a bheghán a wád, a chud eid etalán gorm agus búi. Sá níste a brochóg chúil a fe cúpla úid nú tí. Suitse le tuib sean a chúi, a wánach le húd as chulis gael, nú le tuib gásúid a chrákholte nach stopa a waidin ach a sínúil. Ticets láto is budel bála, amrúart chula nú méad, Nú bolamán mór led a híf a cilwai brámaní och bín deag. O ra éda wála a chus a muskín, go veki a rusha sa méid kárt. O waidin ma wain eindana a stanga beisad a srána leis na manga. Ghanyawcha maith kiacht o yanks na shunanye, a ta getil tishtach lani lai, o wel, is dhoi gur fawr Port Leisha na dhe hall yng Guantanamo Bay. Un te ta sir kacha cloch, ta bdela dina a gwrtani chdich a fawl. Ach ma harlin mar a harla rivisha, beisha hen agus a mamach ag riach gan dal. Ach a wyl na hoogli gan arach eid, chun eidin a chosint o an antro, nú wylmwyd y bra edd y netalon sio nach fed ydy lenda o linti gyw. Agos moto etalon o reilta sy'n isio awsaid, go bonwsoch mar chor gordi, bi edoch edd y gyd wynael y rogwydi y feis edd y sof un sowys dihinti. Ach, chom o lesio bobl mar sy'n eir eidyn. Le gwyl hwrt y wale, Beidio gwydiwch chi yn oed y 424 y fynd go bael o gwylwysdeach gael. Eir eidyn pa'r celtau sy'n y minni hir. O, fe hon orin y gha fendyd. Nw di eto polc y cedd y wael yw as ciri y sydd y legwn yn ynys trawyd. O, iawn na chi fe chendolta. O gwyl sôs ys yn oes ag yn eidach ydys. Gw bwmbel le gain chon o maro Fe ho y gilonia nhw mel ffeddysdi le tana. Mae Cilin Sonny'n captain, mae di bryddys jo mae'r eir osti, brain tyru y cas yn sagwrtyn is Patrick y reitach ys yr osti. Dedi pilote, ach, sy'n beauty lygochlon, tani o'r un y beltyni, bein tydych ydys hol o masdynain, obsgrachu is hop na brog y tarni.
1: Bár o ír a fáj. Ní bá chéil lóch dér in éirat a sa hála mell feriste. An ní bá feriste gom leis gala chamásta. Ní bá chéil lóch
0: dér mell feriste a másta.
1: Básta na ta gesta.
0: An bá lóch skipu ég a gafad leis.
1: Bár o ír a fáj. Bár tú rásta rís an chát an chahogan. Tás a tú já lún an is an chát an chahogan.
0: Amen.
1: Okay. Gormíl a bá a fáj. An fíle pád jo náchtan as a spidjal an chin. Ach, inis ma ta Alan Toddy eitha a geistach linn ar maidin, ta jes íntach agi galisteach go hinis meán ar chúniacht aline. Ta jes sin an tseag go ili agus go hraam eile freisin agus laur efigach plána le tsean go chóloch farbaha inis meán maari ni chun canin le roosin ni chasage agus chrisi keistara a bada an chiedur gob chúniacht gan chinantse a chod ar fáil.
2: Is dóigh bhí cónaíochtaí ar fáil in na smáin sa bliant a siar, agus le cúpla bliana nós bhí cónaíochtaí ar fáil ríd gan agraíocht cólach fear bhreann smáin agus áras aine a raibh siad difriúil a álainn. Agus is dóigh mar a lot of stad of an

0: géisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Be géisioach le gunna híine an chréile ar RTí radio na Gaeltachta. Inis an chlár tabar an cheol a chuid láthir ag cuihín ó sé.
2: Ceolas áráin inis ar RTí radio na Gaeltachta fáilteisteach go tabar a cheol.

Faltisteach go tobar a chóil na híine lumsa cíhí ná sé sulú go go bhéta sibh nacht inte agus go muine sibh sáshas na héin fís a ceil agus as na héana áránna bheith an díomh idir sa agus timpmpa ar a cuaig chun na héine John Williams, John Doyle agus Larry Gray a hain an chiad fi sa ceil dún de humors of Gail Clocher agus tugann siad Mrs. Sullivan's ar a darna ceann tead leile ar gceann san chama Elizabeth Kelly's Delight agus beag písa elegan ó John Williams a gceann cúpla nómata a chardú siad sa an grúpa cíle leis an áránna chama der hein lehni gehocht agus spiralum mar nintsiad an piece kuel klassikoch pakel bells canon sanauron a chomadar hein